0: the back of my toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now.
1: Not giving a fuck.
2: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

da joko onena? Larun batetan. Can you play a song with Google? Onenak. Entzun gazteak arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girl.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua bai.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

goizeko seiak dira. Gaztea.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Oazen ba, ordulariak ere alaxe agintzen edo behintzat iradokitzen digu eta zazpiak dira oraintxe puntu-puntuan asteko garaia, asteko momentua, asiengo gara, asigara dagoeneko. Hau da, dida, jaun andreok entzule maite eta estimatuok nola ez zuen irratian hemen, gaztean. Gainera gaur jo, gaur ere, zapeti pasatzen ez, zapeti gertatzen baina gaur ere ze pozik etorri nahi zen ni lanera, ze diozu, bueno, testo ingurua ere egokia da. Testo ingurua bera ere, eguna bera ere, esango nuke alde daukagu, ez da? Gaur, adibidez da, 2026, ekainaren 18 garena, ekaina ere bere bidea egiten ari baita, eh? Ekaina aurrera doa. Gaur, ekainak 18 ditu eta, astea bera ere, ari daia itxuratzen, gaur, eguna O letrarekin aste baita, osteuna! Osteun oso on beraz mundu guztiari. Hori batetik eta gero bestetik, gainera hori, daukagu behintzat Miramon mendi inguruan, eta... Bueno, ni etxetik etorri naiz. Etxetik onainoko bide guztian ekarri dut zerua urdin. Eguzkia bera ere ja atera da. Ostra, apatean ez? Maten dut dena, aize guztiak dauzkagula gure alde. Baina apatean, ari nintzen, orantxe, saio hasi baino zehazki zazpi minutu lehenago. Horre, Miramongo, redakzio kanpo kaldean. Nere kantinbalora, nere marmita urez betetzen. Talako batean sartu da, telebistako langile bat, lankide bat, kolega bat esango dugu. Etorri da hurbilduen ere gana eta esan dit, ai, Julen, gaur etorri naiz lanera, pixka bat lehentxeago, eta beraz, ezin izan duten zuen, zuen tirako sarrera, ze oraindik ez da gertatu, ez da, zazpiak, zazpi gutxitan. Eta esan dit, baina, asko gustatzen zaizkit, goizeko zazpietan egunero egite dituzun, speech motivazionalak esan dit. Eta pentsa dut, ostia. Ez naiz batean, eta batere asmorik izan gabe horretarako ni coach baten antzaino hartzen ariko, ez da? Alako ez erizan gabe, nien naiz coach, nien naiz normala, eh? Baina batean esan didanean, speech motivazional, esan dut, ostia. Igual aldatu behar dugu goizetako diskursoa eta jendeari besteri gabe esan kaixo, egunon, ongi etorri, animo, eta aurrera, eta iazta. Gero aldi berean berak esan dit, gustatzen zait, maite dut, entxupatu egiten hau. Ez dakit zalantzasko apatean ere buruan. Orduan, coach izan nahi gabe, guara irratikoak, aipatu ez dela normal, eta gaur ere esango ditugu normal, besteri gabe, jazta, ospadakigun eguna ere, horretarako dago, eta osteguna, eguzkitzu dator kontua, eta zure irratian gaztean hasi da, tira, ezta? Nahi duzu coachak, bauzkaten benbeste, begira, adibidez, Antxonte Leria!
3: Osteguna!
2: Ikusitzaitugu oso fuerte hauen sareetan, azken aste honetan bideo viral batekin.
3: Ah, bai, bueno, coaching gutxi.
2: Ez
3: bai,
2: coaching gutxi, baina, bueno, zukeren nolabait laguntzen diozu, ez, jendeari irrin bat egiten, eta, ez?
3: Bai, bai, bai. Hoizero, importantena, bai, bai.
2: Aurrera izan gaitezen, ez, pixka bat horrela.
3: Noski, ba.
2: Venga.
4: Nizango nintzen anti-coacha.
2: Ha, ha. Pixka bat, bai.
4: Esango nizueke, bueno, egunon, zoze esateatio.
2: Zerbait esateatik, baina, nigati balit.
4: Kriston bero hain bardo gero, saurtu ingozate, animo, hidratau, kontu zaitxo namonekin, eta aur jaio berriekin.
2: Obea nintzateke anti-coachina, ez dakit zablantza dut.
4: Ez, ez.
2: Bueno, bera da, Andrea, namburu. Txango bero bat, Andreari ere, oso do. Bueno, utzi dezagun momentu batean, coachikin, zamesa ez dalbo batera, eta... Egin dezagun daki, bueno, dakiguna edo. Egin dezagun tokatzen zaiguna, bale? Normal eta jazta. Alegia, gaurko tira hasi eta berela, konta ditzagun gaurko albisterik importantenak. Esan dugu, gaur ekainak 18 ditu, gaur osteuna da. Osteun goizeko titularrak dira hauek beraz albistetan zuekin, Andrea Aramburu, antikoutxa, eta Antxonte Leria, bestelako koutxa. Aurrera, egunon?
4: Egunon ez ustean eta aurreikusitakoa baino bi egun lehenago sinatu dute akordioa Estatu Batuek eta Iranek elkar ulertze memoranduma. 14 puntuko akordioa indarrean legoke, 60 eguneko epea dute orain bi herrialdeek programa nuklearraren inguruan negoziatzen jarraitzeko. Berehalakoan baina, hainbat neurri sartuko dira indarrean, hala nola, ba Hormuzeko itsasartearen irekiera, Estatu Batuen itsas blokeoaren altxatzea Irani zigorrak entzea, eta Iran berreraikitzeko 300 milioi dolarreko funtsa. Eta gurean honek denak eragindako kaltea garaintzeko dekretu berri iragarri du Espainiako gobernuak. Pradales lehendakariak espero du dekretu berri horretara gertzea, aste honetan Sánchezi helarazi dizkion eskaerak. Inflazioa gora egingo duela ikusita Pradaleseko 36 neurri proposatu ditu, tartean, araiaren eta arrainaren beza 4% murriztea, argindarraren eta gasaren fakturan izandako jaitsiera berreskuratzea erregaien deskontuak, eta industria elektrointentsiboa eta lehen sektora laguntzeko neurriak hartzea. José Luis Rodríguez Zapatero bestalde Espainiako gobernu presidentoia badakizu atzo deklaratu zuela, ba, esan zuen errugabea dela berriz ere auzitegi nazionalean, naiz eta epaileak kriminalitate zantzuak ikusten dizkion oraindik ere, baina hala ere ez du Zapateroren aurkako kautelazko neurririk hartu. Hiru ordu inguruko deklarazioan plus ultra auziaz baino ez du hitz egin Zapaterok eta ukatu egin du haren erreskatean eragina izan zuenik. Aldiz, ez du ezer esan bulegoan aurkitu dizkioten bitxien inguruan. Nola nahi ere epaimaiari bere ondarea ikuskatzeko baimena mandio argi utzi nahian Espainiar estatutik kanpo ez duela inolako elkarte edo dirurik. Deklarazioaren osteko oharrean aitortu du oso larriak direla egozten dizkioten delituak, baina ez duela utxik egingo, zintzotasunez jokatu duela beti, eta hori frogatuko duela. PSOEk berretxe egindu Zapaterorengan konfiantza duela. Eta azkenik jakin Nafarroako Pirineotan gutxienez 10 bat hartza egon daitezkela uste...
2: 10?
4: Bai? Uste dutela, ba, kezkatuta izegin duten abeltzainek. Azte buruan ezkarotzen lehena ikusi zuten eta azken orduotan Aribeko mendietan bigarrena.
2: Beste bat?
4: Bai. Abeltzainen artean ezin egona areagotu du horrek, egon daitezken erasoak baino... Abeltzaitza estentsiboak behar dituen lursaiak bere ganatuko dituztenaren beldur direlako.
2: Ja, ze berez dio zuzeo, ondo ez da berez ere bueltan da Euskal Artza edo. Pentsa, bere garaian Kamil izan zen ikono bat, gero, arekin pelusiak ere egin zituzten Kamiltxo eta... Bakao, abeltzainek esan gote eta gure ardiak,
3: bai, ez da?
2: Ondo, zartago
3: eta gure soldata,
2: ez? Gure soldata, gure bizimodua hemen doa.
4: Bueno, ba, hori xena dutena, azken finen dala, bizikidetzarako neurriak arditzatela.
2: Danak, elkarrekin... Bai, hori da, baina bizikidetzela gure ardiak, ere? Claro.
4: Hoi da. Vale. Kulturan zeberri?
3: Ba, argi bili moradekin.
5: Ya, hermano, mira este que es un tonto que habla más de la cuenta.
6: Pero si es un tonto.
7: Ya, es un yonki, tío.
8: ¿Eh? Parle ya, que es un pelele.
9: ¡Pelele!
10: ¡Oh! ¡Oh!

0: Maroko harra, Katalunian, bizitzen urteak dara mazan aia. Ba, salatu egin dute,
1: ba.
0: Beste behin, ez du lemiziko salaketa, karzelatik ere pasea omen da.
1: Oie, eh?
0: Segi labetek egin omen zituen, besteak beste, ba, gida baimenik gabe, gida zen aritzeagatik, eta... Kasu honetan ordea, salaketa etorri da, bueno, ba, antza tipo bati... Bultza egin diolako.
1: Bultzaketa bate bat egin.
0: Bai. Berak aipatu duenez.
1: Hasiko bagina, bultzaketa guztien gati, salaketa kartzen,
0: bueno.
1: Epaitegiak petatu ingo benitu.
0: Ez da bai dan hasi, beste tipoak esan omen dio, morozikin, ez da gizzer, bultan bultza egin dio.
1: Moral, ez, oza, bultza horretik salatuzuk, arrazakeria gati bestea.
0: Ja, baina, bueno,
2: merezitako bultzaka da.
1: Hori da bai.
0: Bai, bai.
1: Artzek eta ardiek behar duten bezala, ez? Moralek eta bere inguruak ere beharko du, venga, bai. Kabi gaitezen hemen denok.
0: Bon,
1: orain epaileak erabaki beharko du.
0: Hori da.
1: Zein hasi zen?
0: Arrazoian hori eman, eta bar.
1: Zuk bultzen zenion, ma eskezuk zesan zenion.
0: Egia, nik aldi beren eukalako gondia hau entzuteko orduan.
1: Ah, bueno, no,

0: Askotan Antxon esaten den bezala, Moradek orain salaketa bat jarri, jaso baldin badu, norbaiti bultzagin diolako? Kasontan obra eta artista bereizi beharko genituzke.
1: Bueno, kontua badan norbaiti bultzagin diola, arrazista izateatik. Gu alde. Eban, eban, eban!
2: Pelele, te crees que es muy fácil nombrar a la L. Si sabemos que tú no llegas...
1: Oso, no. Bueno, gazte genearen musika.
0: Ay, ala da, ala da.
1: Segui dezaguma gaztezen. Hau da Forever Young abestiaren...
0: Etzen nuen nahi?
1: Bertxio bat. Hau
3: kompondo barra uko,
0: bai, kompondo barra uko, bai.
1: Forever Young, ba, Forever Young.
0: Forever
1: Young. Ba, eskatu,
0: ba. Hori nahi badu, ba. Nire esker.
1: Nire bai, bai, jarri.
0: Jarri zagun normala.
1: Bai.
0: Antxonek sufritu egingo du. O bai.
1: Ba, no.
0: Hombre, asko zubeto, tío.
1: Forever Young.
0: Yes.
1: Imagina ez dakizue... Hogeita emezortzi urte pasa.
0: Zer.
1: Eta urterik bat ere pasa izan ez paliz bezala. Ikustea zerbait? Irudika ez dakizue hori?
0: Pasa dira hogeita emezortzi urte?
1: Eta ez da nabari. Ez da nabari zen.
0: Iaren ez irudikatzen persona bat, ez da hogeita emezortzi urte beteko dituena, eta irudikatzen duzu urte bete baleuka bezala?
1: Bueno, edo...
0: Zestaria hori, ez?
1: Igual, lobeto hogeitik berrogeita emezortzira,
0: ah, vale.
1: Eta badiru dioraindik ere hogei urte dituela, dena dela. Hori da, gutxi asko.
0: Lorein gatik ari zara.
1: Ander eta Jul izeneko filmarekin egin dutena. Ana Díez, zuzenari nafarrak... Estrañatu zuen, mila bederazion eta laurogeita zortzian.
0: Laurogeita zortzian?
1: Bai.
0: Duela hogeita emezortzi, justu.
1: Bueno, pa orain, zahar berritu egin dute.
0: Ahi ba.
1: Eta datorren zinemaldian, berriz ere, bueno, estrañatu ez, baina...
0: Ber estrañatuko dute.
1: Proiektatuko dute...
0: Itxura ber iarekin.
1: Klasikoak salean, eta, bai, bitxia prozesua, anta, Italian... L'imagine retrovata izeneko laborategian.
0: Bai, makina badaukatean.
1: Ez. Egin dute azertu eta eskuz konpondu.
0: Eskuz.
1: Egin dute lifting bat eskuz.
0: Zesan nuke aio guak.
1: Ogeita urteko zinta honi.
0: Ez nuke iruko marratik bota eta saskiratzea utxegin nahi, baina izango nukean, Jon? Tasio pelikula ere.
1: Hain zuzen.
0: Bai?
1: Hori egin zuzen.
0: Han erabarritu zuten.
1: Bai. Tasio filmarekin, egin zen
3: ok.
1: Modu berberia.
3: Julen ez behida bola.
0: Vale.
3: Pusta arregat.
0: Bat da Ander, eta beste azterra ez. Ni pixo bat?
1: Jul, bai, bai.
3: Y-rekoz, bai.
1: Y-rekoz.
0: Ah, Y-rekoz.
1: Bai. Ander eta Jul.
0: Niri txikitan aitak esaten zian, Jul.
1: Bai, esaten zizun, esaten zizun. Eta zuk hogeita mezortzi, arrapatuko ditu zu, laizte, baita ere.
0: Eta zuk.
1: Zuk lentxeago.
0: Lentxeago, baina. Bueno, hogeita amabost urte dauzka.
1: Bai, ba. Gaza, gero ere izango da. Zahar berritzeko aukera, eta...
0: Joan horreiz italiara, laborante gira, ea zerbait egiten didaten, ez da?
1: Begira, jende zahar berritu de xente, egongo da gaur, azken arrok jaialdian.
0: Zahar berritu, ez da? Zer?
1: Zer? Zan dizu, ba?
0: Jarriko dut?
1: Bai!
0: Ah, nengoen pasoren, zain. Ah,
3: bale. Ez du indizu gesto.
1: Ja,
0: ah, ez du dikusi,
1: bakatu. Bo, ja urteak ere betetzen ari da.
0: Neurtu aldu. Jarri berri dut gertutik ikusteko beta horrepa.
1: Bai, ba.
0: Keinuak eta ondo arrapa ditza. Zenbat egin dituzu.
1: Zure ondoan. Atera beraz, armairutik. Narruzko jaka hori. Narruzko prakak ere bai.
0: Azkenera joateko bai baina. Ni lentzuteko ere bai. Ni lentzutena joan normal igual, eh?
1: Bueno. Azken arroja jaialdiari. Azera emango dion taldea, eh? Gure bihotzeko Sara Alonsoren taldea.
0: Azkena rokeko aurrena.
1: Hain zuzen.
0: Aurrena rok.
1: Arratsaldeko zeiak eta laur denetan hasita.
0: Gaur!
1: Eurek botako dute txupinazoan olabait.
0: Vale.
1: Eta txupinazorek izango bere hortan, baina lehenbiziko notak jozearekin batera hasiko da jaialdia. Azkena rok! Gero azte
3: gure
1: osoan zehar luzatuko dena.
0: Beti ere.
1: Kiroletan berriz. Andrea Lamuruze berri.
3: Ba, futbolean munduko kopan Portugalek Kongoko Errepublika Demokratikoaren aurka hasi du bere ibilia eta bana berdindu dute. Ingalaterrak beraldetik 4-2 irabazi du Kroaziaren aurka Iñaki Williamsek debuta egin du Ganak, bueno, ba, Panamaren kontra jokatu duen partidan, eta Ganak irabazi egin du 1-8 emaitzaz. Uzbekistanek 1-3 galdu du Kolombiaren kontra, eta arratsaldean bigarren jardunaldiko bi partia gehiago jokatuko dira arratsaldeko 6. Txekiar Errepublika eta Hego Afrika aurrez aurre, biek galdu zuten lehen partida, eta gaueko 9 Suitzak Bosnia Herzegovinaren aurka jokatuko du. Futbolean bestalde gurean Beñaza Josek Eibar utzi eta Rayo Vallecano zuzenduko du datorren demoraldian.
0: Benetan? Bai. Gustaren zaiti hori.
3: Ba, Inigo Perezek utzitako tokia betetzeko Donostiarra da. Barkatu nahastu inez eta horre ingo dut. Gero kontatuko izan.
0: Ez ondo Rayo Vallecano, ez? Inigo bai, Perezek utziko zuen utxune bat eta beteko du Beñaza Josek beraz Eibar utzi eta Rayo joango da.
3: Hori, hori. Vale. Eta golfean gaurtik igandera bitarte jokatuko da Estatu Batuetako irekia. Eta espero dugu ba Jon Ramek sortu nahi izatea bertan.
0: Bai, ez dugu besterik espero, vale? Hau etxe egizan dira ditan, beraz, gaurko lendabiziko albisteak.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepietan dena ondo arazorik ez, eta eguraldiari dagokionez, esan dizue gaur antiko utxak goiz-goizetik... Bero urgarria izango dugula. Euskal Metena jara barre dugunan.
5: Egunon, gaur bero handi egingo du eta temperaturaren igoera iparri xurialdean nabarituko da. Egoaiza ebiliko da eta temperatura 35 gradu ingurura iritsiko da barnealdeko leku gehienetan. Bizkaia eta Gipuzko barnealdean, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian ere 35 graduak gaindi ditzakegu. Kostaldean ere aurreko egunetan baino gehiago berotuko du eta 30 gradura hurbilduko dira beroenak. Ondoren, eguerdi partean iparraiza sartuko da kostaldean eta arratsaldean barnealdera ere edatuko da. Giro eguzkitsua izango da gaur orokorrean, eh? Baina berriro arratsaldean kostaldean behodeiak ugaritu daitezke eta giroak moteltzera egin dezake bertan eta bestalde barnealdean ere hodeiak agertuko dira arratsaldean. Zaparrada bakan batzuk ere egin ditzake, bereziki Araban eta Bizkaia mendebaldean. Beraz, gaur iparraldean temperaturak gora egingo du eta bero zakarra espero dugu, batez ere barnealdean.
0: Vale, barnealdean, iparraldean ere aipatu da, temperaturak gora, bero zakarra espero da. Urtu ere urtu zaitzaken bero egingo du gaur Euskal Herrian eta... Aperua bakarrik ez igual kontuzea beste honek ere urtuko zaitu, eh? Horretarako aukera behintzat arriskoa badauka eta galanta gainera. Ola esaintzi arte, Rita izeneko, kantu eder honekin gaur ostengo izeko dida, abian jartzeko. Egunon ta ongietorri mundu guztiari, guazen.

0: doan inora mesedez, eh? Abestiaren letra zati bat, baina ez dezala mesedez gaurko didatik inor kaldegin, behintzat oraindik. Gero ya Juan beharko dugu kere momenture batean ez dago izeko amarak iritsitakoa, baina bien bitartean denok presente didan ze eba txuen barkatu, helduko diot paperari. Ikus daidan gaur ze lantegi zorratu behar ditugun asko izango dira eta behira, orain arte izango nuke gaur arte behintzat didan sekula santan itzegin ez duen persona batekin itzegin dugu gaur izan ere. Hau importantea izaten da urtean pare bat aldiz edo pasatzen delako euskaltzain diak, benetako euskaltzain diak onartu ditu edo sartu ditu bere iztegira itz berri batzuk, eta sartu bakarrik ez, lehen digereia iztegian zituen itz batzuk kanporatu, kaleratu, iztegitik botagin ditu. Orduan, gaur, adi, ez da broma, eh? Euskaltzain diako iztegiaren zuzenaria, arduraduna, Mirian Urkia izeneko, hemendik aurrera gaurtik, gure adiskidea, didan izango da. Ze itz sartu dituzten, itz berri horien inguruan, ze osnarketa egin duten, eta ze itz kaleratu dituzten argitzeko didan.
1: Igual, aipatuko diogu, zeretia, ibazterketa ere. Ez?
0: Adauka iztegiarekin zer ikusi, ba, izan lezak.
1: Behar luk, eh?
0: Bai.
1: Eta egin kasu hortan izan
0: duen. Opera ez da universiadeko irakaslea, ez da zuzen zenetaritu gaina. Bo, izango du iritzi, ba? Galetu dieza jokegu oso du. Sokalde kontuak, bitxorkasekin.
1: Ui.
0: Abesti kontuak, flako fonkirekin.
2: Bitxorkasak ibargatu errezeta bat eragutxi behar du gainera, ez da?
1: Ideoekin eta aurrekoan...
0: Jalai!
1: Santzuelako bihar, gaztean azalduko dut dauta, gero santzuen, ibargatu bihar edo ostegunean izango da.
0: Vale.
1: Bai, fideua estiloko bat edo...
0: Ime hartu alako, bueno, paella moduko bat edo, baina fideoak erabiliz.
1: Fideua esaten zaio horri, eta...
0: Hori. Bueno, baina eske, zuen, berak, beste izan bat erabilizuen, eh? Ez zuen jarri fideua, eh?
3: Bueno, galdetuko dio, behai.
0: Beste ez denoit izango da, dauzka fideoak egongo da oso osoa seguru, eta ekarriko du pitxorkase. Nioen bestela, flakok, antxon flakok, zei merdu. Zei da garriu flakok, ez da gizu, nioen. Bakarta boskantu, bosta besti. Nik, esango izu, eta nuela bakar bat ere ezagutzen. Bat da euskalduna, eta besteak uste dut kanpokoak, mundukoak, flakofonkinen, moida. Boa, eso gustora pasako dugu, seguru. Eta gino, hau ere berria da guretzako, nola mitoaztoa, mitoaztoa,
1: eh?
0: Mitoaztean hau den sartuta, ez da? Datorren, ustra, bihar, eta etzi izango den mitoaroa iru Sabamesen, eta jende asko somatu dugun, ikusi dugun, nabaritu dugun, ez da, entradak, sarrerak, erosita duzkanak, kolokatu nahian, bi sarrera duzka salga ipistan.
1: Ez te trafikoa da bilen, eh, saretan.
0: Nik iru gradan, iruitzen zai daukat impresioa, sarrera gehiago daudela jarrita salgai, jendeak erosin egituenak baino, alegia. Salgai asko dagoela, erosle gutxirentzat. Orduan, gaur, aleginduko gara, hemen didan, gutxienez, jendeak zuek oroar, salgai jarrita dauzkazuen sarrera horietatik, bi, kolokatzen.
1: Bale.
3: Bale.
1: Gure aletxoa jarriko dugu.
0: Alegia. Saltzaile bat, jarriko dugu harremanetan balizko erosle batekin, eta ea tratu hori egikaritzen den. Deitu diogu mitoaroa Wallapop, bale? Eta gitarrak astarik izango dugu, nez? Baina eta saiakera ingo dugu. Eta gero, bauri, betiko gure Ibarra eta Aserege, kontuz Aserejeri, iru egun besterik ez ezkiolako falta.
1: Ai, ai, ai.
0: Iru lehiakide bakarrik sartuko dira hemendik eta finalera bitarte lehe hartio ere zozketara, eta egun horietako bat izango da gaurkoa, beraz, aprobetsatu zentu guztietan. Pixat, onela. Az gaitezen, ze bestela ezkarasiko eta astea komeniza egu. Anjon, gaurko alderak zer dio?
1: Gaur, susiaren nazioarteko eguna da. Susiaren eguna, ekainaren 18a, nazioartean ospatzen dena esan bezala. Ni zalea naiz.
3: Nire bai.
1: Aste honetan aukera izan dut.
3: Ah, oh, ze ona.
1: Nigiri txau batzuk jateko. Egia da, mundu guztia ere ez dela zale-zalea.
0: Ez dut zan.
3: Ez, tapizka garezti baita.
1: Bueno,
3: eta ona ez badao,
1: atetxaren bueno, arrabera, eta beti ere ez da. Kontua da, horixe, batzuentzat oraindik ere, pixka bat, arraroa izan daitekela, arrain gordina jatea, denela.
0: Arrotza kanpokoa.
1: Arrotza, exotikoa ere. Susiaren nazioarteko egunean, kontaiguzu, zer den, zuk sekula janduzun, jakirik exotikoen. Ez batzuentzat oraindik ere susia exotikoa denez.
0: Bale.
3: Nik, kuia, kui. Kui.
1: Ez kuia, ez kalabaza.
3: Kui.
1: Kui a.
3: Bai, hori da.
1: Eta zer da?
3: Peruko animali bat, bueno, hamster bada.
0: Hamster bada. Bai,
3: bera, bera ze politxe dan. Oso politxe da.
0: Eta jane
1: jateko, jateko goxo.
3: Bai.
1: Oso egin zizun ba.
3: Oso ona. Ez errez, baina hori anjan itxea eta oso goxo da.
1: Bai, goxoa.
0: Ja, izurdea, marrazoa.
3: Earra.
0: Somorro txoa.
1: Osa, argazio hori begiratu da horrengo zen hartzen zaizu zuri,
3: ez? Ez, ez, ez. Ai, ze politxi.
0: Bale, ze probatu zuzuk, ze jandu zuzuk historikoki horrena oso eksotikoa edo izan liteke. Bueno, zuretzat behintzat eksotikoa dela. Bale, bota WhatsAppa eta irabazi biharko agindu ditugun 100 euroak didan. Ah, oh, ze ondo beti The Killersekin. Honek izena du Miss Atomic Bomb. Gozatu, ostegun onden hori.

0: Vale, a ver, ordenean, gertatu da, nola gertatu da, honela gertatu da. Entzule batek abisatu digu, ahi ba, esan duzu ez zuek, errepidetan, ez dela batere arazorik, ez dagoela gora berarik, eta nik oraintxe ikusi gut, gutxienez iztripu bat, esan digu entzule batek.
1: Bai, bueno.
0: Deitu dugu segurtasun sailera, eta segurtasun sailen esan digute, ezke ba, ba ez da ezer pasa, ez da ezer gertatu. Ezke digu telefonoa, talako batean, atzera berriz ere deitu digute segurtasun sailetik izateko, aba bai, arrazoia daukazu, eh?
1: Andoainen izan da istripua bat nazional errepidean, Donostiarako norantzkoan bi autok elkar jo dute eta ezkerreko errei oztopatzen ari dira.
0: Hau da, errigintza, ari gara egiten, herria denon artean, goaz, bueno, edo zuek, gure entzulea kasuntan zoazte, herri zein gozaila baino lehenago, da, sekulako aikara garria, oso ondo, segi da gigun honela, irarkiak entzun da gero.
2: Pin, Pan eta Pun Astiberrik argitaratutako Atolonia egilearen aurrentzako komiki ilustratua da elkarrizketarik gabea. Zatitxu baten, laborategiko sagu baten eta hamster baten abenturak biltzen ditu. Bego Montorioke euskaratua Joker liburu denaren gomendioa da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
4: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
5: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: 25 € opari zuretzat. Ostiral eta larunbat honetan Eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu Eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
0: Ai, ze gutxi falta zaigun. Beste hau ere bukatzeko ja. Zetiraren demoraldia amaituko da. Gero, mendik pixkatze aurrera xeago, ez da, ja irailean edo. Beste demoraldi batzi bidea zabaltzeko, baina oso posible da oso litekena da. Ia gauza ziurra da, aser egeleiak eta behin betiko desagertuko dela datorren astean. Datorren aste artean, ekainaren 23an, San Juan Bezperan, Hernaniko plazatik egingo dugun saio berezi horretan, hilko da betiko, goi amego, gugu amego, aser egeleiak eta. Penari gabe ez, egun hortan, puf, zesari banatu behar dugun. Zesari banatu behar duen Lea Artibai ikastetxea.
7: Mira lo que se avecina a la puerta de la esquina, me venego rumbeando.
0: Zaudela a la vuelta de la esquina, eta ez a la puerta de la esquina.
1: A la vuelta esan dut.
0: Ah, vale. Barrarekin.
1: Ez.
0: Barra.
1: Ez.
8: Barkatu, barkatu,
0: Andre, asmatu zenuen, basmatu.
9: Venga. Erraidu.
10: Bengariztas, bengariztas.
0: Horain entzunea.
8: Joder.
0: Ezkorta verdadero. Bar. Hau da gure sistema, ez? Horrelako ez da baina pixate kiriteko, saiesteko. Esan duzu, ez, ez dut esan. Entzun daigun, ez esan
1: duzu. Mira lo que sabe si na la puerta de la esquina viene de gorrumbeando.
0: A la puerta berriz.
1: Berriz esan eta la
0: puerta. Baina argi eta garbi utxean azpiko musikari gabe. Ez dut duzu, puerta go, ez dut duzu esan.
1: Bueno, dena den ez zindu entzun, zatek, sistema zabeldu gabe da.
0: Vale, baina,
1: piste nahi da.
8: Bionez, nola orain. Berriz ere a la puerta esan duzun.
0: Bai, ni gustu
8: zalantzan iratu dela, ezta.
1: Vale. Edan agaizko.
0: Barrik ez dago, baina bueno, kantatu duzu a la puerta de la esquina. Ta nik benetan ez dakit, baina uste dut a la vuelta de la. A ver, goazen entzutera.
11: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina.
0: Zalantzan da vuelta, vuelta. Andrea, lasai.
1: Ni lasai nao, eh.
0: Urrengo baterako, Andrea, urrengo baterako hartu kontuan. Eta ikusi duzu beste batean zehondo kantatu. Ez, jazta, Andrea, Andrea. Hale, ikasteko haude beti.
1: Ila baila, ila goza, ila kanta.
0: Igual ez kantatu. A besti aia badago. Ez daukagu kantatu berrik, lasa, eh.
1: Guazen entzulekin, venga.
0: Ah, vale.
12: ASRG, Koldo.
0: Koldo.
1: Koldo, ia.
13: ASRG, Jone.
0: Jone batzuetan.
14: ASRG, Inigo.
0: Inigo.
1: Eta Inigo.
0: Osa, no, ongi etorri iru hoi, eh? Zegondo, Koldo, Jone eta Inigo osatu dugu ASRG-en gaurko irukoa porain arte. Benik aurrera bikoa osatu behar dugunez, badakizue. Koldo, Jone, Inigo. Bota bat kanpora. Zehazki, teknikoki da, DGB tu DGBere, vale? Gero egia da hemen esan jendeak ere zer nahi esaten duela, baina hori ere ez da importantena, lasa.
1: Vale, bai, Jeu.
0: A ver.
1: A ver, a ver.
0: Koldo, Jone, Iñigo.
1: Koldo, kause dio.
12: DGB tu DGBere, Iñigo.
0: Koldo, botan nahi du Iñigo. Vale.
1: Jonek.
13: Koldo.
0: Jonek bota nahi du Koldo, beraz Jone seguru da, Jone barruan da. Ez.
1: Tainigok?
0: Posible da.
14: Bebe, tu dezabere Koldo.
0: Koldo, vale. Eira, Jone azkenean barruan da. Koldo kanpoan. Sanimo, Koldo. Sorry, Koldo.
13: Dejebe tu dejebere.
0: Oh, Koldo. Ay, Koldo. Falta motoko zaitugu, Koldo. Zure utxunean nabarmena izango da, Koldo. Bueno.
8: Zean, Jon, edo ez? Bueno, diozu, bueno. Horain minutu bat arte,
0: Koldo gabe.
8: Ezagit, ala modatu gara.
0: Ja, ia, ez baina, batean ez, esan dugunez. Osatu dugu gaurko irikoa.
8: Bai, bai.
0: Koldo, Jon eta Iñigo. Ah. Koldo gainera izan da, lehen dabizikoa apuntatzen.
8: Animo, Koldo.
0: Batean kapoan.
8: Basai, eh?
0: Bueno, Koldo,
8: tranquilo. Herria zurekin, Koldo.
0: Ez joan, Koldo?
8: Ez. Ba, ez
0: bogoratu, horrein ikire, ez dagoela dena galduta, eh?
8: Dago, Mahabi and the Weeby and the Winnie the Pooh. Zutera bat ondo esaten.
0: Igual, ja.
8: Baina, bueno.
0: Horrela Javi and the Boogie and the Weedy DP.
1: Eta zei, aurreko da nanik esan da gaizki hor nila. Antzeleko itxu itxeu dinamika onta.
0: Susiaren nazioarteko eguna da.
1: Fua! Eta lehen da bezeko galdera konela dio. Zein herrialdetan du jatorria susia, galdera trampa.
0: Ega! Ba, Andrea!
1: Zegaztek.
0: Venga, Jone, eta Iñigo.
1: Jone, bialdu igo.
0: Jone.
13: Japón.
0: Ez?
1: Eta Iñigo grabatzen.
0: Iñigo grabetan. Hostia.
14: China.
0: Pasando. Eta... Bai, joder, grabatu du gure bozina.
8: Bai?
0: Bai? Goere harrapatu gaitu honek pixkatin, pentsan.
8: Benetan, eh? Aseginen antolatzen galdera, zuek China erantzun eta hori okerra izan zedin.
0: Bai.
8: Eta gero ikusi genuen, adet, ba.
0: Bai, ba, sorpresa guretan.
8: Txinan sortu zen.
0: Gero, Japonia sukaldaritzak egin du famatu mundu.
8: Ikur bilakatu da, bai.
0: Baina, susia sortu zen Txinan. Orduan, txe barkatu, Iñigok bat, Jonek esperantza.
8: Bigarrenak dio. Zein da, susia bustitzeko oso ohikoa izaki, zurtziloetatik gora alako pikatze efektu basati bat eragiten dizun espezia edo. Saltxa.
0: Jon.
8: Zein da.
0: Epatituzu zurtziloak?
8: Zurtziloak.
1: Iñigok bialdu igu?
14: Wasabi.
8: Bikain, bo, wow. Zitalki.
0: Ze. Ze asmatze daukar Iñigok, eh? Jasta, bita zen.
8: Bai. Azken ez dugu egin behar?
1: Venga.
0: Ja erabakita dago erabaki beharreko.
8: Erantzun ez dala...
0: Jonek. Jone batzuetan.
8: Jone batzuetan.
0: Jone, zuretzat bakarri galdera.
8: Batzuetan ez baina
0: behin, vale? Sikiera. Iñigo zorionak batetik, ja dagoeneko zozketan zaudelako.
8: Jone, vale. Azkena zuzen erantzuten baduzu.
0: Zer.
8: Zozketarako zemakerik ez, baina gure aipamen berezia jaso.
0: Ah, vale. Aipamen berezia.
8: Vale.
0: Ez dan jo markatu, Atzera ingot bizkatean. Zurzilloak eta aipatu dituzu.
8: Atzo egon zinen.
0: Atzo egon nintzen Mikel Urdangarinekin.
8: Zer moduz?
0: Ze ondo beti Mikel Urdangarinekin.
8: Mahoa, oso gatorra.
0: Bete dut pila bat. Berari entzun genion behin. Zur, ze... Zu operatu zinen antxon. Eta Mikel Urdangarinek esan zituna.
8: Ba, ni ere operatu nintzen ez, te. Zurzilloetatik.
0: Total. Jone, azken galdera, zuretzat, ez du alio. Dal, perrik, baina... Xeaztu ere... Zaki, zoazen tokira zoazela, ba, zoazela besta.
8: Ja, Jone dio, wasabi ez da saltxa, eh?
0: Bueno.
8: Mi.
0: Saltxa ez, baina zuk begiratu interneten. Ze, hau guk badez bada egiten dugu kontrastatu. Eta hau kontrastatuta dago. Salsa eran, salsa formatuan ere aurkez liteke.
8: Bale.
0: Orduan, Jone, zuretzat galdera.
8: Jone, erne, eh?
0: Ahi ba.
8: Nigiri, maki, uramaki, temaki, josemaki, osomaki, futomaki, zeinago kampo?
0: Venga, ba. Batek ez du balio.
8: Ba, Jone.
1: Jone.
13: Aupa, Josemaki!
0: Josemaki, oso do!
8: Hori da gehiago zure osaba. Susia jatera joan dena.
0: Osaba Josemaki.
8: Bai.
0: Orduan, total, aipamen merezia Joneri, agindu diogu. Aipamen merezia zuretza, Jone, oso ondo. Iñigo, zozketan zaudu.
1: Ez ez jarri behar unidaz alabeza. Bauke album bat, hola bukatzeana, ez, dana.
8: No. Ha, ikusten da, azalean sushi, ez, da?
0: Motoki, zakurreki, egurreki.
1: Bale,
0: zeak, ez, temaki, uramaki, temaki.
8: Ez, azalean agertzen da sushi pixka bat, ez, da?
0: Bai. Ez bajarri behar dut, Ray. Normal, ya prestaukatzen. Ez, mariaturi gehiago, mesez.
1: Zakurreki, egurreki.

0: Nondan ere senarra, nondan ere gizona, mesedez, where is my husband? Bale, esan berritugu bi gauza, batetik, bai, badago, disko bat, unidad alabesarena izena duena motoki, zakurreki, egurreki.
1: Bai.
0: Eta gero, antxone kondo egin duai pame mat susiarena.
1: Baina ez da. Biba la taldea da.
0: Biba la taldea dauka disko bat. Igual, gainera, ez dugu behiratu, baina uste dut izena duela wasabi diskoak.
1: Bai hori xe.
0: Bai?
1: Bai.
0: Posible da.
1: Hori nahi ze?
0: Eta horre, azalean agertzen, sushi agertzen.
1: Bai, bai.
0: Zalantzari gabe. Bale. Andrea?
2: Zer?
0: Mango dugu bizka Rafaelari edo?
2: Mesedez duela 103 urte jaiozan Rafaela Karra. Beraz, gaur gerrik...
0: Txotxotxe. Noiz?
2: Duela 103 urte, jaiozan Rafaela Karra. Gaur gerri moitxuko itxeu, bero benez.
0: Txotxotxotxe.
2: Ai, Julen, txon, ez auketegun guztie, zuitxoiteko. Duela 103 urte, gaizki esan malma etzu nere alde, disimulo.
0: Ah, bale.
2: Ta demua mango ibiratzen, no?
0: 103 urte, Rafaela jaiozela.
2: Ai.
0: Ez ematu urte, eh?
2: Ez. Zaten un balik.
0: 103. Jaio zen 43an. Duela ze, 83 urte.
2: 83.
0: Ah, vale, bueno.
2: Duela 83 urte jaio zen Rafaela Karra.
0: Total, 20 urte, nola doazta goi.
2: Ai, mesedez, un heralde.
0: Beti. Rafaela, igual zuk ere zakizu baina beteko zenituken gaur 103, eh?
3: Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y...
0: Zalantzari gabe, erdiaroko trobadore dikonenetako bat, Rafaela Karra. Andrea.
2: Entzuko de Rafaela Karra, te xeruko zapiskatzen.
0: Barkatu a dos.
3: Que perdida la inocencia.
0: En el sur se pasa mejor. Venga, Rafaela.
3: Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
0: Kantu hau, idazi zuen lehen abiziko mundu guerra, baina lehen hau.
2: Sistema gehiago eta...
0: Ya está, barkatu, listo.
2: Vale.
0: Andrea.
2: Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Bolonian jaio zan duela. Horrein
0: dikere bere izin ipar poloa eta ego poloa zuen elkarrekin juntatu eta zuen. Barkatu.
3: Buscate otro más bueno. Ez.
0: Bukatu, ya está, iso.
2: Bueno, gaztetxonek ez du jakingo. Seri hain ez, Julen? Inparre. Ez du jakingo, Espainiako Telebista salto intzonen inzala ezagun, bere Hola Rafaela saiokin. Hemen jongi mozorrotu zan behin urte zarreunen.
0: Bueno.
2: Rafaela, bakarrik esateko, felitxe, bai. Elgarrezketa xelebrek itxezitxun bertan, da, bueno, esan dezakegu gainean musika itxaz gain, telebista itxeko beste modu bat ere erakutsi zola. Izan, ordura arte, emakumeek rol jakin bat betetzen zuten telebistan da beak, ba, bueno, pixkati irauli zon, beste jarrera batzukin hausartu zan. Guazen honekin.

0: Sebastián.
1: Caliente, caliente.
0: Beira, gaur egunari ekiteko sondo atorki una bestia ez da gaur egingo den bairu arakin. Nola ator gaur osteguna, Rafaela? Caliente, caliente.
1: Caliente, caliente.
2: Ba, bere arrakasta ulertzeko orduko Espainia burun izan behar deu, destape garai José Luis Moreno, matrimonia das la que se avecina. Ordu nahi bez barra asko itxentzan matrimonion adarra jartzen ingurun eta barda, olako umorea oso ikua zan. Beraz, horrekin adibidez ulertu dezakegu ze zentzu hartzen duen datorren kantak, jendek nola kantatu dezaken hain pozik zerbait txarra kontatzen ari bada. Guazen honekin.
3: Y se encuentra una mujer.
4: Qué dolor, qué dolor.
3: Dentro de un armario.
4: Qué dolor, qué dolor.
3: Y se encuentra una mujer.
4: Qué dolor, qué dolor.
3: Dentro de un armario.
0: Ez da uste ditugulako kasu batzuk Euskal Herrian bertan ere, ezta? Emakume batek, emazte batek, batean, edo gizonezko batek armairuan sartu behar izan, eta
1: Iepa.
0: Zenolako estuasuna, eta horrekin kantu batekin da mundu guztia postpozik. Zemina, zemina.

0: etorri zaiko gora jongiri maila gorria iek ze estu beratzen direzio.
1: Bai, tio, barka. Markatzen zitzaizkio.
0: Bueno.
1: Arrautza.
2: Egun horretan nien itzen hemen, baina.
0: Urte zargabeko matxak.
1: Bai, tio.
2: Ez eraman musuko ere, igual, bai, ez da.
0: Bai, bai, bai.
2: Igual musuko jarri nartu beste leku batean ere.
0: Bai.
2: Baina entreteni garria izan zen, goizura.
0: Oso, oso, oso. Zara, bai.
2: Zara, bai,
3: gozen. Que dolor,
1: bueno, ustaiaren hogeita baten eman genuen bere eriotzaren berri 2023ko ustaiaren hogeita baten eta geroztik, bueno, gutxitzen deu bere ingurun, normala bezala, baina azken asteotan albiste izan da adopzion seme badolako. Bueno, oso bitxe da kontatu ardizu da nau. Guen arte ez genuen horren berri, baina Erromako auzitegi batek emandako epaiaren bitartez, jakin dugu orain da inda publiko, Gianluca Peloni dala italiarraren oinordeko bakarra.
2: Ostra.
1: Baina ez pentsa prentxarentzat seme hau ez ezaguna zanik izan, bere manaierra zan, bere idazkari zan, kolaboratzaia, laguntzaia, eta baita bere azken bikotekidea ere. Gero benetan, semetzat legalki hartu zen arte. Bai, bai, bai, bere adopzioa tramitatu zen, baina berez, zan, esan deten guztie, eta bere azken bikotekide
2: sartu. Zen hori dena? Bere laguntzaile, kolaboratzaile, bere ezinbesteko, ezta? Bere zer eskua zen olabait esateko? Gero enrollatu ere egin ziren, izan zuen bikote sentimental.
0: Eskubiko eskua ere izan zen, bai.
2: Piskate hori guztia legalki horrazteko edo egin zuen, adoptatu, semetzat hartu.
1: Bai, Gianluca Peloni adoptzen hartu zon, oinordetza guztia behai bakarrik emateko gainea, Peloni eta kasualki Brusolini ere...
0: Abada, bai, eh?
1: Bueno, fiesta.
0: Peloni.

0: pixkatze iruditeria orokorrean oraindik ere mantentzen diren abesti ikonikoak, mitikoak Rafaelarenak.
1: Bai, da horritirak abere klasikoetako batekin amaituko deu, alaitasunaren, lotxagabekeriaren, arrotasunaren ere zerkiarekin ekainen gaudeta. Afar l'amore,
2: komitxetu.
0: Abale moldaketan berzinoan oso, no? Beti ondo, Andrea, beti entretenigarri, abestia bukentzutea, eta...
1: Badak izu ezerratik nastu nahi zen, egun da iru, esko bentseko tonez. Inulako 2006, ken, 2023 edo. Osea, nastu nitxun bere eriotza, data,
0: omila... Noiz jaio, bai. Beteko zituken aurten beraz. Laro geita iru urte ez ditu beteko, ze 2023an zen duzen, baina ba.
1: Bai.
0: Horizan nahi, zakiat besteria, baina gaur abestia hauek entuteko, da jazta! Ostegun goizan, eta Andrea Aramburu eskerrik asko!

0: Horixe bera, Rafaela Ifar Lemor, eko mehitxetu. Beste audio hau, heldu zegu WhatsAppera, kurioso da behira entzun.
1: Bono, azte, eunon, guatxe pasau den igor azientea andoingo eta...
0: Ahi.
1: Zean paren da horra daren paren da, baskulan paren andoan jene.
0: Vale.
1: Donostirun, eta guain, beste alderdiare, Vitoria aldea, behida gehatzen dira hori jodu egorpea, eta guain horak gare, bado beste azidente bat, oseak. Que...
0: Jode,
1: ez da hiro. Ega, animo donai, oste
0: bai, eta zubi ere, eskerrik asko, hihi. Nolakoa garen, eh? Bat batean istripu bat ikusten duzu, ez? Beste norantzkoan eta, ahi ba, a ver, ze pasa den eta.
2: Zu beste batera.
0: Zabetzerako, pan bazuk ere kolpe aurrekoari. Kontuz gideatu, aurrera begira, eta gaztea jarrita, dide entzunez, irarkia.
3: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: Kulturklik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kulturklik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kulturklik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kulturklik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kulturklik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Bale, aizue. Entzule maite eta estimatu ok, ze ari da pasatzen mitoarorako sarerekin. Ze deskontrola daukau, ze jende asko kerosi ditu sarerak, gauza jakina da. Egun batean 40.000 lagun, beste batean beste 40.000, 80.000 sarrera orotara. Ez da doministikoa izan.
2: Mitoaroa da.
0: Bai, ez da. Orduan, ikusi ditugu azken egun hauetan, ohartu gara jende asko dituela sarerak pixkat salgai dezela edo. Olida, jende batek erosituela sarerak, mitoarora joateko, zait bihar edo etzi. Eta batean, ez dakigu zergatik, arrazoi bat dela, beste bat dela.
2: Iragartzen dira, hainbesteko aurrera penarekin eta...
0: Ja, ia.
2: Zertuok, ez da, jendeak esan
0: dugu. Igual, erosu zenituen duela iru urte sarerak, eta bai, batean, ezin duzu guan, etzara joango, dena dela ere. Orduan, sarera asko daude salgai orzear, saretan eta beste. Ez dakit horren beste irosle potentzial ba ote dagoen. Orduan, guk gaur, aleginduko gara, ez dakit ezer aterako den baina.
8: Ja. Yeah.
0: Zuetako norbaitek, salgai dauzkan bi sarera, erosi nahiko lituzken beste bati, saltzen. Bizkaztu bilan horiek egiten. Orduan, lehen da bizi importante. Hau da, mitoaroa guala. Norbaitek, sarera pare bat, bat, bi, iru, lau, dena dela ere. Salgai izango balitu bidali WhatsAppa ja oraintxe. Eta importantea da. Esan zergatik dauzkazun salgai, aleia, zergatik ezin duzun joan, zergatik ezaren joango mitoaroa ikustera padin eta baldin, sarera kerosi bali mazen dituen.
2: Baloratuko dugu guk, proposamen hori, arrazoiaren arabera diot, eza?
0: Nork du, merezimendu gehien, sarerak koloka 10 ezkiogun.
8: Venga. Bueno, eritxu zaigu audiotxo bat, ea honi buruzkoa dan, espero dugu baietz.
9: 1000 pertsonak parte hartuko dute osakidetzako oposaketan. 20 eta 21 nahi zuzen eta zetakin kontzertua bezperan, ba jende asko agian horregaitik salduko ditu ere bai.
2: Baina ez da zure kasua.
0: Baina ez da zure kasua. Bale, ba, beste kasua.
2: Ekarpen bat, ez
0: bai, oso no.
8: Bai. Bueno, salgai ditut bideo batek, ja, baina arrazoien nahi
0: dugu. Esan zerkatik dituzun salgai, mesa, no, bale.
8: Eta nagorek dio, egunon, ealdi guzuen lagundu, desesperatu eta gaude.
0: Oh.
8: Zetak erako bizarrera soberan ditugu, azken momentuan bilagunek kale egin digute eta ezin ditugu saldu. Ekainaren, 20ko kontzerturako dira eta pistan. Erositako prezio beran noski, ea laguntze bidezuen da entzuleren bat interesatuta dagoen.
0: Vale.
8: Lagun batek opea dauka urrengoan,
0: eta
8: umea zein du barri.
2: Ja, osea, osakidetza dauka beste mitoaro bat.
0: Batea dauka osakidetza, eta besteak dauka, besteak dauzka umeak. Orduan, orain ator ja galdera zitala. Norbaitek erosi nahiko lituzke gaur arte oraindik ere ez dauzkan bi sarrera, adibidez, ez? Nagorerenak larun batean mitoaroa pistan ikusi alizateko.
8: Jo,
0: bidali WhatsAppa, hemen inork ez du biznesik egingo.
2: Ez, kontua da gehiago sentitu dugula, ardura hori gurea edabide irrati publikoa.

0: Zeo noan, jo, badagokigu aletxoa edo jartzea.
1: Osakidetzan aldetzi ze gaizki mito. Ora kontra programatzen, ez? Osea, utzi opea beste. Ez broma da, broma.
2: Kalkulatu, Andrea.
1: Broma da, audi bat iritsi zaigu.
2: Erosle bat, erosle bat.
3: Egunon, zenbatean daude sarrerak.
1: Aber, nagore, erantzuna behar deu. Erositako prezio baino zenbatean daude.
2: Bale, ba, nagore, zenbatean.
1: Pizka jaitsita ere, igual, ez, izan daiteke...
2: Zuk ikusi nagore, daukazu, daukazu, norbait interesarekin. Interes duen bat agertu zaizu nagore.
0: Horri badu, interes duenak.
1: Interesdun, no la
2: interesdun, deituko digu interesdun,
0: interesdun, interesdun.
2: Mantendu bere anonimotasuna orain arte bintzat. Nagore, galdetzen ari da, zematean salduko ote zenizkioken.
1: Idazten ari da.
2: A bere, nagore, zer dioen? Jopolita leizateke ez da. Zerbitzu publiko hori erikarituko bagen.
0: Noski.
2: Bien zuleri lagunta.
1: Nola ez autu zineten nahi tatxota amatxo? Bueno, bialdu genuen WhatsApp bat, gazteara, imaginatzen.
2: Ola, ola. Beste zerro esortuko da, men. Rolatu erekin litazke ez.
0: Nik, margatu parentesio.
1: Irratia itzali zei jode, dio.
2: Ez, itzali!
1: Guk erositako prezioan, 69.85. Nago.
0: Gertu nago, eimer duzula, deskontu txiki bat.
2: Ez, guazen erantzutera, interes du nari. 69 euroan. Daukaztu sarera bakoitza. Bakoitza 70-ean, bale?
1: Bai, hori da, 70-ean.
2: Zer dio interesdunak?
1: Interesdun, zer dio zu?
0: Interesdune, interesdune.
2: Horita litzateke.
1: Momentuz ez errez.
2: Bale, behira, nagorek pantailazu bat bideali dugu, erakutsiz, berak zenbatean erosi dituen sarera horiek, 69 kakotx, 85 euroan, eta prezio horretan sakeko lizkizuke, bale?
0: Bete lan pixka bat egin ezaket bitartean.
1: Bai.
0: Edo ez dago beharrik.
2: Nahi bali maduzu.
1: Nik uste beharra daula.
0: Bai, justu aurreko mitoaroan, hor trago batzuk etartzen ari ginela, kontatu zidan pertsona batek, nekatutak zuzenen ikusteko, sarrerak zituela norbaitek, pandemia gatik eta sarrera mugatu zitzaiola, Tolosara joateko, beste norbait imontizkiola sarrerak, bale, geratuko gara, kafe bat hartu,
2: eta,
0: bugatu zutela, nekatutak,
2: bai. Sarrera trafikoarekin hasi,
0: bai, beraz, kontuz.
2: Eta jario trafikoarekin bugatu.
0: Bai.
1: Interes duneke antzegu,
3: Lagunarekin kontsultau behar dut.
0: Ja, baina ez que guari gara irratian, orduan.
2: Bueno, ez, jazta, Antxona, a ver. Atzo ere esan genuen. Hau atera diteke ondo, eta ez.
0: Saioan zehar, jarraipena ingo dugu.
2: Mitoaro hau ala pop jarri dugu martxan, prinsipioz badaukagu saltaile bat, ez da, pixkate, arrazoi
0: jostik ikatu batekin. Guk bizarrera gabe, ez dugu saioa bukatu nahi, hori da.
2: Ez genuke nahi, orduan. Bale, jarraituko dugu pixkate telenovela honekin, ez da? Batek, bauzka bizarrera saltzeko, 70 euroan, beste batek dio, bueno, lagunarekin hitz egingo dut, eta ea, ze pasatzen den, oso ondo.
4: Anbaren egaldian,
2: zortziak eta minutu bat, osteguna.

0: Ka, orain batean sortu zait galdera. Mitoaroa irun eskainiko alduztetakek Xiberutik almende baldera, ze hau aterazuten abenduan esango nuke, alegia, baina Mitoaroa bat eta Mitoaroa bi pasata gero, orduan Mitoaroan orainik ez du entzun, korrikakoa bestia, igual bihartik aurrera, jakingo dugu, bihar eta etzi. Bueno, txoen kontuz, zuek uste zenuten Mitoaroa hasiko zela bihar eta bukatuko zela etzi, baina gaur ere badugu eskuartean Mitoaro bat, eh?
1: Oi.
0: Manuren Mitoaroa, jaun Andreu, Manu! Hola, zure una gaur, eh? Manu, urte askotarako.
2: Eskerrik asko.
0: Urte berria, Manu!
3: Eskerrik. Aupa, Manu!
0: Kainaren emezortzia, bapatean, osteuna.
3: Joder.
0: Manuren urte betet.
1: Zenbat.
2: Oita bat.
0: Oita bat.
1: Eso, zorrak esan nahi du, jaio zinela, bimila eta.
2: Bostean.
3: Zure urte betetzean.
0: Ta ondo, Manu?
2: Zure gaztea zelan, Joan.
1: Eskerrik asko, Manu.
0: Bai, da bestelako gaztetasun bat, baina...
3: Jure ere badari zu.
0: Bueno, ni ez da imeste, ez? Egia, teknikoki ni ez da imeste.
3: Zorionazamuxi.
0: Zuke iago, Andrea.
3: Zure zako.
0: Ta ze asmo, Manu, edo ze?
2: Bueno, familiarekin disfrutatu, eta ez da gato la horrelako plani...
1: Bueno, trafiko eman.
2: Trafiko eman, hori beti.
1: Baiza.
0: Gaurre...
1: Esan diozu barkatu, eh?
2: Trafiko koari,
1: nero. Espainari. Por cierto, que es mi cumple, compañero. Bueno, compañero, ez, kaso hortan, baina...
3: Baina erdera zergatik.
1: Ez da, gir, gertatu izan da.
0: Andrea gaurri zegin du euskera, ze batekin, eh?
1: Bai, zu bai, eta berak?
3: Oh, eta...
0: Manu. Gaur goizean xanguek... Egin dute horrela, haien kaiolatxoan, bueltak eta ematerakoan, gurpilean, egin dute korrika beste nola baitu, oza, beste modu batera.
1: Nabaritu dute.
2: Beste ritmo batean.
0: Nabaritu diozu, ahi ba, hauek ere badakite, gaur Manuren eguna dela.
2: Bai, egin dute korrika.
0: Sekulakoa. Beha jonde izula urte askotarako, Manu.
2: Eskerrik asko, berri.
0: Horre, kaxa horre marruan duen kurasan txiki horiek zer dira, guk jateko pixka.
2: Noski bai, zuentako denak.
0: Mito aroa.
2: Manoloak Manuren eskutik.
0: Oh, Manu kekarritako Manoloak! Zer dira Manoloak?
2: Ja, croissantxo txiki batzuk...
1: Oso honak, eh?
0: Kajan ere jartzen du, Manolo Bakes!
1: Bueno, bain promorik.
2: Donosti saltzen dituzte.
1: Bai,
2: zine esan. Da oso goxua.
1: Bueno, ez esan daiteke, baina.
0: Da esan du goia.
1: Vale.
0: Ba, eskerrik asko, Manu, benetan poste gara. Hogeita bat urte. Ari nintzen kalkulatzen, noiz bete nituen nik, non nengoen zeretan ari nintzen. Bekadun irratian! Hola, Manu!
2: A begira.
0: Niere bekadun irratian. Jode, Manu, zeboro bella, tio. Oxala. Zuk ere bidea urratuko bazen ugurekin batera, Manu. Bale. Bestela, ba, horixe pixkate, 2006, ekainak emezortzi, osteguna, Manuren urtebetetzeguna, eta dira, beti bezala, goizteko zazpitan hasi eta marrak bitarte... Orain kontu hauekin guztiekin, ze hauek ere, bueno, pasa dira, ari dira, pasatzen pasako dira igual. Jakin ez dagoen nola atorren bizkateguna, nondik nora eta, ze albisterekin. Titularetan didan Andrea Aranburuetan, Jon Telleria, kaixo egunon?
4: Egunon, ba ez zuzten eta aurreikusitakoa baino bi egun lehenago sinatu dute akordioa estatubatuek eta Iranek elkar ulertze memoranduma. 14 puntuko akordioa indarren legoke, 60 eguneko epea dute orain bi herrialdeek programa nuklearraren inguruan negoziatzen jarraitzeko. Bere alakoan baina hainbat neurri sartuko dira indarrean, ala nola Hormuzeko itsasartearen irekiera, Estatu Batuen itsas blokeoaren altxatzea, Irani zigorrak entzea eta Iran berreraikitzeko 300 milioi dolarreko funtsa. Eta gurean, honek denak eragindako kalteak arintzeko dekretu berria iragarri du Espainiako gobernuak. Pradales lehendakariak espero du, dekretu berri horretan agertzea, aste honetan Sánchezi helarazizkion eskaerak. Zer gehiago, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiak errugabea dela defendatu du Auzitegi Nazionalean, naiz eta epaileak kriminalitate zantzuak ikusten dizkion oraindik ere, baina hala ere ez du Zapateroren aurkako kautelazko neurririk hartu. Hiru ordu inguruko deklarazioan plus ultra auziaz baino ez du hitz egin Zapaterok eta ukatu egin du haren erreskatean eragina izan zuenik. Aldiz ez du ezer esan bulegoan aurkitu zizkioten bitxien inguruan. Nola nahi ere epaimeiari bere ondarea ikuskatzeko behimen eman dio argi utzi nahian Espainiar estatutik kanpo ez duela inolako elkartze edo dirurik. Eta Nafarroko Pirineoetan gutxienez 10 bat hartz egon daitezkela uste dute kezkatuta hitz egin duten abeltzainek. Asteburuan ezkarotzen lehena ikusi zuten eta azken orduotan Aribeko mendietan bigarrena. Abeltzainen artean ezin egona ere egotu du horrek egon daitezken erasoak medio. Abeltzaintza estentsiboak behar dituen lursaiak bereganatuko dituztenaren beldur dira, eta hori horrela bizikidetzarako neurriak eskatu dituzte. Bueno, eta... Zala partatxoa onda, sareetan, bai. Euskal Herriko 126 musikari eta musika talde gaitzetsi egin dute Eusko Jaurlaritzak beraien sektorean zalantzazko gardentasuna duten prozeduren bidez eman dituela diru laguntza publikoak. Sinatu duten agiriak dio bat egiten duela hainbat eragilek, aurka kolektiboak eta Fermin Muguruzak egindako hausnarketekin. Eusko Jaurlaritzak adierazi du musika sektorea laguntzeko lerro asko dituela eta gardentasun oso kudeatzen dituela denak. Bueno, ba, bakizu zer pasa denez, Fermin Muguruza abeslariak musika bulegoko
0: saribanaketan
4: salatu zuen Etxepare Euskal Institutuaren bidez 47 proiektuk 175.000 euroko laguntza jaso dutela eta aldiz proiektu bakar batek 300.000 eurokoa. ETS taldea zari zen, Madrilen eta Bartzelonan bi kontzertu eskaintzeko 300.000 euroko diru laguntza jaso baitzuen. Ba, Inigo Etxezar eta bertako abeslariak arrazoitu zuen hau zela modu bakarra galerari gabe, prezio baxuko sarreren truken nazioarteko mailako ikuskizunak eskaintzeko. Orain agiria sinatu duten 126 artistek diote, baliabide publikoak gardentasunez kudeatu behar direla, aukera berdintasuna bermatuz, kontrakoa egitea kultur eredu kezkagarri bat bultzatzea baita. Eta Jaurlaritzak dio, kultur eta hizkuntza politika sailaren bidez 1.000.000 euroko berariazko deialdia duela musika sektorea sustatzeko, baina gainera Etxepare Institutuaren bidez nazioartekotze programak babesten dituela, jaialdi sorkuntza sustapen edo, bueno, proiektu estrategikoez gain. Eta denak gardentasun osoz kudeatzen dituela, baita auziten jarri den talde jakin batek jasotakoa ere, ETS-ek jasotakoa ere.
0: Leia, batzuk diote, gardentasuna, beste batzu diote. Badago, badago, ia, gardentasuna.
4: Hola, sekontu. Kulturan ze berri, Antxon?
1: Ba, bueno, albiste txar bat, azteko.
5: Me tratas como una princesa y me das lo que pido.

0: zer datorkizu Antxona beste honekin gogora? Edo badatorkizu ezer burura? Egun jakin bat, eta ez, eh?
1: Y el anillo pa' cuando?
0: Baranaren bat ez, eh? Antxon, ez? Josepena. Pa' cuando? Kontatu, kontatu, eta erakutsiko izan bideo bat.
2: David Chase. Devi izango da. Devi Chase.
0: Ez David, Devi.
2: Aktorea. Ile inda, hogeita ama osturterekin. Bai, bai. Besteak beste... The Ring pelikulako...
3: Horregatik.
2: Ah, protagonista, bakizue... Hor putzu batetik ateratzen zen eskato hile luze... Eska,
0: The Ringek ematen du.
2: Ai,
0: beldurra hundi ematen du.
2: Zutu ikusi, The Ring?
3: Ez.
2: Bai, pantaiatik ateratzen dena.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Hori, bera, Jamie Chase, besteak beste, Lilo Stitch... filmean ere ahotsa garritu.
0: Ahotsa, bai.
2: Lilo, rena.
0: Lilo, ba.
2: Bai.
0: Ba, nola hilda, edo?
2: Ba, meningitia jota eta infekzioa. Benetan. Eta, bai.
0: Ua, mego,
2: Bai, pena, pena. Bueno, pelikula hor geratuko da, betiko. Eta...
0: Bai, betiko, bere lana, bere obra.
2: Bai, bai, bai, bai. Eta, albiste, bueno...
0: Malaixa. Zara korratzen honekin, Antxon?
2: Ai, ba, dio, bai, vale, vale. Vale, vale.
0: Juerga, behin. Abesti honekin zen.
2: Denoen lotzen. Denoen lotzen, ez.
0: Beira, lenguan esan zidan batek.
2: Bai.
0: Lenguan nahi patu zidan lagun batek egin behar duela ezkondu. Eta erazunak egin dituzela eurek.
2: Ah.
0: Eskulak
2: izan. Buztinez edo.
0: Ez. Zotu uste buztinez, baina horrela perlatxo batzuekin. Eta
2: bai, eh.
0: Baina eskuz, oza, diozu ze polita, joder.
2: Oso.
0: Bueno. Eskuz egin da, nik zuri.
2: Diozu erakutsi eta gero epaitu behitu. Bai. Ilusio pixka bat, ilusio pixka bat. Urrengo bastiarekin, bai. Zen hiri zenak esaten dit hemen badagoela zerbait.
3: Zenak esate izu, eh?
0: Ah, zenaren abestia da. Ira emaio ba zenari. Ah, bai, bai.

0: Los Angelesen.
1: Wow.
0: Californian.
1: LA.
2: Que makasi.
0: Hotel exclusivo batetik. Atera dira.
1: Hotel Californian.
0: Ez baina Californian.
1: Ez da higo.
0: Pena.
1: Horren higoko, Jon. Uti, ez terbilora edizte, mesedez. Hor gaude, hotel exclusivo baten atarian.
2: Zara, kuestion da suerte.
1: Orduan, Los Angelesen, hotel exclusivo bat, aleia, arestia.
0: Dai.
1: Eta?
0: Bertatik atera dira,
1: Zetuk.
0: Shakira.
1: Baiba.
0: Eta Manuel García Rulfo.
1: Zaito.
0: Zautar bat, antza.
1: Bai.
0: Eta aurpegi latino ezagunenetako bat. Industria estatu batuarrean. Ez dakit aritzen den...
1: Musika industrian, makina herramientarekin.
0: Baina, ibileren gatik eta badirudi Californication bizka bat egon ote den.
1: Ai, edo, edo. Atera direnean, ja.
0: Bai,
1: eta izan... Rudolf?
0: Ez, Rudolf? Nik ez dut esan Rudolf, gaur, goiz osoan. Ez, Manuel García Rulfo.
1: Ah, Rulf, bueno, barkatu.
0: Manuel García Rulf, Rudolfen, Santaren, Oreña.
1: Da. Sudurra korriztizen zaiona.
0: Ba hori, ba... Zeoze, bai, akaso...
2: Cuestión de suerte.
0: Bai, deman, deman, Eta bugatzeko kultura bizka bat, Bilboko kafe antzokian gaur.
1: Arpegi horrekin ez eman kultura albisteak.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez
0: da erraza...
1: Sartu kultur munduan da sinistu antiomez.
0: Bai, bai, hau, hau.
1: Zabe pixka torrela. Eman gaudut, baina ez tematea hobe.
0: Nire burua zarina dize, ez proposamenaz. Proposamena bikaina da. Bilboko kafe antzokian, iluntzeko Georgiak eta Laurdenetan hasita, Flash eta Zikin taldeak. Zut asmatu beste loturarik.
1: Ondo!
0: Flash.
1: Hemen zikin dasun bat.
0: Eta zikin.
1: Dirty.
0: Old Town. Ez zegoen euren abestirik.
1: Eta esan duzu, venga.
0: Kostatzen ari zaite.
1: Mandi ez egun zikinari.
0: Bai, ari naiz empatizatzen oso fuerte jongirekin.
1: Bai, amigo.
0: Hemen asko danik ustean dut bera ez dut alarri.
1: Jodea
0: danik, jongi, lazai motel.
3: Horain ulertzen duzu.
0: Bai, bai. Gero aztuko zaizegituan baita ere, bera hueltatu bezala, baina. Flash eta zikin.
2: Esatazen un hildala Lupi, tio.
1: Zena Lupi?
2: Ba, kani bat, tio. Espainiko kani mitikoa.
0: Tazure, tio.
1: Bai, bai. Lupi, tio. Kani bat, tio.
2: Horra, nintzen pixka paperen sartzen.
0: Ah, bale, tia, bale.
1: Eta, bueno, kani bat izateaz gain, oza, bueno.
0: Baina nik ematen dut kultura, hendere.
2: Ja, bai, bai.
0: Bueno, bueno. Nahi ba, uzu eman kiroletan. Kani bat hilda, tia.
2: Ba, tio, futbolean munduko kopan. Portugale, Kongoko Errepublika Demokratikoaren aurka hasi du bere ibilia eta, jode, tio, bana berdin dute.
0: Ja, tia, que rollo, tia.
2: Ingalaterra beraletik lau eta bi irabazi du Kroaziaren aurka jokatutako aurrez aurrekoa. Ganak Panamaren kontra jokatu du, bertan debut egin du Iñaki Williamsek eta irabazi egin du bat eta utxeko maitzaz.
1: Ez dakizu, Andrea, nola giren aste hontan esango dugu kirol albisteak ematen. Batez ere, munduko futbol txapelketako albisteak ematen. Gaur esan du, buah, tio, honek irabazi egin du. Atzo esan du, buah, tio, Messik sartu zituen hiru txitxarro.
0: epa.
1: Ode, Andrea.
2: Ba, Uzbekistanek bat eta hiru galdu du Kolombiaren kontra eta geografia ere ikasten ari naiz zatekan. Ezkenen, hainbeste herrialde.
1: Ezkenen, herrialde, ez? Urasao,
2: eta.
1: Urasaoak aur manuk ekarrizki,
0: urasaez.
2: Arratxaldeko seietan Txekiaren Republika eta Ego Afrika izango ditugu aurrez aurre. Bi galdu zuten gainera lehendabiziko partida, gaueko deratxetan Suizak eta Bosnia Hertzegovinak jokatuko dute. Lehen jardunaldian berdinketa bana erdietxita. Futbolean gurean Beña San Josek Eibar utzi eta Rayo Vallecano zuzenduko du datorren demoraldian. Eibarri 400.000 euroko etete klausula ordaindu beharko dio. Eta golfean gaurtik igandera bitarte jokatuko da Estatuetako irekia eta denboraldiko probarik handienetakoa da bertan izango da Jon Rahm.
1: Aupa, Jon!
4: Gaztea, trafikoa eta eguraldia.
1: Kau, galdetu behar nizun, Manu. Trafikoa ospatzeko moduan dago edo arazorik?
3: Ez dakit ospatzeko moduan dagoen, eh?
1: Patxen ez orduan. Manu Etxeberria. Manu, konta iguzu, ze berri errepidetan?
3: Egunon guzti, bueno, bi gauza aipatzeko, alde batetik istripu bat izan da bat errepidean andoainen, bi autok elkarren artean talka egin dute eta 6 kilometrotako autoilarak sortu dira Donostiako norabidean, eta bestetik A bat errepidean jarraitu behar dugu, Gasteizen errepideko obrak direla eta autoilara txikiak sortu dira hemen ere Irungo norabidean.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Benetan, bero dator gaur asuntoa, eh? Euskal Meten aia da barredo egunon.
5: Egunon, gaur bero handi egingo du eta temperaturaren igoera iparri xurialdean nabarituko da. Egoaiza ibiliko da eta temperatura 35 gradu ingurura iritsiko da barnealdeko leku gehienetan. Bizkaia eta Gipuzko barnealdean, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian ere 35 graduak gaindi ditzakegu. Kostaldean ere aurreko egunetan baino gehiago berotuko du eta 30 gradura hurbilduko dira beroenak. Ondoren eguerdi partean iparraizea sartuko da kostaldean eta arratsaldean barnealdera ere hedatuko da. Giro eguzkitsua izango da gaur orokorrean, eh? Baina berriro arratsaldean kostaldean behodeiak ugaritu daitezke eta giroak moteltzera egin dezake bertan eta bestalde barnealdean ere hodeiak agertuko dira arratsaldean. Zaparrada bakan batzuk ere egin ditzake, bereziki Araban eta Bizkaia mendebaldean. Beraz, gaur iparraldean temperaturak gora egingo du eta bero zakarra espero dugu, wow, batez ere barnealdean.
1: Oso udako eguna beraz gaur, eh? Bero zakarrarekin eta zaparradaren bat edo beste izateko aukerarekin, beraz. Itxura ondan, gisa honetan dator gaur ekainaren 18. Ozasiteko eguna, osteguna, Manuren urtebetetze eguna, zoixonak, Manu. Ekingo diogu pixkat orain Kurasabari, bai, ez da?
0: Bai.
1: Gaudeta, guazema, maskak gauero! Gau, bero, gau. Oh.

0: bazuek maskak, haien azken singelarekin gau ero didan. Buazte onak Manuren Manoloak, eh?
1: Onigo remik ez dut azatu.
0: Buan, Jon, probatu.
1: Desnotiziak bukatu bezala.
2: Obeto, obeto.
0: Ah, hau salgoan, Jon. Kau, bestela, desnotizietan hasiko zara lako listu jariek eta batekin ez da?
2: Bai.
0: Gehi egizu aizan litekena.
2: Jari da.
1: Biak batera ez dakit, eh?
0: Bai?
1: Desnotiziak bez ez. Bueno, horrena iragarki batzuk, edo?
0: Experimentatu ezakegu, eh?
1: Bai, urtarako hau, eh?
2: Manolito gozoak.
0: Bai.
2: Manolizio gozoak.
0: Bua, bai, petxa, no, sí. Zer lizateke hori. Lehen abizi hau eta?
3: Hogeita boste euro raño opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan hogei euro erregai erostean, boste euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
4: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
5: Zer diozu ezpadugu ostiralera arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo asteazkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Ontzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Ontzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
6: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
0: Bikain, baizan ongi orduan. Goizeko zortziak eta goita 6 minutu oraintxe. Antxon, pentsatu duzu beraz nola... Kodiatuko dituzun desondiziak batetik, Manure Manoloak bestetik, ua, dena batera.
1: Bai, pentsatu dute horrena kontatuko ditu ala iru desondiziak gozo, eta gero gerokoak.
0: Pikain.
2: Eta gero jango dituzula areta gozoa.
1: Ba, iru gutxienez, eh?
2: Gutxienez.
0: Bazen txinara?
1: Venga, azte.
0: Han sortuzten sushia.
1: Bai.
0: Pentsa.
1: Shanghai gertatu da?
0: Ah, ez da esan merke.
1: Shanghai, esan behar da, bai, bai, bai, bai. Shanghai... Expo, azoka egin baitute, eh? Aurrerapen teknologikoen berri, teknologikoen berri ematen da azoka honetan, eskate teknologia munduko proposamenak, eta
0: robotak,
1: berritasunak, eta...
0: Mugikorrak, eta...
1: Robotak, bai?
0: Kotxe magikoak, ia bai? Egan egite duten kotxeak.
1: Hori da, hori da. Behin baino gehiagotan aipatu izan da, desondizietan, teknologia eta... komun inguruko gailuen uztartze hori ez.
0: Komunak?
1: Bai, bai, komunak. Bai. Kaso honetan ere...
0: Ze asmatut.
1: Bide hortatik iritsi da proposamena.
0: Zorrotadun komuna txinak diator.
1: Bai, bai, bai, bai. Kaso honetan, zagite komunera joateko itura...
0: Normalean, bai.
1: Asko duzuen.
0: Bueno, asko. Gorputak eskatu bezain.
1: Bai, hori da. Komunera joan. Bai. Eta komuna etorriko balitz.
0: Etorri. Buona. Zer.
1: Oean zaudela. Tarteke
0: oh.
1: Zaten data.
0: Beira, Andrea, beira, Andrea. Datorrela komuna
8: nirana.
1: Nahi dudelo egin, baina pixa ere bai. Gero beti pixa gira bazen du gerra hori.
8: Zatikan gero bestela ez alokartzen.
1: Hain zuzen. Bueno,
0: orduan.
1: Alako egoerei, eta, bueno, gehiago da pixa bat adineko pertsonei eta lagundu alizateko.
0: Baina, Andrea, azuk ere erosizten ezak, eh?
1: Robot komun adimendun bat.
0: Vale, listo, alakentxatu egiten du. Bai.
1: Shanghaiko esponetan. Zeina, oe ertzera gerturatzen den, zuk, jak, eskabate, eskaintza egin.
0: Bale, jarri alboz, ez, apur bat.
1: Eta...
8: Zen azka.
1: Bota beharreko, bueno,
2: jarri da tontuak txinoak.
0: Gero igual, gero igual, ez, gehiegi ez esnatzeko ere argi ez duzu piztu nahiko, ez, eta
1: ja,
0: igual arizara komunez, ustez komunera arizaren.
1: Arrizatzen da, komuna, bera, noski, arrai. Akatzik egon ez adein, bai, bai, bai, bai. Gero egia da ordaindu barra duzkazula 11.000 euro baita ere.
0: Baina, bueno.
1: 11.000 euro.
0: Zema balio du zure atxe denak, antxan?
1: Balio du, komun robotiko honek. Gero ez dakidana, ustu eta nola egiten den.
0: Autokarabana bat bezala, ez da?
1: Hori ba.
0: Imaginatzen dut.
1: Desumidifika horreak esaterako alako batean ja.
0: Aldian behin.
1: Bete egiten dira, da guztu egarrizen dira.
0: Azabeste komunera.
1: Bueno.
0: Hori ondo, eh? Diot, asmatuko balute orain, zu ja behin, gauean, ari zara ikusten telebistan, edo zein saio, ez? Hau pasa, eh?
1: Mi luzen, zentrako.
0: Bueno, biak, una bat, gero bestea, hartu zu losofan.
1: Vale. Mi luze ikusten ez.
0: Ezin asmatu?
1: Gau pasa ikusten ari zara, ordu.
0: Zinduko? Ezin asmatu oe bat, oe robot bat, etorriko zaizuna.
1: Ah, ja.
0: Zu joan beharrean.
1: Ze
0: pixa egitearena ez, ba, jeki behar dut komunera.
8: Bueno,
0: baina, sofan loartu eta. Irten
8: bidea errexaba.
0: Datorri la oean igana. Ni oera, joan partez.
8: Kuarton da jazta.
1: Bai, hori da. Nien aiz zaldeko, baina.
0: Ez nire, ez horrega.
8: Ah, ni bai, ni bai.
0: Nahi dugu denata ez da posa.
1: Badukazu?
8: Bai, ez dugu askora biltzen, baina asko usta dezait.
1: Komuna erosiko bat zenu.
8: Joder. Nera metxa da.
1: Plana egin da.
0: Eta mikrofono bat, eta irrati ere egin oetik. Ja, bai,
8: bai. Nera metxa da gelan, logelan komuneukitzea.
1: Bai,
8: eta. Zairitzen zaitu dela, aberatzen zozer.
1: Ja.
8: Gela barrun, bueno, aber barrun.
1: Hor, txoko bate. Atea eta leio bat izan dezala baita ere.
0: Ventilatzeko ze, bestela hori. Bai, kargazo hori guztiak eratzen da. Loi, berduzun
1: bai, toki. Bai, barrun.
0: Bueno, total.
1: Boazen estatu batuetara.
0: Venga.
1: Bostonen gertatu da. Munduko kopa, bueno, besteak beste inguru haietan ere jokatzen nahi baita.
2: Bai.
1: Eskoziak partidoa izan du. Atzo aipatu nuen Rod Stewartek kontzertu bat bertan berautzu zuela, baina gero Eskozia animatzera nola joan zen eta.
0: Esan zuen, ez dut kontzerturik emango, ze ez nagondo, baixo nago, eta gero joan da bere semeekin, ez da?
1: Bai, Eskozia animatzera.
0: Eskozia.
1: Bueno, Rod Stewart bezala xe, beste animat zale ere gerturatu dira, Bostonera. Eskoziarrak. Bueno, baitz egin dute Boston inguruko tabernariek. Esan dute, listo.
0: Eskoziarrak asko maneiatzen du, taberna.
1: Sold out. Ez dago, garagardo gehiago.
0: Dena eran dute.
1: Bukatu omen dute. Dena. Eta esan dute, sekula ez dugu alakorik ikusi.
0: Ja, diozu, igual taberna batean, ez?
1: Kontuz,
0: Ez dut nahikoa eskatu
1: eta. Estatu batu ez ari gara. Eta estatu batu arrabataz bestekoak, bueno, zurruterako joera ere, badu,
0: Eskoziarrak, joan dira.
1: Iritsi dira, bertara, eskoziarrak. Eta esan dute, datu batzuk. Guk osteunetik igandera saltzen dugun garagardo kopurua, hauek egin dute laukoiztu.
0: Uf,
1: laukoiztu, Beste datu bat, St. Patrick's, ospatzen da hemen.
8: Bai.
1: Eta zuzenki, lotzen da, St. Patrick'sen ospakizuna, garagardoa edatearekin.
0: Beti ere.
1: Bueno, ba San Patrixen saldu ohi duguna hirukoiztu egin.
8: Wow.
1: Eskoziarrak etorri direlako euren taldea animatzen.
0: Baina Juan dira gero futbola ikustera?
1: Ez dakit, ikusi duten. 30 urte daramatzat lanean, sandu zerbitzari batek. Sekula ez dut alakorik ikusi. Dago, jendea traumatizatuta. Zerbitzaria korrela.
0: Ez dago birra gehiago, ja.
1: Dardarka, jo.
0: Kainero azabalduta ez da ezer ateratzen.
1: Bai. Hori guztia, eragin dute eskoziarrek Bostonen, esan bezala.
0: Ez futbola.
1: Futbola.
0: Hori ere mugitzen du ez.
1: Ba, bukatzeko futbola. Turkiara ingo dugu.
8: Gutxitan goaz Turkiara ez.
0: Ba, beti daukat prest. Turkiako musika, Turkiara joatea gokitzen bali mazaigu. Beti era?
1: Guk egiten dugu, Manu, lan, non egiten dugu? Gure enpresa da?
2: Miramon.
1: Bueno, baina enpresa.
2: EITB.
1: Han daukate TRT. TRT? Kate publikoa.
8: Hala? Bai,
1: Turkia.
8: TRT.
0: Guretzat kotxeko talerba, da?
1: Zautzen dut.
2: Turkiz Radios Television, holako zuze?
1: Bo, gutxi gara, bera? Izango, da? Turkiz Radio Television, egia, da? Hala izango, da,
0: Hor da hori.
8: A ber, bidea, bera.
1: Bidatu. Sigleke hacer dioten.
8: Terapia de reemplazo de testosterona.
0: Baina begiratu Turkian, Andrea.
8: Bai, holako zoze izangoa.
0: Baina ez dakizu.
8: Turko zauta, idatzita. Bueno, a ver, desnotizie.
1: Vale. Futbol partidoen berri ematen aritzen da. Murat Ekrem Simen izeneko kazetari bat. Hemen txetxu aritzen den bezala.
0: Urbieta.
1: Edo kepa hiri bar, edo...
0: Kontuz orain, kepa hiri bar dago novela kintzari emanda,
1: Bai.
0: Fantasiari,
1: Edo maitan, edo...
0: Liburu bat atela du, beste bat.
1: Bueno, Murat Ekrem Simen. Mundialeko munduko kopako alegia,
0: bai.
1: Futbol partiduen berri ematen ari da, ezta? Iran eta Zelanda berria.
0: Han ere egite dute Turkian iruer, egen maia.
1: Dezak izara egite.
0: Dan, da, birada.
1: Iran eta Zelanda berria, esan bezala, aurrez aurre. Asida, Murat, partidoaren berri ematen, kontakizuna egiten. Uh-huh. Ordu erdi inguru, pasa momentu, taldeak naztuta. Oh! Zelanda berriak baloia zeukanean, ando airan! Vuelta a Iranek baloia berezkuratuta, Zelanda berria erazoan.
0: Tarnoiz, zestatitan,
1: partidoaren zestatitan jabetua. Pasa bendira minututxo batzuk.
0: Al revés.
1: Orduan, hasi da, ez ba, orain, hau da Zelanda berria, hori da, hau berriz Iran. Bueno, va zigortu egin.
0: Hor, seguruenik ez dakit, nik ez dut ez Zelanda berriko ez Irango jokalari bakar batera ezagutzen baina. Osa, jokalarien izenek edo abizenek ere pistare mate edo beste
1: mangoizu. Kamiseta,
2: aurpegiak.
0: Beira, abizen ari.
1: Murat, kamiseta.
8: Horren ekipazioekin nahiko ziren da.
1: Munduko kopak irauten duen artean, Muratek ez du partidurik gehiago mango.
0: Oh, Isilis mesedes.
1: Zigortu, zigortu egin dut, eh.
8: Beda, hause da, TRT.
9: Turkiei radio ve televizion.
0: Oh, televizion! Oso, no, mando, radio eta televizion. Vale. Iztan, Jan?
1: Bai.
0: Egoki, hau etxak izan dira bera, zentzule maite da estimatuok gaurko test notiziak diran. Turkis radio et televizion. Ondo eskerik asko, Jan?
1: Ez ezer.
0: Eragin, eragin, Manoloi.
1: Ez aumen. Baite.

0: Calvin Harrisek beinola, ja duela, epa, 10 urte egindako abestia, Rihannak abestua, This is what you came for, izan adu. Bale, esku artean gauza ugari ditu, batetik. Errepideak momentu hontan nola bezala dauzkagu, Andrea, badakigu?
1: Bueno, entzule batek esan digu, andoengo istripuaren karabana, alegiraino iristen dela. Bai.
0: Auto, posible da? Autoilara bat azten da andoainen, eta alegiraino iristen da autoilara?
1: Bai, radarren izan da talka, bai. Eta alegiraino iristen da autoilara.
0: Joder. Paciente, beti ere izango da, Donostiko norabidean, ez da?
1: Hori da.
0: Vale, pazientia, mesedez. Gaztea eta dida, ez dago besterik. Vale, eta gero, mitoaroa Wallapop nola doakigu?
1: Bueno, ba, eroslek esan digu, edo balizko eroslek, bai.
0: Interesdunak.
1: Hauxe.
2: Bai, lagunari galdetu dutxet, baina ondien ez dozte erantzun. Asi que, bai, esango txuet, bale? Eskerrik asko.
0: Vale. Ez zuri. Joen, pasa beste lagurit. Telefonoa, lagunarena eta teitu geniz dut, galetzeko, ze. Joango zara, abiskidearekin mito arora, bai ez, ze dauzkagu hemen beste pare basarera, beste entzule batek salgai dauzkanak eta, bai. Daukat esku artean orain bozte, ba, hau da hor, segulakoa, ikaragarria de masa. Daukat esku artean, play zerrenda bat, eta dio, gaztea, azken aurrekoa. Orduan, gaur, joditzagun mai gainan kolpe batzuk, mesedez. Hemen da didan gurekin, Mendillorriko, azken aurrekoa, Flaco Funky! Egunon!
3: Alu!
0: Baita zure, Flaco! Zemo
3: duz!
0: Ez da azkena, baina bai azken aurrekoa, Flaco!
3: Ai, bai, hori dirudi! Du gauza bat, lehenko gunean kontoratu intzen, jartzen dira zuena bestia, nola ditzen da?
4: El Marqués.
5: De Chorra Pelada!
3: Chorra Pelada! Marqués de Chorra Pelada, ja, enekien hori zeniz.
4: Bai, bai.
3: Ta?
4: Ah, bai.
3: Grazia egin zidan.
0: Baina ondo ez
4: zerrekin.
3: Bai, ondo, oso ondo. Kuriositatea bak.
0: Entzun duzu versio originala, ze honik kendu
3: gara. Bai, lehenko gunean hori kotxean, ez que kuadriako lagun bat da komako bateriaren sobri, no, no, eta sobri.
0: Ilo, bailo,
6: bailo. Oso ona, komako bat egin jorea,
3: Ba, holako zerbait, jarri zuen abestiago, eta zenuen, ala.
0: Osa, ez daguna egin zizitzen zuri abestia esan zenuen, hau da nire batzen duia dena.
3: Hori da.
0: Berez da onela, bera.
7: El Marqués de Chorra
4: Pelada.
0: Hor.
3: Ja.
0: Zuri flak, elitzateke elegantea esatea, ez? Hemen, metin horreko Chorra Pelada. Horregati, ba, deitzen dizugu beste modu batzuetara, baina justu, ba, zati txorretan.
3: Hori da. Ba, bueno. Gaur, hori, gaur ekarri ditut, ba ditut bi premisa gaurko sekziorako. Gera, lendabizi, ekarri ditut lau abesti lasai jartzen autenak edo lasai entzuteko vale. Lau abesti.
0: Erlaixatzen zaituzten lau kantak.
3: Hori da, ba, oso guapok, eta beste, edo, bost, uste, ez dakit zen matiren.
1: Bueno.
3: Eta beste premisa da, abesti bakoitza uste dut dela herrialde batekoa.
0: Oi?
3: Orduan, bai.
0: Ah, vale, ingo dugu bidaia mundial bat, ez? Herrialdea, ez
3: txikitxo bat.
0: Eska zurre lajatzeko.
3: Hori da, bai.
0: Osondo
3: de. Lendabiziko abestia. Bai. Lendabiziko abestia, hasiko gara Euskal Herrian. Eibarren.
0: Olo.
3: Xavier Badiolaren partetik, ez dakit ezagutzen mozuna da.
0: Bai.
3: Zegitar jo leona den, eh? Ba, hori.
0: Tabezaria.
3: Bai, bera bestia da, Euritan Blai, diska batera zuen duela upare bat urte, atera berri du aurten beste diska bat, eta egongo da, ostiralontan, ez, urrengo ostiralean barkatu.
0: Noiz bait?
3: Irunean, laban.
0: Oko du kontzertua.
3: No, bai, norbait etorri nahi badu, ni han egoren daiz.
0: Bale, laban, bale, zegoenetan, hori importantea da.
3: Hogeita zeian.
0: Bale, urrengo ostiralean, laban.
3: Hori da,
0: venga.

0: Ze polita, eh?
1: Lasai zen du, eh?
2: Ze estilo hau bat, tipo...
1: Gau ze testu ingurutan, ze lekutan, ze momentutan jarraizen ezak eban, falako bixka arrela jatzeko.
3: Ja, beti, eh? Ni olobar, nik olobar entzuten dut horrelako musika.
4: Bueno, azken alin zabiltza oso lasai, eta beste txil era baten.
3: Bai, bueno, azkeneko urte hau, nik entzuten dago musika da horrelako, oza, da
4: nahiko lasai. Sona podcasten entzuten hori esaten.
3: Hori da, eta ze genero bat, Xabier Badiolak, Dani laguna ere, bai, eta esan zian asko izpiatzen zela, ba, Txomin Artolaren gan, baina ere, nik uste, bai, baukala, ba, hori, kristoneko, ezagutza, ba, country mundua eguruz, rock, eta mobeda.
2: Nik etiketen artean irakurri dut Acid Folka egiten duen.
3: Acid Folka,
2: hoi,
3: da, ba, sinetxe zine, tio, da, tipo, da, ba,
1: ekainaren 26an Laban. Pentsa, estenatoki gainean holtzan Xabi Badiola, eta publiko artean flako fonki, zuek ikusi zerrekin.
3: Vale, urrengo abestia, deitzen da, Come Back from San Francisco, Magnetic Fieldsena, abestia hau da, New Yorkeko talde bat. Eta talde hau, oza, erakutsi zidan,
2: Supersekoa abeslaria. Sali.
3: Hori da, hori da, Sali erakutsi zidan, diska hau deitzen da, 69 Love Songs, eta literalki dira, diska irauten du, iru ordu, dira, irurogeita bederatzi abesti amodioari buruz. Eta hau da haietako bat, da eski, ba, diskazo bat terrible, norbaitek entzun nahi badu, super gomendagarria.
1: Irurogeita bederatzi maitasun kanta izena du diskoak.
4: Bai.
3: Hori da.
1: Vale, inglesez.
0: Hau da, Come Back from San Francisco.

0: oso gomendagarria hauen Tiny Deska baita ere.
1: Ah, ez dut ikusi.
0: Baukate zuzeneko bat, bai, bai, bai.
1: Ba, bai.
0: Eta bereziki tipoaren ahotsa.
1: Da lokura bat, da lokura bat.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez abestendu hipergrabe, ez justo abestientan abestendu neskak,
0: bai.
1: Baina...
0: Oso hau espolitako gaita, baina tipoaren
1: da, da, bai, bai, ez daukazen zuri.
2: Ostra, badak ez ez etorri zaidan gogora, pixat de Carpenters.
1: Ez dakit,
0: lehen
1: hori
2: barkatu. Top of the wall, adibidez. Neskak oso goian abestendu eta tipak...
0: Ah, kontraste hori,
2: bai. Polita.
1: Bai, bai, bai, bai. Ba, bai, oso gomendagarria talde hau.
2: Ba, urrengoa, urrengoa nondi dator, flako?
1: Urrengo abestia hori da, Greziatik dator. Ez dakitzen momentutan, hasi nintzen, esken ikuste Pantxoa eta Peioren Greziako itxasontziari entzule eta gero, zanen, ba, diatuko dut Greziako abesti tradizionalak eta gora. Eta horkitu ere, abestia horien tartean, eta toda superpolita, eta ez dakit, a ber, da, Giannis Parios eta Haris Bartakuris zena, eta izena du, tu traguditu jari.
0: Oso greziarra.
1: Ba, eta esan nahi du, ba, eguzkiaren abestia edo eguneko abestia edo lako zerbait.
2: Eta nola izena du?
1: Tu tragudi tu jari. Hori esan.
2: Vale, a ver. Nola dio, eh?

0: ederra, flako?
1: Ah,
0: oso bolita. Baikalarria.
1: Ah, bai. Horrelako musikak izpiatzen hau pilo bat, tio.
2: Bai, ez da?
1: Juro. Bai, tio, da, hau bai dira, ez da, elegantzia. Horrelako musikak, ez da, Ruper Ordorika, edo horrelako artistak, tio, da, como, ba, ze elegantzia, ze sutileza, o sea,
2: Zera, harmonika horrekin eta niri etorri zait nola dau.
0: Asesio.
2: Zer gatik utzi.
1: Vale, vale.
2: Errote.
1: Es que badago konexio. Badago konexioren bat euskal musika eta Grecia musika tradizionalaren artean.
2: La Pancho Tapei ore bai. Grecia kocha sentzia.
1: Hori da. A ver, se veio. Bai, ez dakit. Bueno, batean, bea.
2: Garatuko dugu.
3: Urrengo urtera.
0: Urrengo ikasturtean, vale, oso ondo.
1: Urrengo
0: ikasturtean. Apuntatu flako zure diskorako. Kantu Grecia. Jotak eta kantu Grecia armat.
1: Bai, pentsatu ere, ukan, de hecho, badagoa besti bat, abarena, ez dakit nola ditzen, da, igual, meterme en un jale.
2: Gauza asko dira, bai.
1: Hori da, urrengo abestia.
0: Urrengo antxan uste du pixka zuretzako dela.
1: Oso abesti polita ere, jotan a Mexiko eta Brasilera, Marisa Monte eta Julieta Venegasen partez, ilusau abestia.
2: Ilusau.
0: Ez que izena du,
1: ilusau.

0: olako deskurrimenduak ari garen egiten gaur flakorekin.
1: Ba, polita, eh?
0: Kantu lasaigarriak lasaitzeko, erlaxatzeko balio duten kantuak. Hau, erdi brasildar, erdi, bueno, mexikarra edo, iluzao izenekoa.
2: Hori da, nork esan zuen, zunek esan zuen, ez, Julieta Venegasen oso fara zela.
1: Hombre, ahi, abesti batean, letra batean aipatzen du.
2: Hori da.
0: Eta pein, bueno, zunek, horrenik zune izan horretik, untzarekin badauka kolago bat Julietarekin, eh?
2: Ke dices?
0: Baiet?
1: Zia, bai, bai.
0: Amazazti nola izan du, arratxaleko bostaketa...
3: Ogeita bat.
0: Bostaketa ogeita bat.
2: Ostia, zer honetu enekien, ostra, ze plazerra, ez, ostia. Eta hogein zotz.
0: Mira, hemen dago ez. Jarriko ez dut egira, lagintxo bat. Hau da. Talako batean, kantatzen du Josunek. Eta gero, ez dakiz ez datita, baina, a ber, Julieta.
3: Hemen txer.
0: Hemen?
2: Ostras,
0: Julieta, tu!
3: Boa, nik ikusi nun flako zuzenen Julieta hemen etxi dalekun. Eta negarreza esen nintzen.
2: Oh. En serio? Baina bai. Tarrizen jotzera hona?
3: Bai, boga festivalan baitan duela biedo irurte.
1: Nik ikusi nuen duela bost, Victoria Eugenian da...
3: Ja.
2: En mundu guzte.
0: Txarto?
2: Julieta benen.
0: Ez ondo? Ez ondo?
1: Zeran bereziki kontortu. Ez benetan, benetan.
0: Hain ondo ari ginen, tio.
3: Bai.
1: Zeran azmorrekin joan ginen, baina.
0: Txas.
1: Baina, bueno, tipa oso hona.
2: Jode, ke tipa. Ez eta ez datik ez den ondo joan?
1: Ba, izan zen formatu nahiko apala horrela trio batean, da ez trio bereziki dizdiratxoa ere,
0: eta... Ah, beste bia ziren kaskarrak.
1: Ba, eta bera ere zen bereziki finibili.
3: Ba, aldizki da, leku nineo mexikarre zingura utat, izan zen super emotiboa, ba, zanik, jendea zen garrasika, eta, bueno, oso politxeta.
0: Juliet,
2: ja, ja,
0: vale.
2: Ba, bueno, azkeneko abestia ja, eta usten zaituztet bakean, Willie Nelsonen partez, Blue Eyes Crying in the Rain da, 75ean argitaratua, eta hau da, ba, country musikaren himno, oza, sea, ereserki bat, eta sin más, ja, hiperpolita bestia. Norbaitek, seguraski norbaitek ezagutuko duela, baina, ona ekarri behar nuen.
0: Blue Eyes Crying in the Rain, alegia, begi urdin
2: horiek. Texatetik.
0: Euri azpian nigarrez, joder. Bajando flako, eh?
2: Bai, bai,
3: oso atxegile.
2: Bai, miesker.
0: Kao, azkena urrekoa egin baldin badugu flakorekin, horrek esan nahi du, azkena besterik ez daigula geratzen, ahi, ama!
1: Oi.
2: Ai, bai, Hernani, no, y el copón. Bai.
0: Hernani eta copón, hori.
2: Bai, jo.
0: Ondo pasa. Ondo pasa, segura, flako.
2: Miesker, baina jarri abestian, edu.
0: Hombre, claro, osori, tío. Zuretzako, zuri eskenita, flako. Venga, mucho potolo bat, tío.
3: Aio.
2: Aio,
0: flako, aur.

0: ya esan ze ondo, eh. Oso lasai, eh. Adizki batek bidali ditu WhatsAppa, ez dut ulertu. Esan dit, auto hilara lasaitzen. Ez dakit, auto hilara ja murrizten ari ote den, edo auto hilarak segitzen duen luze-luze, baina kanto hauekin askoz ere lasaiago ari zareten bizitzen auto hilaran harrapatuta zaudeten. Noiek, ez da? Ez dakit. Aberri idazten ari da, txomixat, eh. Igual dago pidean harrapatuta eta dio, puf, ez aurrera ez atzera, baina ze lasai. Ha, murrizten, murrizten pixkana, ha, baina biak. Osa, besti honekin, dena lasaiago, bale, hierarkiak.
1: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21 batean, Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar, musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusa joak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
2: Euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
3: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 62.000 eta 18.620
4: Eta seria?
5: 21.301
4: Zorte hon.
0: Vale. A ver, nola dioen honek?
6: Tremendo tumbau.
0: Claro, tremendo tumbau dio, baino, abesti honek izan du el sabor. Katorri tiraka edo ez da, gaur sushiaren eguna baita nazioartean. Zer izan da edo zen izan azuki inoiz, sekula santan ahoratu duzun jakirik jatekorik, jateko modukorik, exotikoena.
5: Bai, morendik ere jendea sorentzat sushi apizka bat exotikoa baden, ez? Zaterako, bueno, eta mezua, utzi pakean kokodriloak, favorez. Mundu guztiari da kokodriloa jaten, eh?
0: Oie.
5: Eta besterik aipatzen.
0: Kokodriloa plantxan, bai, kokodriloa egosita.
5: Medusa, aipatu da marmoka, eh? Igual horrela sepia, bezala plantxan edo.
6: Goxio.
5: Alpaka.
6: Nijan un alpaka.
5: Peru jantzen nuen dena, ez da?
6: Bai, alpaka.
0: Jantzen nuen Peru guztia, eh?
6: Alpaka jamare beste...
0: Zer dagoen jateko, ekarri?
6: Eta kuiare jan nun.
5: Egunon, kokodriloa jan nuen eta, ez pentsa.
0: Ez,
5: Egunon, kokodriloa beste batek. Kanguro haragia.
0: Bai?
5: Bai. Pierogia, hau begiratu dut eta da, hau zen, bai, pierogia da Poloniako empanadilla moduko bat.
0: Poloniakoa?
5: Bai.
0: Pierogia?
5: Sugea, Florentzian egon itzenean lampredotoa januen, eta da haragiz eginiko tarteko moduko bat.
6: Uh-huh.
5: Nik, beste batek, duela gutxi, kuadrellako egin afaltzeko, zebra, ostruka, kokodriloa eta kanguroa.
0: Ze afari egiten duzu, soziadean zuek?
5: Bai, gizonak.
0: Imaginatzen dut, arategira joan da, a ber.
5: Gizonak soziadean.
0: A ber.
5: Internet ez egin genuen eskaera, dio.
0: Ta, etortzen da hori guztia, eh?
5: Bai, antza.
0: Internetetik eskau da.
5: Bai. Kaimana, kokodriloa, da segulagoa, kokodriloena. Audio batzuk ere iritsi dira.
0: A ber.
7: Egunon.
5: Apa.
7: Duela...
5: Bai,
7: ile batzuk ja, ETS-ren kontzertura joan ginean Madrilera, nahi gabe, eta guzti xoriz joan ginean taberna batera Baieka sausoan, La Macarena izenekoa, eta bertan eman ziguten kokodrilo, emu, ostruka, zebra, eta beste okel berezi batzuk, oso exotikoak zirenak jan genituen, fingers de

0: Kokodrilo.
1: Pinaz de kokodrilo.
0: Kroketa gori, zebra, mandarin.
2: Ah, krokedilloak, baita ere. Bai.
0: Antza legala zela, baina oso arraroa iruditu zitzaigun.
2: Ja.
3: Kaimana, natxiok nijan da. Oia eskuen testuri da zapori ezagun antzeko.
2: Bai, kaimana, gen. Bale.
4: Egunon. Nik Suezian pasan un hilabete bat ikasketako interkambio batekin.
2: Eta
4: bertan altze bat probatu nuen
2: bateko. Baina sustromina ez?
4: Aragi gogor xamaran eretzat.
2: Oh, yeah. Tentea.
5: Beste batek Norvegian dio, bale saltxitxoia.
6: Nik marrazo bat, eze hemen, ui, junin zaite herren izena... Zumaian.
2: Abai,
6: Zumaian, eh? Amama izeneko tarna dau da marrazo amatu, be.
2: Marrazo, abai, eh?
6: Bai, bai, bai. Pintxo moun.
2: Eta, ze pasatzen da, ba?
6: Aha.
7: Ke pasan?
2: Ze pasten, Andrea?
6: Bueno, bueno, aurtengo azkena, ze pena, bueno, ikasturtuntako azkena. Gaur ekarri zuete, Euskal Ekoizle eta DJ baten remixa. Muri da, bera, guantxe aste nahi da, Muri, M-U-R-I, guantxe aste nahi da, hainbat, ba, remix moldaketa ego ditu YouTube eta bestelako plataformata, eta gaur, eta, bueno, mitoaroan bezperan gaudenez, ekarri zuet, ba, zetak.
2: Oi?
6: Aralarko dama.
2: Aralarko dama eroriko ba.
6: Baino, Muriren eskutik entzun.
2: Eta nizango da, zipasatzen da, bederatziak, puntu puntuan.

0: jendeak pentsatzen zuen, jendeak uste du mitoaroa hiru direla bi egun, ezta? Ekainaren 19an eta 20an. Baina, keba, Pellok hori ere osondo kalkulatu zuen, mitoaroa hiru dira hiru egun. Gaur hasita, gaur Manuren mitoaroa, Manuren urte betetzea, eta gero ya samen bat, samamez bat, eta samamez bizkat.
1: Barkau.
0: Eske jandut beste Manolo bat.
2: Ah, ibili.
0: Eta dauzkat horrein ikere kondarrak ahoan, Andrea. Let's hit the flow! Orain, batek izketan ari dela irriste egin eta besteak ja, ja, ja, eta je, je, je. Ingo balu, Andrea, hemen oso ondo pasako dugu denok, eh?
1: Barkau, eh? Gauraraziko dizut, eta izkiazula... Laua, iruzpalau, txiste sanetelako Rafaela Karradula, egun da iru.
2: Manu, izarete ez da baidan hemen aztuta hor, Manuko goita bat ez dituela.
0: Esan dugu ba?
1: Ja.
0: Harri gara esaten.
3: Ez badu goia errepikatu.
0: Pentsa, eh? Manuko goita bat eta Rafaela, egun da iru. Horregatik, Andrea, hemen irriste egiten dugu denok. Eta Bardun. Elkarri, jiji eta jaja, barre, eta iseka egin baino, ez hobeto gaude elkarri laguntzeko, eta
1: babesa mateko,
0: eta
1: nasa mateko, eta...
0: Txalo ere bat Andreari, beste bat Manuri, hombre. Eta, ja, de balde denez, eta txalo jozen hasita beste txalo ere bat Antxon Telleriari, hombre. Eta niri, txalo niri.
1: Lase pelota.
0: Osondo. Bederatziak eta lau minutu ira. Kau, kontua da, dibidez, hause dela gure azken osteguna ere, demoraldi ontako dira guztiei daokienez. Ken osteguna jau, eta lehiago. Gero ia konduzte, kontura zerako, ojo, eh, ari gara esaten pentsa, orain non dagoen iraia, non geratzen den. Baina hori ere, helduko da alako batean. Ta poztuko gara, eta hori ere ospatuko dugu, baina lehen da bizi ospa ezagun gaur hemen eskuartean daukaguna, ez baita daukagu gutxi. Hogei hogeita sei, ekainak hemen zortzi diogu bezala Manuren mitoaroa, Manuren urte betetzeguna, eta osteguna, beraz, pixka Manolo hau, ez aritik bera joan daidan, bai, hartuko dugu kafe bat, bez ez, bultzak kafearekin.
4: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Orain, Manu, Manoloak gaude, nola gaude Manolo, ezin da bat jan bakarrik, ezin da bat jan eta jazta nilista.
3: Bata bestearen atzetik.
0: Bai, eskatzen du, Manolo batek beste bat eskatzen du. Orain albiste batek urrengoa eskatuko duen bezala, bai karagarria titularretan didan gaurko azken albistegian, Andrea Aramburu eta Antxon Telleria, zebi Manolo, egunon?
1: Egunon, fiskalitateari lotuta aldaketa bat egiteko bidea abiatu dute alderdi politikoek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan guraso bananduek atzera obaria izan dezaten errenta aitorpenean. Izan ere, azken berrikuspen fiskala indarrean sartu ondoren jabetu ziren zerga zama onditxu egin zitzaiela utzi egin baitzioten ordura arte izaten zuten obari fiskala jasotzeari. Ba orain aurreko egorara itzultzeko bidea egin dute edo egita onartu dute EAJ PSEek EH Bilduren ekimenez. Azken berrikuspen fiskalaren ondoren banandutako aita amek utzi egin diote euren semalabekin familia unitatea eratzeari. Eta beraz, errenta aitorpena bateratu egiteko aukera galdu egin dute. Ondorioz, adin txikikoak ardurapean dituzte familiak bakarrik biziko balira bezala zergapetzen dira eta ezin dute aurrez egin zuten bezala errenta aitorpenean 1.000 eta 1.500 euro arteko obari fiskala izan. Gai zaldatuta. Asteburuan Otsagabia eta Ezkarotza arteko errepidean ikusitako hartz arrea ez dabil bakarrik. Azken orduotan bigarren hartz bat ere bistaratu dute hartzaiek Aribeko mendietan.
0: Normalean horrelakoetan jartzen zaizkie izenak eta hartzai, ez? Ba Kamil bezala edo.
2: Noi.
0: Hau egizako bat izenik, Andrea?
1: Momentu ez izan ere...
0: Bat Manu? Fijo?
1: Ez ba, lanak izango itxuzu, zatekan Nafarroko Pirinuotan gutxienez amar bat hartz egon daitezke eta horrek eskualdeko abeltzainen ezin egona aragotu du. Baso zainek eta abeltzainek eskatu dute nolabait hartz kopurua ba, mugatzeko. Eibarren bestalde, azken asteetan polemika handi xamarra piztua San Juan jaietan soka muturra berreskuratzeko udalak hartutako erabakiarekin. Bigantxak berriz jartzeak sortu duen oposizioaren aurrean, gaur arratsaldeko osoko bilkura berezian bozkatuko dira soka muturra bertan bera uztea edota gaiaren inguruko eztabaida piztea eskatzen duten bi mozio. Eta behin hori bozkatuta udal gobernuak esan du, ba, pentsatuko duela zer egin. Eta azkenik motzaen esango deu, Euskal Herriko 126 musikari eta musika talde gaitzetsi dutela Eusko Jaurlaritzak beraien sektorean, zalantzazko gardentasuna duten prozeduren bidez eman dituela diru laguntza publikoak. Sinatu duten agiriak dio, bat egiten duela hainbat eragilek, aurka kolektiboak eta Fermi Muguruzak egindako hausnarketarekin. Eusko Jaurlaritzak bestalde adierazi du musika sektora laguntzeko lerro asko dituela eta gardentasun oso kudeatzen dituela denak. Kulturan zeberri antxon?
2: Itzekin ezagun, pausa dramatikoa.
0: Dramatikoa izan da bai. Jendearen arreta interesa bere ganatzeko.
2: Arreta hori daukadala aprobetsatuz.
0: Ala, daukazu.
2: Itzekin ezagun, esan bezala Sabrina Carpenter.

0: Ahaztuta larri bili da.
1: Bai, eh?
0: Antza, William Applegate izeneko tipo bat. Militar estatu batu arbat, edo antza. Bere etxe ingururata gerturatzen zelako.
1: Gehiegi.
0: Dakizu zale hauek eskotan, ez?
1: Ja.
0: Burua galtzen dutenak.
1: Hemen dago gaur berriz ere tipo hau.
0: Bere esanetan, erne, tipoaren esanetan, Sabrinak eta berak, programa militar bat zeukaten.
1: Oh,
0: mundua salbatzeko misioa zeukaten.
1: Hori bueno, bere esanetan, Sabrinaren esanetan, seguru ez, ez?
0: Sabrinak esan dugu, ba, nahi duzuna, baina ni utzi pakean, ez da? Bueno, ba, Kaliforniako justiziak Sabrinari arrazoia eman da.
1: Bai.
0: Aldentze agindu bat, urruntze agindu bat ezarri diote, William Applegate delako honi. Laroita amaika metrora gerturatu halko da gehienez.
1: Ah, eta asko, eh?
0: 100 yards.
1: Laroita amaika metro.
0: Egun jarda, o sea, dira.
1: Zu, bai. Beste baten gandik, laroita amaika metrora jarrita, oiu egite malima diozu. Antxon!
2: Bete ez zentzute izu.
0: Eta
2: urruti baina.
0: Urruntzea egin du hau, 5 urtez maten dokomen da. Beraz,
3: bueno.
0: Ardezala atxeden, aldela, Sabrinak. Zakit gu atxeden hartzeko moduan garen, ze...
1: Hemen ez hartzen atxeden sekula santan, etxok.
0: Ez da.
1: Beti aurrera.
0: Jarraian atorrena, albistea baino, mehatxua da.
1: Bomba!
4: Sensual.
0: Ze ondo zahartu den beste hau,
1: eh?
3: Pionere lau bada argazkilariei, eta usta ere lau endoa ezkontzan batea, eta zein ezkontzan dan baino gombidatu da Kin Afrika.
1: Eh? Gombidatu den artea, abai?
3: Kin Afrika, bai, bai.
0: Benetan?
3: Bai, bai, bai.
1: Fantasi bada, badakizu non biziden ez da Kin Afrika, azken ogoi urte hauetan.
3: Ez?
1: Ezakizu? Baina mundu guztia.
0: Karabana batean.
1: Eh?
0: Karabana batean.
1: Ez, non ze lekutan esan edut.
3: El rey del suspense.
1: Valladoliden.
0: No. Bon.
1: Aion.
3: Eta?
1: Aion, mesen, ez, bono diozu. Kin Afrika, ez? Irudikatzen duzu, edo zintokitan Valladoliden izan ezik.
0: Bueno.
1: Han bizidea pentelan.
0: Ba, erna, erne barkatu, Veronika delako artista batekin indarrago hartuta. Udako abestia izan daitekena edo sortu duelako.
1: Kin Afrikak.
0: Hemen dago, eh?
1: Baina, zeinekin?
0: Ez jarriko. Veronikarekin.
1: Baina, olizkoa.
0: Baina, seguro, ez. Aipatzen dut titularrak, eh? 2000 urteko poz alaitasun hori bueno. Dakargu. Kau, Manu, ezen jaio ere egin.
1: 2000s vibes, ez da?
3: Agua pal calor.
0: Bombak ez zintuen arrapatu.
5: Nik ez.
1: Eta hau ez zautzen duzu. Osa, kau, hau entzun genuen ean, Manu jaiotzek ez, eh? Bueno,
3: menik. Abestia da, eh?
0: A ver, ez jarri.
1: Verónica Romero.
3: Agua pa'l calor.
0: Bueno, va, listo.
1: Chon.
0: Ez ya baina kultur tartean
1: liquidatzen dut,
0: ez?
6: Caliente,
0: bajo
6: mis pies, el sol me mira y me quiere.
1: Bueno, oso...
0: Listo, va.
1: Ez du esan aigaizki, baina oso arraro zartu da aquí en África.
0: Hau berria da, eh?
1: A ver, entzun.
6: Labios con hielo, sabor.
1: ¿Tú canta tuco?
6: Tu cuerpo
1: pasa bulla,
6: pasa.
1: Ahora ya, me mai.
6: Fuerte.
7: Manguera para arriba. Cubito que viene.
0: Va, Mercedes.
3: Va, Ney.
1: Pisca gusta usted.
7: Manguera para arriba. Manguera para arriba.
0: Ahora ya para hacer así. Uf, ze bueno, txarra, eh?
3: Belarriko doletan.
1: Dagoki onari, ez da hor dauka Kin Afrikak Veronika Romerorekin batera besti berria.
0: Alde errekoa da Somak.
1: Jarriko dut, prestatzen, jazta.

0: Somak featuring
1: Verónica Romero.
2: Pues imagínate.
3: Somak bere horretan.
0: Vale. Nahikoa dira.
3: Bazuzenen hariko dira gaur. Basurtun. La Perreran. Pentsatzen dute izen hori duen areto bat izango dela. Eta ez txakurtegi bat.
0: Zaten izango.
3: Bere hortan. Zai...
1: Bona, igual da ongin zara bideratutako ez. Kontzertu bat diozu txakurtxoen alde eta...
3: Doakoa da eman aldia.
1: Orduan,
3: beraz, ez dakit ongintzarako...
1: Zaute gero pasatzen txapela edo.
3: Nondik etorriko diren. Zosak ez, eh? Somak. Zazpitan azita.
1: Vale.
3: Basurtuko La Perreran. Andrea!
4: Munduko kopan, Portugalek Kongoko Republika Demokratikoaren aurka hasidu bere ibilia bana berdinduta. Ingalaterrak beraldetik lau eta bi irabazi du Kroaziaren aurka. Iñaki Williamsek debuta egin du ganarekin eta ganak Panamaren kontra jokatu duen partidan, bat eta utzi irabazi du. Uzbekistanek bat eta hiru galdu du Kolombiaren aurka eta gaur, bueno, ba, beste hainbat partida izango dira. Hori da, Beña San Josek bestalde Ibarrutzi eta Raio Baiekano zuzenduko du datorren denboraldian. Ibarri, 400.000 euroko etete klausula ordaindu beharko dio. Eta golfean, gaurtik igandera bitarte jokatuko da Estatu Batuetako irekia, eta bertan izango dugu John Ram.
0: Opa John, opa Ram.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Venga, bozen, puntu-puntuan orantxago izeko bederaziak eta laurden, eta errepidetan Manu Etxeberria. Manu, ze panorama daukau?
6: Egunon guzti, bueno, alde batetik autopiak eta luzea jarraitzen dute nazional bat errepidean, andoainen bi auto gelkarren arteko talka bat izan ondoren, jakin segurtasun saiekoek adirazi diguten ez jada autoak errepidetik ateratzen ari dira, vale. Baina trafiko oso motel dijo Airongo norabidean, eta estetik nazional 6BB errepidean, zigoitean bide lanak direla eta bi kilometratako autopiak eta sortu dira Gasteizko norabide.
7: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Bero dator gaur osteguna Euskal Met nahiara barredo egunon.
8: Egunon gaur bero handi egingo du eta temperaturaren igoera iparri xuri aldean nabarituko da. Egoaiza ebiliko da eta temperatura 35 gradu ingurura iritsiko da barnealdeko leku gehienetan. Bizkaia eta Gipuzko barnealdean, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian ere 35 graduak gaindi ditzakegu. Kostaldean ere aurreko egunetan baino gehiago berotuko du eta 30 gradura hurbildu dira beroenak. Ondoren eguerdi partean iparraizea sartuko da kostaldean eta arratsaldean barnealdera ere hedatuko da. Giro eguzkitsua izango da gaur orokorrean, eh? Baina berriro arratsaldean kostaldean behodeiak ugaritu daitezke eta giroak moteltzera egin dezake bertan eta bestalde barnealdean ere hodeiak agertuko dira arratsaldean. Zaparrada bakan batzuk ere egin ditzake, bereziki Araban eta Bizkaia mendebaldean. Beraz, gaur iparraldean temperaturak gora egingo du eta bero zakarra espero dugu batez ere barnealdean.
1: Wow, beraz konduz, igual daukazu batean Tesla bat eta ardakizuke zu, eh? La metáfora musical, ¿no? Debe estar igual. Bedere hacia más allá, aurrera guaz, gaur rekaña, que bezortzitu, gaur oste una da, pero da toro oste una zentu guztietan, besteak beste, demoraldi ontako, dida hogeita bosto, hogeita sei ontako, azken oste una, ari baizara bizitzen, ari baizara entzuten, ari zara gozatzen, ze ondo, ari zarelako gozatzen, sei hortan, gutxinezko izeko amarrak iritsi bitarte, hau da, dida, azteko esnatzeko, Tesla bati su emateko, merina da gorka.

0: Vale.
1: Ongi, oso ongi edortik gola gaur, eh?
0: Pendiente daukagu gauza pare bat, besteak beste mitoarorako sarera pare bat salgai ditu.
1: Hemen entzule bai.
0: Batek eta badaukagu...
1: Txoin zer.
0: Zugu lortu horrein bi? Badaukagu beste interes dun bat zeinak lagun bati, adiskide bati galetu dion. Zer, osiko ditugu bizarrera eta joango gara mitoarora, bat batean, larun batean. Ta adiskide horrek oraindik lagun honi ez dio erantzun.
1: Orduan,
0: behin erantzuten dionean, baiezko emango balio, igual... Salerosketa hori gauzatu liteke hemen, mitoaroaren Wallapop dela kontan. Irarkia.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go! Haizue, saltza

0: Uneko gazteen atalean. Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
1: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugu osatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Bale, zuek Manu, Antxon, Andrea, badakizu ezer den autobus elektriko bat?
5: Bai.
4: Bai, ez da? Ba, begira, Euskaltzain diak orain arte etzekien. Bueno, a ber, jakin bai. Baina ez zeukan gaur arte bere iztegian autobus elektriko, bere horretan sartuta. Ja sartu du, hori ere. Beste, entzun ondo, 603 hitzekin batera. Euskaltzaindiak aldiro badakizu, bere iztegia berritzen duela, eta berritu du. 603 hitz berri sartu eta, ez beste horren beste, baina batzuk, atera kanporatu ere.
6: Abai,
4: Wow. Zergatik nolatan, jakin ezagun, Euskaltzaindiaren iztegiaren zuzendaria arduraduna da, Mirian Urkia. Eguno, Mirian?
7: Bai, egunon.
6: Kaixo, Mirian.
4: Ongi etorri didara zer moduz, Mirian, ondo?
7: Eskerrik asko, oso ondo, pozik.
4: Hitz batzuk kanpoan geratu dira, beste 603 hitz berri sartu dituzu Euskaltzaindiaren iztegian. Oroar. Zu pozik zaude, Mirian?
7: Lan egiten dugun seinalez,
6: eh? Enoski.
4: Zerbaitetan hariko zarete,
6: claro. Ekin eta jarrai, ez zenuten alberrik esan.
4: Emaitza honekin kontentu zaude, konforme zaude zu?
7: Bai, bai. Oso pozik gainera, oso garbi daukagu gure lan nazen dan, eta eguneroko beharri erantzutea da. Beraz, egunero erabiltzen dira netze ere izak ere sartu behar ditugu iztegian, eta horregatik gero eta behiago dira da lagun arteko erregistrokoak, eta edo eguneroko izak sartzen ditugunak.
6: Igual izango da, gizakia berez badela pixka bat miserablea, eta nik jakin jakin nahi dut, azteko kanporatu zintzu kanporatu dituzuen.
7: Oso gutxi kanporatu ditugu, baina bueno, denak dauka bere historia.
6: Adibide bat?
7: Iztegia, arruket adibidez, edo gorrosularia ere uste dut kendu degula.
6: Eta zer egin horrein itzoi gabe, ez da esango bat ematek, nik ez ditut segula erabili.
4: Arruket, Antxon. Eta zergatik kanpoan, Mikian?
7: Bueno, ba, guretzat irizpidea da erabilia izatea itza. Eta erabilia izateak esan nahi du dokumentatua egotea idatzietan. Eta gaur egun ez da erabiltzen, inork ez da ezagutzen, baina orotariko euskal iztegian badago. Beraz, kendu dugu egungo iztegi arauen mailetik. Baina jarraituko du egoten orotariko euskal iztegian.
6: Orotarikoan badago.
5: Beratu de tarruket eta... Honek dio, bueno,
7: uso handia da.
5: Uso handia. Ah.
6: Uso
7: bai, uso bat, uso mota bat da, bai.
4: Baina handia. Egin ere egiten.
6: Vale.
4: Ja, zerru.
7: Ba, hola con Matita.
4: Hola, yo mira, chue, marcando bueno. Mirian hemen, adibide, beste adibide batzuk ere baduzkat. Zokan jo niñoiz sinatu izan duzu, betoren baten kontra eta,
6: bai, bai, bai.
4: Betatu ere atera dute.
6: O sea, betatu egin duzu?
4: Bai.
7: Bai, betoa jarri diogu. Askotzen etxikunagoa da betoa jarri, eh?
4: Horregatik da, Antxon. Betoa jarri eta ez betatu.
6: Ados.
4: Edo, eta ia pixkat, atera dituzuen hoiekin bukatzeko, atera dute, Antxon.
6: Hau drama bada, eh?
4: Euskaltzaindiaren iztegitik, erreustar zin.
6: Iztegit,
4: igual, esaidazu edo. Horrelako zerbait izango, erreustar zin, dieresita guzti.
6: Zer da, zer da?
7: Horrek ere, badu, arrazoia, eta da, u dieresiduna ez da iztegian erabiltzen. Guk nola baita esaten dugu, Euskara batuaren ordainsaria edo ordaindu behar dutela halako formek.
6: Vale.
7: Orduan, berez, erreustasun horrek, erreustasun beharko luke, baina erreustasun ez da inoiz erabili. Bere garaian proposatu zen horrela erabiltzea, baina ez egon dokumentatua. Eta horregatik atera da iztegitik. Ez besterik, baina hori ere pentsatzen dut egongo dala
4: Orotarikoan egongo da igual, vale, vale, conforme.
5: Miriam, ni beldur naiz, honek danak ez zote doon, ba, pixkat jendean hasiko edo zerdikan, guendika hueltaka gabiltza, aman komunen ez dela esan behar, komunen esan behar dela.
7: Ez, hori aspaldi aldatu zan, eh?
5: Bai, bai, badakita aspaldi aldatu zan, baina guendikan jendeak gaizki erabiltzen da, komunean esan eta komun zuloa, komun espazioa tortzitza egurua. Zuek ez da zuetarteka zalantza itxen, ea, ba, dibidez, lehen betatu ordez, beto jarri, bueno, ez zoten jendea ez zotean honekin hasiko.
7: Bueno, a ber, egia da urteak pasa ditugula entzuten, Euskaltzaindia etengabe gauzak aldatzen ari da. Eta danadara begiratzen ari naiz eta gezurra esan ditu ez, barkatuko didazue, betatu ez zan betoa jarri, betatu zan bete, esateko
4: forma. Vale, vale. Claro, es guk begiratu du besterik gabe hitza betatu. Ta pentsatu dugu izango da igual betoa jarri esan duela, ez da bete.
7: Bai, eta ni bideo hortatu joan naiz, baina ez, oren konprobatzera torri naiz, eta betatu bete esateko.
4: Osa, begira. Esnearekin edalontzia betatu, esango zen igual, ez? Nonbait, momenturen batean, eta esan duzen, hor dago bete, eta ja utzi dizagun beterekin. Vale,
5: vale.
7: Bueno, barkatu, itzuliko naiz.
4: Bai, bai, vuelta.
7: Askotan entzun izan dugu, Euskaltzaindiak sistematikoki, edo, bueno, askotan gauzak aldatzen ditu, hori ez da egia. Ez zegon, ezer arautua, orain tarteka aldatzen ditugu, hori egia da, eta lehenengoa aman komun izan zan. Bere garaian ikusi zan, bueno, ba, etzala oso forma jatorra, kalkoa zala, eta garai baten pixka bat garbizale edo, garbizale egi, izan nahi izan genuen, batasuna bera bideratzeko, gaur egun hori gainditua dago. Ba, egu konturatu ginen, aman komun debekatuta, bueno, debekatu oso gogorra da, baina ez erabiltzeko gomendatuta ere, jendeak berdin erabiltzen zuela. Eta orduan horlakotan, atzera egin behar da, eta esan, aber, hori erabiltzen bada, bako, erabiltzen dena jaso behar dugu derrigor, beraz, aurrera. Gauza bera gertatu zitzegun asanbladarekin. Ezin genuen, asanblada hasieran ez genuen arautu eta debekatu baizik, eta ez genuen iztegian sartu. Baina, herrietan, gaztetxetan, ez dira bilerak edo bilkurak edo biltzarrak.
4: Asamladak egiten dira. Eh?
7: Orduan, sartu behar izan genuen, ba, bere dagokion markarekin, baina gu azkenean...
5: Herriaren alde.
7: Notarioak betzala gara, eta erabiltzen dana sartu beharra daukagu.
4: Adibidez, orain, taia, atera dituzuenak eta utziko ditu albo batera, sartu dituzue, kao, 603 hitz berri sartu dituzue Euskaltzaindiaren iztegian. Dira, asko, adibidez, dauzkat hemen apuntauta, bixi-bixi, ze polita ez da, bixi-bixi, Bluetooth edo Euskainol. Ze bide egin behar
7: du? Euskainolekin harrituta gaude izan duen oihartzunarekin.
4: Harrerarekin, abai,
7: Bai, atzo, Euskal Telebistako albistegietan hori buruz aritu ziren. Egia esan, lantaldean, bueno, pozik gaude, gutxienez gogoetarako gaia dalako. Baina, gaur oso ondo jaso du, Zaldieroak berrian, esaten du, hitza onartu du, ez jarrera.
4: Aha, bale, ados.
7: Eta hori oso garbi utzi nahi dugu, guk euskainol hitza sartu dugu asko erabiltzen dalako idatzian. Egu korpusetan oinarritzen gara hortarako.
4: Ez euskainolaren erabilera sustatu nahi duzuelako?
7: Baina horrekin batera, freskara eta frantzeskuara eta erabilizan da, baina idatzian ia dokumentatu gabea da. Oso gutxi. Aztertu genuen hori ere, momentuz ez dugu sartu, guk ezin degulako hitza berez asmatu, baina euskainol, begiratzen da dinez momentu honetan, euskararen erreferentzia korpusan, laurogeita amalau adibide daude.
4: Erreferentzia ditu, ja, pentsa.
7: Eta prentxan, literaturan, pentsa euskara ikerketa aldizkarian ere azaldu da, baina herri aldizkarian ere aipatzen da, leku askotan azaltzen da, beraz, guk erabiltzen dena jaso egin behar dugu. Gustatu, ala ez. Bortxaketa ere etzaigu gustatzen,
4: baina baina hor dago.
7: Guk egin behar dugu sartu eta azaldu. Eta horrekin batera jaso da daukagu euskara gaizto eta euskara mordario. Horiek ere hor daude sartuta iztegian.
5: Bai, esan nahi nuen, hemen txauketela definizioa paren, eta pentsatzet, definizioa bera idaztare, oza, hitze definitzare, ba, nahiko zai izango dala kasu batzuetan, ez da?
7: Oso zaila, bai, oso zaila. Eta oso kontu zibili behar dugu, horregatik daukagu gero, batzordea aldundu bat, zei euskaltzain osok osatua, eta googlantzen dugun guztia, batzordea aldunduaren esku jartzen dugu, badezta da. Eta oharren bat egiten digutenean, osoko bilkura ara joaten da, tarduan, euskaltzain osoen hileroko batzarrean erabakitzen dira gauza hauek. Honek ez zuen arazorik sortu, zorion.
5: Bai, bai.
6: Gertaliteke bilera berezietako batera iristea aurtengo unibertsitateetako autaprobetako azerketen berrikuspenen bat, edo ze hainbesteko oihartzuna izan, eta hainbesteko
4: polemika. Zero oietakoren bat edo, diozu.
6: Igual euskaltzainen batek edo eman dezala iritzia, edo, ez dakit Miriam?
7: Ez dakit, hortan ere hasi behar badugu, daizkigo bat. Ez dut uste muri dago figunik hori egitea, baina, bueno, ikusi beharko litzateke benetan, ze maila banduten, eta zer dan galdetzen dena azterketetan, ez da, pasegu.
4: Vale. Bueno, abiskat onartez, guk, Miriam, hemen dita normalean, elkarrizketak egite ditugu bixi-bixi.
5: Eh? Barkatu.
4: Andrea, ja bukatzen ari nintz.
5: Ja, baina, guentxe akordatu naiz, atzo, dauko hitz berri bat proposatzeko, zatekan, konturatu gara, ordain sarina, ez dala batera proposatzen.
6: Bidesaria.
5: Ah, osea, barkatu, bidesarina ez dala batera.
4: Ari gara peajeaz, Miriam, errepietako
5: peajea. Bidez igorra asko za proposagoa da.
4: Bai, pentsatu genuen, kao, a ber, horrendik ez dago inoen erregistratuta.
7: Era
6: bat ados.
5: Bai, hoxe.
6: Eta esan duen ondo geratuko litzatekela bidez igor, eta ondoan bidez igor.
4: Igor, hori da.
5: Baina
4: guk, orain guri dagokigu, pixkat, honi zabalkundea eman, jendeari erabilarazi bakarren batek artikulu batean idatzi ezala, gero beste batean, eta horrela, bali mautate bat batean. Laro gaita malau artikulu, bertan bidez igor, aipatzen dena, esango duzu altzain dia. Barrura!
7: Ba, alaxe da. Alaxe da, erabiltzen bada, claro, kontua da, ez artikulu bakarrean, 94 aldiz erabiltzen. Guretzat garrantzitsua da, hainbat argitalpenetan, aldala hainbat testu motatan, ba, izan dadila prentza, literatura,
4: vale.
7: Administrazioan, bueno, ere bai. Eta aldala erregistroetan, pixkat, gure helburua beti da, egun euskararen argazkia ateratzea, ez? Orduan, zabalkundea badu, zalantzari gabe, aztertu eta sartu beharko dugu, euskainol sartu dugun moduan.
4: Vale, perfecto. Beraz, Antxon, orain guri dagokio bizkat bidez zigor erabiltzea, zabaltzea, sustatzea, erabilera bat sortzea, eta igual egune matean, imaginatzen, imaginatzen egune matean, euskaltzain diak onartu du bere iztegian, bide zigor. Didatik aterarako izuan. Boa, ze fantasia.
7: Apuntatuko den 2026 proposamena.
4: Apuntatu. Hola! Bikain. Miriam Urkia, euskaltzain diako, iztegiaren ardura duna, zuzendaria. Eskerrik asko da segi lanean, eh?
7: Eskerrik asko zuen, eta zuen jun itzak sartzen.
4: Vale.
5: Vale.
4: Joango ara,
5: hori ere badago.
4: Besarka bat, nahi duzan arte, Miriam. Aio.
5: Agur.
7: Berdin egin zuen.

0: Aha, osondo, orain, bederatzio gaita masei, bapatean, osteun goiza da, digan, osondo, ari gara gaurko ari ere tamaina hartzen, eta orain jango ditugu paella eta fideua biak batera. Manuren Manoloekin nahikoa ezpagenuen, ah, egual berak ez daki, bitor, bitor.
1: Zer.
0: Gaur da Manuren urte betetze eguna.
1: Zorionak, Manu.
2: Zerrik asko, bitor.
0: Big, big Manu.
1: Zerrak. Zer bat izan ditzen dituzu, hogeita?
2: Hogeita bat.
1: Hostia, gazte muten. Ondo, ondo, ondo, zorionak.
0: Zer bat izan dituzu,
1: Niko goita beratzi inbiar ditutarten, goita sortzi dago.
3: Ah, nerekin dakoa, ordu.
1: Goita mazazpiko.
0: Goita mazazpiko, usta, laro goita mazazpiko, ardo ondua. Bitor, kaso, ongi etorri da.
4: Bai, ongi etorri bat.
1: Gugunan da, noi.
4: Zukaldari urteak ez direla pertsona urteak.
1: Ez, niko inbera bat sortzi dago.
0: Bai, bai.
1: Estresaren ostean.
4: Bai, bai, bai. Zukaldean lan egiteak emate dizu. Bueno, beste biorritmoa.
1: Bai, elutasun puntu bat, bai.
0: Bueno, orain bitxorrek teknikoki sukalde, bueno, sukaldean ere bai, baina sozidadean egiten du lan, eh?
4: Bo, horrek zartzen
0: dut gehiago. Horrein diketan gehiago, harri nintzen pentsatzen dut, azkazu iruro gehieta bide, bat batean.
1: Bara hori da, loket iruro gehieta bide, errepente, bai.
0: Zer moduz bitxor, ondo?
1: Oso ondo, oso ondo, ja, udarako azkenengo pausuetara llegetan, eta gogotxu urduri bebai, zan, hasi bintasen katerinak eta itxen apuradia zerixu hau.
4: Lana datorkizu orain, gogotik.
1: Bai. Azte burontan eskontza bat egin behar dugu, eta urduri txortarako, baina, bueno, gogotxu bebai, eh?
0: Ze ardura, eskontza batean, asko zer importanteagoa da. Apaizaren edo dena delako epailearen, alkatearen, zinegoziaren lana baino sukaldariarena. Pentsa, imaginatu.
1: Bai, bat ez bele lengo pausuetan. Gero ya bi ordu bu hostien jendean amoskor egoten eta hori ya...
0: Bale, ados. Bai, ya, total. Atera xerra bat patatekin.
1: Ba, hori da, baina le lengo pausuetan ondik bida.
0: Zuzenean galdera bitxorkaz, paellari, bainak eta hilarrak eta lekak eta bai edo ez?
4: Etxo, baina, zer, nola hilarrak.
0: Hori harina izbagaldezen,
4: Antxon. Ez, baina sartu dituzu denak multzo berean, batzuk bai.
0: Bueno, bai, zuzertzara,
4: Antxon.
0: Barkatu, Antxon, zuzinen, zuzertzara? Mesedez, bilorkaz.
1: Basikamente, gaurengo berba hori, paia eta fideuei buruz, eta zuk esan duzu moruen julen, askotan dau joera botatzeko gauza asko paiaari ez, izango asan moruen ensalada bat hori. Eta horre eki bitxugu, irizpide batzuk ondo itxeko, eta horreitako bat entzat nire gomendioa da, ez botatzia gauza asko.
0: Vale.
1: Osa, estropezu gutxi edo estropezu gabeko, arrozak itxi da.
0: Txetxe, markatu.
1: Eta gero...
0: Zut tropiezo hoi estropezu da izan diezu.
1: Ez que, atzatu pa honoen, Elian, elu jarreko... Traukitzen zartzen, estropezu, zela, zan, estropezu gota gotemen, eta...
4: Zango traba, ez da, bai.
0: Onda?
4: Estropezu eskero, be. Zango traba batzuekin.
0: Ui, estropezu egin dut, oliasko zati batekin.
4: Ondo, ondo.
1: Hori da, estropezu egin dut. Karo, tropezo ya, pues estropezu, da,
3: Ai, ze ona.
1: Orduen, básicamente, tropezu gabeko arrozak egin edo tropezu gutxikoak. Azkotan, azkotan jenia batatzen hor, oiazko izterrak, untxiak...
4: Protagonista izan da dela arroza.
0: Behi bat, bapatean.
1: Hori da.
0: Beira, niri, estropezu gehiagikeriak ez di molestatzen, niri molestatzen dit, estropezua operatu behar balima dago, alegia. Ja, hartu dut, labana eta zuritu edo moztu edo ez,
4: zuzara un...
0: Señoret, hori maite dut pila.
4: Nire gaia
0: da. Artu kutsara bat, eta jan paella, kutsararekin bakarrik, eta jazta.
1: Digo, ez que nahu superado zurekin. Eguzetan joan niri, koiara bete, eta ahora hartzea direkto, eta ez topetzi hor, bibote bat, langostimo bat,
3: dena. Ordun danan etzako.
4: Andrea, señoreta bat baino da, bueno, mejillonerako. Andrea, botazte jo limoia.
3: Ba, limoia baino pila bagaino.
1: Hori ondo dago, botaz que limoi txorrota da bat, eta prueba dizik, izatea, arrozak gastron, tipo diferentiak ondo dau, baina enbiogena fijau lau irizpidetan.
0: Vale,
1: orden, zentroko gare lehenengo irizpido reitxan. Lehenengoa da marka, eta marka da, basikamente da, sofrito bat. Vale. Bigarrena da salda, ze salda mota botatzen dut zauen, ze ura botatzea o salda botatzea, pues obviamente diferentia da. Gero arroz mota, eta gero sua. Ze temperaturatan itxendo guen. Orduen, lehenengo marka, zera marka, basikamente da sofrito klasiko bat, eta hemen ez duen egin behar da kantidade asko. Osa, jendia azten dagoetatzen, bi kipula, bi piperberde, tomate, hasta gize. Eta botatzen dagoetzen orduko, salda, derrepente hor dagoetzu, tomate saltza bat, paiaako marka bat beharrean. Orduen, ningo guena da, oso gutxiin eta oso txiki moztu. Adibidez, lau lagunentzako kipula batekin nahikoa da. Eta ez dutau botako porrua, zenarioa,
4: idapa,
1: ez da. Kipula batekin, berez kipula batekin nahiko da, gure eta botatzia berakatza purtxo bat, hiperberdea purtxo bat, puntatxo bat, nahiko. Horde, ningo gana txiki-txiki-txikiin, eta olixo nahiko txokin.
4: Bai, ez da olio bai botar da, ez?
1: Bai, bai botar da, azkenen da sofrito da, sofreir. Osa, no freir, baina erdibidean da behin zesko.
5: Ze, Andrea, barra egiten
3: duzu? Ez, ez, ez. Gustatu zaite, azalpen hori, bai, bai.
4: Sofrijitu egin
1: bai. Hori da, bai, sofreita, basikamente, hori da. Bai, eta gero, ingo gona da, txiki-txikin, hasiek probat kolorea emuten, eta jasnanien gardentzen, kipula, edo, oza, kolore hartu horretik, botakotza hau satitxoak, guguro guenak. Botako egin ke, txitsarra purtxo bat, urdai azpikoa, baldin ba arrainena, badibidez begia ondia purtxo bat, edo sepia.
3: Bueno, nik iganden janitxun bipaia. Bat azan... Pluma iberikana.
4: Uizo, goxo.
1: Toma, ya.
3: Eta besta karrierana.
4: Karriera paella.
1: Señora.
3: Se goxoa, ara.
4: Eta, operatu dira zegoen, ez? Nola, ba. Zopezuak, baina, ez da, dena. Ja, ondo.
1: Gure bobitxia, okelakin adibidez presakin, hori da oso ideia ona, lehenengo presa bera markatu.
3: Ah, grasa.
1: Marka horretan, kipula eta bota, eta baina arroza eginda, presa satituta gainean ipini. Hori da nire gomendua.
4: Konforme, bale, a dos.
1: Vale, baina, bueno, lehenko pausura voltatuko ara, basikamente, txitxarra ordei espikoa, begia handia, blan txikitxo, takitoetan bota baita.
4: Horri da.
1: Eta apurat bere koipea soltatzen dagoen ian, botako zau, zehose desglasatzeko, hau da, tomatea, bai, tomatea...
4: Tomate frejitu apoteko, adiozu edo?
1: Obeto da, batez behin uda datorrela, tomate fresko bat hartu, raiatu, edo kutxikakin ondo txik, ondo txikitu, eta hori bota. Edo pulpa txorizer, piper txorizeruana, romesku saltxabat baldin badoko, edo horako pulparen bat, bai.
4: Bale, adosko.
1: Horako pulparen bat bota, eta hori ingo dagoena da, ba, olixu bat adano ondo xurgatu, apur bat behien dauzen pegauta dazen gauzak eta ban aparat jaso, eta horrekin ningo saltza bat. Itxiko apur bat ondo reduziruten, eta botako zau pimentoia gure bozue da opzional, piper hautza. Bale, hori bat apurtxo bat, eta hori ja da marka. Horrekin ja, paellaren eguneko hogeta marra ja inda daukotzue. Bale, gero ingo zauena da, salda bat aukeratu. Salda horreko aztin inga.
4: Osa, urarekin egin partez, ezta?
1: Bai, urarekin itxendienak, normal izaten dira, Valentziakoak eta lan itxendu buena da, oi asko zatiak eta dauzenak paellan, ura bota eta bertan salda bat egin momentuan.
4: Ah, ja.
1: Baina azkenean, ez togunez gure estropezu asko bota, hobeto da salda bat erostea.
4: Bale. Edo aurreztekin da daukagun salda bat erabiltzea, ez da?
1: Hori da, aurreko aztin komentago ben, ez?
4: Edo, gure adizki dea hundi harki esango lorri batela, edo fiume bat.
1: Bai, hori da, fiume bat, arrakina, hori da, bai, mendi ezagun baten markako horretatiko.
3: Eta azafrana ze momentutan botatzen da?
1: Azafrana botako zau, arrozakin gero.
3: Ah, bale.
1: Zaldakin, basikamente, zaldan proportzioak, die lau bat paellatan, arrozetan, vale? Osa, lau bat salda, bat arroza.
4: Antxonek bekokia oskurtu egin du.
6: Gero kontua da nik etxean igual bitrozera maikan egiten duela eta ez da potentzia bera, ez? Hori izango da aldea.
1: Zuz ema ditzen duzu, Antxon?
6: Nik biterdi iru bat edo horrela, eh?
1: Ba, normalien zua, oza, gero ebai segun ze velozidadetan egozten duzu, ne? Ja. Usto, egozten duzu larreko motel, igual bita irukin nahikoa dukotzu, baina
4: zu... Nik antxon ez ditut inoiz esan, baina zure paella falta zaie, eh?
6: Zuto jantzuk aspaldi dire paella bat, eh?
4: Bore, aspaldi ez...
1: Datorren aztean, agian...
4: Antxon... Bota beste basokada bat salda, eh? Beste batean, John. Falta zaizu, eh?
1: Bueno, nire gomendioa paellatarako batez be... Osa, bali bali kasuelak, etxean kasuelak erabiltzen gau bai izaleke bi iru. Baina paellak dienak oso zabalak eta arroza oso fina.
4: Paellera batean, bale.
3: Claro.
1: Hori, a paellera batean, botako zau lau bat.
3: Lau bat.
4: Proporzio, bale.
1: Bai, lau bat. Horde ningo gena da, marka horretara salda bota.
4: Bai.
1: Zua jarri atope. Eta azten nien borborka botako zau arroza. Ze arroz mota botako zauen?
4: Bomba!
1: Bai, totalmente bomba, bai.
4: Paellari basmati ez diozu botako, Andrea.
3: Bale, baina bu, hori marrazeonez.
1: Bale, inbera zauen, eskerrik asko. Ale laburrekoak botako zau. Azkenien horreik adiez bomba da eredu argiena, da salda ondo xurgatzen dauelako eta forma ben ondo mantentzen daue. Orduen, basikamente botako zau... Eta
6: horretik esaten du, ba, arrozan akaratu eta egin behar dela aurretik, salda aurretik horrelatzen.
1: Inleike, bai, gure bozu, eh?
6: Baina, zuetzaude...
3: Zer da nakaratu?
1: Nakaratu da, olixoetan apur bat prigiru moduen arroza zeietako.
3: Osea, garbitxu behar dugu arroza edo ez?
4: Ez.
1: Ez, paietarako ez.
3: Ah, oh, bale.
1: Hori da apur bat, itxendu zune arroz txurixa, gero zuntotxoa geratzeko. Vale. Arroza kalmidoia dauko eta paellan ondotorriko da gero itxeko sokarrat eta apur bat saldari emoteko bere...
3: Txurruskat.
1: Bai, txurruskatxu, Eta zutan, ontsi arte, ez dugu ipini zuten, jarriko kako txartean, arroza, orduan, momentu hon arte pausadanak ondo egin badau, euneko 50 ondo egin da dau. Oin, zutan ondo egin behar da.
4: Ja.
1: Ze arroza geratzen bada gogortxo, edo geratzen bada pasauta, bai.
0: Ja, ez bat ez beste, tarteko zerbait behar da.
1: Hori da. Orduen, oso importantia da arroza ondo egostea. Zela ingo hortarako, ingo bena da, lehenengo tope ipini, arroza. Eta dana uniforme ondo irekitzen azteko. Eta hor, mobiru ingeike arroza, ondi
0: bai,
1: hortan.
0: Bai, vale.
1: Bai. Mauri dizeik apurat arroza ondo zabaltzeko eta ez egoteko pegotiak arroz bolan.
0: Eman egur kutsararekin, bai. Azten du hor, buelta batzuk.
1: Bai, bai, hori da, buelta batzuk, edo bai. Espumadera batekin edo gure zuen. Mm. Eta behin dauela zutan fuerte, bai. Bajau ingo apurtxo bat, eta jarriko lasa irekitzen, bai. Baina erritmoarekin.
0: Osa, ikus da gila plop pixka bat ez da?
1: Bai, bai, ez da plop da, tipo, bas prrrr, osa, hemen eskoitzen esaten zau, txikirri.
0: Txikirri,
1: bai, zaten garen mendira oinez baina lan takarratxo baten moduen, esaten zau txikirri.
0: Bale, horrela.
1: Bai, orduen, amarretik 6,5 edo 7 zua baldin badoko, hor jarriko
0: txau. Txikirri.
1: Bale, eta aztenanien arroza ikusten, arroz
3: aleak,
1: bai, ja horrezin do mobiru. Ze beste lehingo txauena da astia apurtzen eta holakoan, claro. Akorden. Hor jaz mugiru eta mantenduko temperatura 6,5 edo 7 horretan amabi bat minutu. Vale?
3: Vale.
1: Eta azafrana botako txau, esan duzuna lehen zuk, Andrea. Gure bozu uretan apurtxo bat nahaztu.
4: Infuziona hau, ja.
1: Bai, edo bestela, oso ideia hona da, arrozarekin berakin nahaztia.
4: Mm.
1: Osa, zuk arroza bota bizun esaldara, berakin nahaztu azafrana apurtxo bat, eta irekitze hortan infuziona hauko dauk.
4: Zegar estia den azafrana, eh?
1: Bada bai, bada bai, bina egisa da, oso gutxikin,
4: ja, asko maten duela, eh?
1: Zaporia.
3: Eta azafrana bai. Gehi limoia ia da,
4: bueno, berutu gutatzen duzu maionesa baita ere,
3: ez da? Ez, ez agia,
0: Jones. Txaka pixka bat ere keitzen dio, igual gero gainean, ja, dekoratzen
3: goza. Alioli, bai, erabiltzen da.
1: Alioli aniban, haze, oso favorali
0: otatzen. Baiak ematen du gehiagirako, bitorkaz, ja, fideu hau txirako dugu, beste gumaterako, eskestigu ematen jaune guztiak, eta nizait bitartean ibarra ere
1: pasu esketa. Trukazo bat botako zur,
0: eta jaban. Trukazoa.
1: Vale, zutan inbiarrien, askotan ez dakigula osendo zelan in, labean itxen baditxugu, paellak eta fideuak.
4: Uniformea.
1: Da, truko bat, uste dejatzu dela, perfecto beti. Orduen, arrozan dako, ingo buena, bat lau ipini berrien, bat bi ipini, oza, bat arroza, bi salda.
0: Ah, vale.
1: Berreun gradotara, hogei minutu ventiladoreakin.
0: Xuf, vale.
1: Vale, eta fideua,
0: bat lau. Vale,
1: hori da, eta fideua, bat lau, berreun grado, hogei minutu ventiladoreakin. Wow. Tortengo jatze perfecto. Etxean,
0: Laban, baina ondo geratzen da, paella, ia.
4: Oso.
1: Oza, horrekun iran fideua, izen zan laban.
3: Ah, ez da, bai.
0: Historikoa, itxura bat, zeugan itxura bat.
3: Zegozea, zedana.
0: Ze itxura daukan berak ere, jaun Andreok, bera da bitxorkaz. Eta datorren astean oraindik ere, egunen batean behintzat espero dugu gurekin.
1: Bai.
0: Orduan, joango gara elkarren besoetara, dizkide. Bitxorkaz, txalo ero azurezako, oste unon, tio!
1: Vale, venga, equipo.
0: Bitxorkaz. Bitxorkaz.

0: orain diote neomak. Inorkestu berdin egiten dena. Negarrez hariko da oraintxe, Andrea. Mito arorako pizalera saldu nahi eta oraindik ere dida amaitzear dagoen honetan ezinean dabilen entzule hori, ezta?
1: Bai, notiziri gabe dio, zuen saioa marretan bukatzen da, nahi behar zu eman ere telefono
2: zemakia. Zuzerbait hauan, Andrea.
0: Azte sartu duzu, manure manolo bat hauan.
1: Bai, guain, eh? Osa, ondo utxi dio.
2: Bai, iru orduz, eh?
0: Bai, total. Bueno, bi beste zortzi minutu itxaron besterik ez, eta esan du, venga, ahora lehen zan manolo bat.
1: Bueno, eta hoxe, emateko zemaki eta jarriko diela haien arten harremanetan.
0: Bueno, baina, horrenik ez da gertatu. Horrenik ez da pasa, baina, bueno, pasatzear. Usuko nuguea, ja, dira bukatzerakoan, irabat hau dena ja errematatzerakoan, esan genezaken gaur didean mitoaroa, Wallapop, sistemak funtzionatu duen. Edo ez.
3: Txoi, ez te. Hoi ba. Segunda aldaketa,
1: so, paso.
2: Hau.
3: Zakit.
0: Ibarra gomestak? Bai, berez, baina. Gaur musika honekin. Alain Ibarra, egunon!
4: Egunon, kuadrilla!
0: Baita zuri ere, Ibarra! Egunon,
4: programa errematatzeko sarrera horrek saldu barentuzu eta gure gaurko gaiari ere etekin atera, ez?
0: Gau, zuri utziko izute biharreta ezi normal samamesera sartzen, ez da?
4: Hombre, nik bazki etxartzela gokat, bai, bai. Biharrez, baina larumetan bertan egongo naiz, bai.
0: Ah, bai, bai.
4: Eta bihar jendak ez dakit spoiler egingo duen, edo ikuskizunak era bat ezberdinak diren. Horren inguruan ez dakit horretak izuen zuen.
0: Era bat ezberdinak ez aldire izango, ez?
4: Orduan spoiler egingo
1: dute.
4: Vale. Bueno, abeitu, atzean dugun musika horreka buru bat ematen digu gaurko gaiaren inguruko pista bat. Bai, El Pumaren Pavorreal jarri dugu gaurkoa giro.
2: Horre, erretzen du, ez da, esaten da horre.
4: Zer? Bueno, kontua da, kontua da.
0: Barkatu. Zer esaten duen, Jon?
2: Kien fuma, ez?
4: Ez da, ekin dola dio.
2: Kien fuma, El Puma, bai, ez?
1: Esaten da, bai.
2: Esaten da, ez?
4: Bai?
2: Bueno, nire zirkuloetan, ez, baina...
4: Ah, ez dakit, ez dakit egia esan, ez da sekulentzen.
2: Erretzaien arteko zera bada, ez?
1: Marihuana, erretzaien arteko.
4: Ah, vale.
1: Kien fuma, eta erantzutan ez duen puma, pues
2: zuretzako zaria.
4: Kuña, bai, apurazio. Bueno, kontua da.
0: Gure zirkuloetan esaten...
1: Erantzutan ez duen puma, pues zuretzako
2: zaria.
4: Kuña, bai, apurazio. Bueno, kontua da.
0: Gure zirkuloetan esaten zen, 8, eta beste.

0: Ari orain, Paumen inguruan, udaletxeko toki guztietan, honi buruz ari direlako berbetan, dirudienez Pauma ugari...
1: pleno aretoan, pasilloetan, komunetan, Paumak gora eta bera
0: abiltzen morotu. Udalbiltzar eta udalbatza guztietan, Paumekin ari dira gora eta bera. Kontua da, Cristina Enea Parkeko Paumak gero eta gehiago direla, turisten pare ari
1: direla. Pauma go home.
0: Azte... Eta orduan, zer gertatu da, egia uzotik ari direla bueltaka, tabakalerati.
1: Ari dira erbian biagartzen.
0: Bai, atotxa, etorkizuneko atotxa estazio bai. Inguru horretatik.
1: Pintxoak, bueno. Pintxoak hartzik duze plateretan. Alpistea.
0: Ari dira, ja, eskontzak eta jaurnartzak.
1: Iritxiko dantxon, azten hausia eta su artifizialak botatzerakoan, jendeak ohi beharen, etxuko da. Pauma guztiak emozionatzen.
0: Paumentzako izoski postuak, zabaldu baritu zela astere, bai. Bueno, kontu gara, Pauma ugari dagoela Donostian, jongik beste zabait izango luke, baina...
1: Zer izango luke.
0: Pau Borral izango luke, gero ziko litzateke transformisten tabernekin, eta bueno, hainbat, hainbat kontu, haipatuko lituzke, baina guk ez ditugu haipatu behar. Kontua da, Cristina Leako, Pauma, oien
2: denak... Zeparra gurean sartzen da izan.
1: Imaginate, bakarrik zesan lezakit donge. Ke
2: tigo.
1: Txo, zeluz ez zango luke, zehazki,
0: bai. Ba hori, hori, zango luke. Hablo de Pau Borral, ez de, nola dago ben, transformisten tabernak.
1: Con palomos, eta gitzen. Igual, kontuz, Igual jongi baino bea da, jongiri irudikatzen dizkiogun gaitegiak eta ez esango luken eta, ez?
0: Nik fantasia
1: hondia.
0: Gaiago geratzen ditu jakinda jongik nortzartu ezakien hemen, bai. Bueno, kontu da, Cristianeako Paumo jegiro eta gaiago direla, orduan udalari da erabakin aian zeregin horiekin guztiekin eta agian aietera, uliara edo abai, ametza gainara bidali behar dituzte, claro, udarak...
1: Epa, eta miramo, no? Ezin dituzte bidali hemen parkinera.
0: Ez du ematen.
1: Pauma.
0: Kontua da, ingurumen zinegotziaren esku dagoela, hau guztia, eta adierazten dute lehenengo apur bate atondu behar dituztela parke horiek eta paumak bertara erabatzeko, eramateko, eguzki erakundea ekologistak...
1: Pauzio zizketan, Andrea, bargatu, ari da Ibarra albistea kontatzen da, zu kantuan,
0: Eguzki tal ekologistak zer dio, Alain? Dio, ba, ari direla Cristina Enea Parketik ateratzen, ez dutelako bertan egon nahi, Paumek, eta apuratea abandonatuta dituztelako bertan. Hemen lizkarra egongo da, beti bezala, ekologisten eta udalaren artean. Estresatuta daudelako dio eguzkik, eta horregatik, bueno, bastutela bertan egon nahi, eta horregatik ateratzen direla egiatik paseoan. Kokapen berri baten bila ari dira, Insausti alkatea eta bere zinegotzi guztiak, eta momentu zau da dakiguna. Ez dakigu non egin baruten lo hemendik aurrera Paumek, ez da zu artifizialak ere kontxatik bertatik ikusiko dituzten.
1: Ez dakigu transformisten tabernekin ere zen pasen. Zei barra, Sekulakoa,
0: Jongiri esango diogu, Ba, hombre, esango diogu,
1: Jongi, gaur alainek, imaginatu bakarrik egin zaitu eta ziondo pasatu,
3: Ja, horrekin barri egin.
0: Hombre, ez kasiko ditzateke, seguro, Por cierto, hablando de Pavos Reales, eta venga.
3: Hori da, el Gerardo, zeukan horan kartean, kokaz jabezela, dakitzen, le llamábamos Pavos Reales.
0: Manu, por cierto, zorionak, Es que Manoloak era manituzula esan duzu, Zer dira Manoloak zeuen zat? Ah, o sea, Bilbon eta Madrilen saltze dituzten noiek?
4: Bilbon edo Madrilen ez dakit, Donostin erosin.
0: Ah, Donostin esan dute, vale.
1: Oiek dira, ez
2: Kate
0: bada, ez Bai, Madrid dira torren kate bat, antza eskua joan zitzaion gozo gillari bere garaien, eta horregatik dute inbeste gurin, eta horregatik dute hain jorak, bai.
1: Mito aroa Wallapop. Kolokatu ditugu saretak, Andrea.
2: Ez
1: du lagunak irantzun hori?
2: Kale indo, gure kimen honek.
3: Biar segi.
2: Pum, pum, pum, pum. Kale indo.
1: Bale, korde guatxapak, osando, biar.
3: Baina hori da ordenagailua itzaltzen denean, ez da?
1: Joder,
2: bere. Bidea itzaltzen.
3: Pum, pum, pum, pum. Zugin duzu, pim, pum, pum, pum.
2: Zugin duzu nahi nun, baina, claro. Bi neuronakin, ba.
3: Bueno, nekauta gaude, ja.
1: Vale.
3: Biar saiatu berri.
1: Biar saiatuko, ara. Baina jende honekin, nagore eta bestearekin, interesdunarekin, eta...
3: Oh, ekimenak borrote egin du. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Urrengo geltokia, mitoaroa.
1: Urrengo geltokia, biarko tida. Txoen, lehen da bizi. gaur bere eguneko manua banatu behar dugu.
2: Ostras, manu, hau da, manu berezi,
1: Zekimena, gaurko manuan nori emango dio zu, manu?
4: Gaurko emango dio Andreari, Rafaela, Karra,
2: eskarrik asko, manu.
3: Bimende, ya, gu gabe,
4: gaur Rafaela,
3: erdiaroko bardorik ezagunena.
2: Kasoik ez.
1: Ze jugulare izan zen,

0: Bueno. Bueno. Hauxe izan da gaurko dira entzule, maiz eta estimatuok. Mitoaro on, anjon teñeria.
1: Bai. Kondo pasa.
0: Ya, ez da retoriko goiago.
1: Eres retoriko goiago.
0: Bihar arte, Andrea Aramburu.
2: Bihar geio, Julen.
0: Manu Etxeberria.
1: Bik, Manu.
3: Agur.
0: Alain Ibarraio.
4: Bihar arte kuadrilla, ondo pasa.
0: Entzuleok, bihar goizeko zazpitan dira, bitartean goza ostegunen eskerrik asko. Biba more unaio.
5: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Goizeko amarrak dira.

Denboran atzera bidaia bat egin eta 2004ko abesti batekin ekin diogu goizari Natasha Bedingfieldren arrakasta erraldoi honekin, Unwritten abestiarekin. Eta gaurkoarekin kontatuta pare bat egun asteburua heltzeko, horrek posten gaitu guri Lier Larrañaga naiz. Eta bi orduz konpainia egiten egongo naiz, musika desenterekin gainera, hemen datorren honekin adibidez, Teddy Swims eta bere azkena, Mr. Know It All.

Mr. Know It All, Teddy Swims abeslari estatu batu harraren azkena apirilaren 9an kaleratu zuen single formatuan abesti hau, eta momentuz aurten kalera.

Eta aste honetan Bizkaiatik dator gaztea zerrendako bigarren postua Maren da eta bere sekretuek.

bertsio dituen abesti honekin jarraituko dugu. Tame Impala eta Jeniren bertsioarekin orain, Kevin Parker, Jeni eta beraien Dracula.

0: Bueno, ba, azken finean nahiko antzerakoak diren bertsioak, bertsio ezberdinak, baina nahiko antzerakoak Tame Impalaren jatorrizkoa, eta geroago kaleratu zuten hau Jenny Remix izenarekin batera, baina funtsean esandakoa, Drakularen bi bertsio nahiko pareko.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba, gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa, uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu, kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Hiru egun, hiru

Bihotz Motel orain Thatchersek 2021ean kaleratu zuen singlea Chaos in Bass Country rekopilazioan gehitu zena Thatchers eta beraien Bihotz Motel.

Beraien inguruan dakigun azkena, berriak denbora desente barru iragarri zuten urtea astearekin batera. Eta gauza gutxi gehiago, kontzerturik ez momentuz, eta bitartean hemen, Thatchers eta beraien Bihotz Mote. Eta giro zeharo aldatuko dugu orain 2013ko abesti honekin. Crystal Fighters eta beraien You and I, eta soinu hauek, doinu hauek beti, beti uda girotik gertu.

0: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
1: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
2: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Biran dabilen bat, biran dabila itana, bere kuarto azul mundu birarekin, 10 herrialde egingo ditu guztira, eta hortxe, hortxe superestrella.
7: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Gaztea zerrenda.
3: Kutxabank Kornoren eskutik.
4: Bi postuk etxira Iruñeko travestien danbatekoa.
5: Bosgarrenean
4: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: top bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Drop dead.
1: Zure musika bai. Gaztea.
2: Eta Berry Big kaleratu duen azkena daukagu hemen, Silverado. Silverado.

Bueno, ba, sestaon bihar eta Leioan larun batean zuzenean ikusteko aukera izango dugu. Hauek ikusteko aukera gelditu gabe dabiltzan hauek, ekainean sei kontzertu guztira Nafarroatik datoz, eta badakizuen norta sari naizen, burutik taldea sari naiz.

Ba, goizeko amaikak dira eta asko egongo zarete amaiketakoarekin, nik ere badaukat gozea ordu hauetan. Eta bueno, itxaron beharko dugu, hemen horren gustuko dugun Chapel Round ordu berri honi.

Eta oso gustuko daukagun beste bat bere azken lanaren aurrera penarekin. Eñaute Lorrieta de National taldeko kideekin elkarlanean horrelako abestiak egiteko. Hemen daukagun hau, Otsaia.

Sekulako bira iragarri du Siena Spyrok 2027ko ekaina bitartean eta bere debuteko diskoa pare bat aste barru kalean.

0: Agian askotan hitz egin duzue jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo aste arteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo aste azken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

eta kalentura izena jarri dio Isa Sakarak bere azken abestiari, argitaratu berri duen abestiari. Hemen daukagun hau, Isa Sakara, kalentura, Bermiotik.

0: Happy Mima. Ilabete honetan Mima Galerin Happy urte hurrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Top 4 Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
2: Bi postuk etxira Iruñeko travestien Danbatekoa.
1: Bosgarrenean
2: Maruxak, Nasker eta Zinez.

Katy Perryren abestia 2010-etik berreskuratu duguna. Eta honekin bagoaz, bagoaz, azken txampan sartzen gara, Laister Ewerdiko 12ak hemen Gaztea Irratian. Taylor Swiften txanda orain Toy Story pelikula berriko soinu bandan abesti honekin.

0: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
2: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela?
1: Ba gazteok lehenago ospatuko dugu.
2: Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa, uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu, kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

0: duen tamainako irrati bat nahi dut.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Ba honekin banoak, gaurkoz banoa, orain Joseba Sakristan nire lankidearekin usten zaituztet, kompainia ederrean, bihar gehiago, eta aldizte hon batekin, bihar ostirala dela, bihar larrañaga naiz, besarka bat, agur agur!

0: Hau entzun eta larruzko kapela eta botak jartzea falta zaigu soizik. Baize, bueno, entzun duzu, Black Horse zaldi artistako erak ekarri dugu. 2010-an sekulako booma izan zuen hemen gaztean orain zentzun gai dugun Katie Tenstall artistak bere gitarra akustik hori soinean duela. Bueno, eta horrendik basona horri eldutaga gabiltza antza. Bai, tarteka badakizu, urteetan atzera egin eta nostalgiko xamar jartzeare, ba ez datorrela batera gaizki. Black Horse and the Cherry Tree hemen gaztean, bera da Katie Tenstall. Arratsaldeon horrenik ez, Montre, eguerdion, Arratsaldeon esateak suposatuko luke egun erdia jada egin dugula, eta ez hori, momentuz hori ez da gertatu, beraz, hori esan dakoa. Eguerdion, zer moduz, Lier Larrañaga lankideari lekuko hartuta, hemen txegatoz, hemen txenator, zuekin, bordutxo batzuk emateko presgarkoan ere.
1: Joseba Sakristanekin, musika!
0: Ordu biak iritsi bitarte presente mentxe izango nauzue irratearen mikrofonoaren alde honetan zuekin urtxe bezaldean abaxen nahiko nuke behintzat.

Berriz ere egin du edoin honen izimuru eri tiraka-tiraka, haizu eta berriz ere, ez, beste behin ere egingo balu ere, hementxe edukiko, hementxe izango gintuzke gu geu ere, ba, berau, jasotzeko prestetako goxu egia esaten nahi baduzu. Tailaz ere eta momentuko Suediako popizarrari eskutik helduta, Zara Larsson gazte talentu du nahu ere presente, esan dago azken minutuak, belarriak jarrita harrapatu gaituzun She Did It Again doin honetan. Zure musika gaztea. Estilo aldaketan abarmen egitea eskatzen du jarraian irratia hartzera doan honek talde honekin bat egiteak, baina tira eta zer gustu handiz ekingo dugu, hau esan da, datozela Ezra Koinin eta

0: seem pretty sad for a girl so in love. El emapean, orain txegazen entzun gai dugun Sabrina Carpenter artista honen hirugarren bilduma jada kalean da. Basaden ostiralean gogoratu ikusi zuen honek argia. Naiz eta guk oraingoan, bueno, zergatik ez aurrekora bigarrenera egin nahi izan dugun salto. Gatz horrek ez, mat buelta manote ditu nere mundu mailan, ez da? Bertatik, Stupid Song. Stupid Song could ever say... Gaur rekainaren 18a Gasteiz berriro ere rockaren munduko hiriburu txiki bihurtu da, bihurtuko da laster, eh? Gaur hasiko da eta azkena rock festival jaialdia Mendizabalan, eta hiru egunez mundu osotik etorriko diren milaka lagun bilduko dira bertan. Jaialdiako 24 urte potolo daramatza martxan eta aurten ere nola ez nazioarteko talde handiak eta tokiko proposamenak uztertuko ditu berriz ere. Hala nola begira esango dizuet, nagusien artean dira The Hives, Imelda May, Alice Cooper, Social Distortion, guzti-guztia, benetan diotxuet gertutik jarraitu nahi baduzue, ez galdu Gaztea irratiko sare jarrastoaz, gaur ere nola ez, bertan Mendizabalan izango gara.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Eta ausnarketa txiki hau esaten ari nintzela, ze gaur ateak zabalduko dituen azken rock festival jaialdiaren inguruan esan barra dugu, askotan Euskadi, ez? Euskal Herria, bere osotasunean, bakanpotik, batipat gastronomiagatik ezagutuko gaituzte akaso, baina gaur egun askorentzat Gasteiz rockaren erromesaldi leku ere bilakatu da, eh? Bueno, eta hiriaren tamaina kontuan izan da, ba, nahiko fenomeno berezia dela kontsideratzen genezake. Jarraide zagun musikak ez du etenik, egunak etenik ez duen moduan, eh? Gaur ekainak 18 ditu osteguna da, bai, asteko laugarren egun preziatu hau iritsi da, eta baita honekin bateran guri bost taldea ere.

0: Iago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
2: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
3: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 150%-erainoko deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.
4: Badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
5: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
6: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
5: Gurean izango dira
6: Flaco Funky,
5: Aitziber Grados,
6: Oiana Barrena,
5: Iker Vicente,
6: Anne Booking
5: eta Bichorka.
6: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
5: Historikoa izango da.
6: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita,
5: ikasturtea amaierako festa

mundu mailako pop musika gintzaren industriako ba, bueno, gailurretako bat hemen txekaztean kantuan dugun Sia, Give Me Love hau, behar den modu defenatu zarra bat dugu orain txekaztean. Atzo informatiboetan entzun nuen, aste buru honetan urteko lendabiziko bero olatua iritsiko dela, eh? Eta bai, beroa egingo du. Zelarun batean 36 graduren bueltan ibiliko omen gara Euskal Herrian, eta igandean, zabaito kitan 40 ere iriz daitezke termometroak, pentsa beraz, urbotilatxoa alboan, eh? Ez baina, bueno, esaten ari nintzen moduan, urteko lehen berotua, zalantzak ditut, zetuela aste batzuk ere jasandakoa, etzen ez, txikikeria izan. Baina tira, ea guzia asuntoa pur bat epeltzen egon, norketa, Xanaia Twain artistak.

0: tener un orgasmo. Tengo derecho.
1: Tendrá que hablar con...
2: Fanik eta Tomeko hogei urte dara mazate pozik ezkonduta. Baina Fanik inoiz orgasmorik izan ez duela jakiten duenean, emakumeen plazerra iraultzeko asmakizun bat sortzen du Tomek. Brink eritziren El placer es mío filma zinema aretoetara heldu da.
3: El placer femenino.
4: Odil, ¿podría venir, por favor?
5: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza,

0: guztiok dugu inguruan lagun bat, eraren gana rimatze utxarekin, taka eguna alaitzen diguna, ez da? Beno, ba, hori zibera baina musikaren esparrura ekarrita, Carly Rae Jepsen artista irudikatuko genuke. Kanadarrak hori gala izateko arrazoi asko mandizki gurte hauetan guztietan, bueno, horietako bati belarriak jarrita, harrapatu gaitu zorantxe gaztean. Call Me Maybe eta guztimen gaztean, esan dakoa berazen duten Carly Rae Jepsen.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza.

0: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolaztea Erandio.
1: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.

tekla sakatu, kasu honetan entzun gairegon Gorka Urbizuren ahotsa entzun eta kitu, etxean sentitzen da bat, ez da? Urteak pasatzea ez da nahikoa, hau, sentiarazteko entzulegoari hau sentiarazteko, beraz, uno meritua badu ez pentsa, eh? Proiektu batean, pasatzea ez da nahikoa, hau, sentiarazteko entzulegoari hau sentiarazteko, beraz, uno meritua badu ez pentsa, eh?

0: Lars Handiaren birak zuetenik, bueno, handia artistikoki, esango dugu ze tipoak metro terdi pasatxo neurtzen du. Baina tira eta zer dozi txikian datorren horrek ere ondo asko funtzionatzen du, zede montre. Eta berau frogatzeko aukera asko ematen ari da, espentsa momentu netan bertan The Romantic Tour lematean martxan duen mundu mailako biran. Egunotan, Frantziako, Alemaniako eta Herbeiretako hiri ezberdinetan zehar mugituko da. Eta bertan entzun duzue I Just Might horrelako doinu puskak, ba ez, ez dira faltako. Zer moduz, eguerdi hon, nola doa eguna? Zer moduz, zetankera hartu duzure ostegunak? Bueno, ordu bata hemen da, eh? Eta honekin batera, ba hemen gaztean irratian lan egiten dugun ontzat iritsi da, esango dugu, tripazorrien ordua, bai, glotoi xamarrak garen ontzat, mire, apur bat luzetxoa egiten zaiturtu tarte hau, ze, bueno, jakin badakit, jangela horberan oso gertu dudala, eta hemen intraneten sartuta, bertako menua ere ikusgai dugu, gauzat esango izot, ikusi dut.
1: Joseba Sakristanekin
0: Enuen hori egin behar enuen ikusi behar ze okerragoa dela iruditzen zait, baina, bueno, erori nahi zekin godu. Edo zen kasutan hemen batetik bestera ditugun artisten, ba, gonbidatu hauen bisitek ere lagunduko dute pentsatu nahi dut, Natalie Imbrogli.

0: martxoa dioen doinu puzkau belarriratzeko bai alabain maruriko jatorria duen zua taldekoekin hartu eman txiki hau izan bar genuen, eh? Gusto handiz egin dugu gainera hori ere itertu barra bat. Anek eta berek kontzertuak eman eta eman ari dira, eta bereak kontzertuak eman eta eman ari dira, udaberritik ba udarako saltoa, ez, egiten ari garen honetan. Ekainaren 26an esaterako Sopelan arituko dira, eta ondoren zer, ba uztailean, datorren hilabetean, Berriz, Plentzia, eta abar, beste herri askotako estenatokietara igoko dira zua taldekoak.
1: Arratsaldeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
2: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.
0: Bai, gaurko gu saioak ere zuetenik egingo, nola ba, naiz eta irratian, ez eta gaztea ere pixkanaka demoralia izten ari den, eh? Baina tira, ekainaren amaieran iritsiko da. Zandakoa, momentuz gaur bostetan egunero moduan, gu berria zuekin hemen gaztean.

0: Zer diozu ezpadugu ostiralera arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
3: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.

gaitasunari buruzko doinu politazkoa, kaja martistak gerturatu digun hause. Begira, beste beste zera dio, ateak erakusten dizkizut, baina ezin dituzu ireki. Onokoa da esango dugu bakantako metafora nagusia, ezta? Bueno, eta zer esan nahi duen? Kajanak ez du esaten, maitasuna falta zaionik. Kontrakoa, arazoa da intimitatea nahi duela, baina... Baina aldi berean ba beldurra ematen diola beste norbaitek benetan bera ezagutzeak. Horregatik erakusten ditu ateak, ez? Doinuak dioen modua, baina esandakoa ez ditu benetan ezabaltzen uzten. Doinuaren izenburua ere esandako hortik doa. Doors, bera da Noa Kajan. Eta gatozen gurera Lupa Euskal Herri mailan jarri eta Mugan taldekoak ere zuzeneko estudio hartzeko prestituko.

0: musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa basauri.eus.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Larun bat eta igande arratsaletan, Gaztean, Hitak baino ez.
3: Kantu denak.

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girl.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua bai.

hau entzun eta nostalgiko xamar jartzera nahi zue biak bat, ezta? Zepolita den urte luzez alboan izan dugun eta, bueno, baiada ezaguna ez, eh? Musikaren esparruan, mundu mailako musikaren esparruan, ezinbesteko den proiektu bat hartu eta horren sustraietara jotzea. Horixe bera da inzuzen azken minutu hauetan irratian egin duguna, 2004 atzera begiratu egin eta Hot Fuse and The Killers taldekoek estreineko diskoa zabaldu nahi izan dugu, The Killersekoen estreineko diskoa lendabizikoa zabaldu nahi izan dugu, Mr. Brightside eta guzti. Aurrera, honek ez duetenik, iragan horbiletik, taka berriz ere orain aldira bueltan. Pink Pantherez, artista arrakastatxonen berrienak ere nola ez gaztean lorartu du. Jarri duzu belarria honi, merezi du, benetan diotxut. Hau da, Girl Like Me, Pink Pantherez.

0: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
1: Quería, me tenía todo el día
2: maullando. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Momentuko kanturik handienak.

0: Lorenzan de Machin taldeokoek irrati hartzen duten bakoitzean beti, bai, nik esango nuke beti gertatu behi dela gauza bera, ez da? Hau zabali ikutzi hori gaituzte, eta baka horkoan ez, horkoan konturatuko zinen ez du, eta salgu espenik egin. Eta hau esango dizuet, orain txentzun gai dugun Sympathy Magic dioen honek, nik uste punch gehigarri eta guzti ekarri duela. Begira bauxe bera probestuko dugu, orain ordu biakate joka ditugula txandaldaketa egiteko, Leire Arrojeria lankidearen eskuti joango zaizkizu datozen hiru orduak, eta manik zen edo zuesatean gaurko etxeko lanak, hemen irratian antenan egiteko nituenak behintzat egintzat eman ditzaket. Joseba Sakristan naiz bihar, hemen ordu berean, toki berean, eguardeko buelta horretan izango dugu, izan ezkero behintzat elkarren berri. Muxio bat, disfrutatu arratsale, ondo izan.
1: Batator, didaren ikasturte amaierako festa.
2: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
1: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
2: Gurean izango dira
1: Flaco Funky,
2: Aitziber Grados,
1: Oiana Barrena,
2: Iker Vicente,
1: Anne Booking
2: eta Bitxorka.
1: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
2: Historikoa izango da.
1: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
2: Ikasturte.
1: Ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
2: Ikasturte.

Gainen bi ibilbide artistikoak batzen dituen abestia da hau, Untzarekin batera egindako elkarlana baita, Kantauri izeneko danbateko hau eta honekin irekiko dugu tarte musikal berria. Joseba Sakristan agurtu dugu eta datozen hiru orduetan bide lagun izango nauzu hemen zure irratian gaztean Leire Arrojeria naiz. Arratsaldeon mundu guztiari, ostegunon.

susto txiki bat izan zuen Rosaliak bere familian, alako larrialdiko momentu bat bizi izan zen, ez zuen azalpen gehiagorik eman, baina bueltatu da Lux Tourrera, bueltatu da bere azken diskoko birara holtza gainera, eta New Yorken ikusi dugu Loli bai beren eskalagunarekin batera, irri partxu eta zorion txu, Rosalia bueltan da foko orani da hau.

San Felices, izeneko lan aurkezten ari dira, la moda Burgoseko banda, eta uda honetan, kontzertuz kontzertu errepidean izango dira, geratu gabe, izan ere jaialdi askotatik pasatuko dira, bihar esaterako Albaceten izango dira, Antortxas jaialdian, eta etzi, Gironan, Itaka Kultura izaneko jaialdian leskartiten. Bitartean, ba, mentxe gaztean entzun gai duzu, arrakasta hoxe, no te necesito para ser feliz, la moda.

0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
0: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan, atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

udako biran murgilduta da Nasker talde Atarrabiako banda, eta asteburu honetan larunbatean Lizarran izango dira horlakoekin Elizondo.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbida

0: zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Victor Cas.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
1: Ikasturtea maierako festa.

0: pegue un poco el aire.
1: Gaztea. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
2: Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
3: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure barkari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin,

Zaten olako akelarrea egingo duten bihar Leioan, Neomak taldekoek izan ere, Leioako San Juan jaiei hasiera emango diete, ekainaren 19an. Orlakoekin Lasturak Orbain izeneko diskoa bigarren lan aurkezten ari dira, eta bertan topatu dugu, ereserki hausea, galdera ikurrak Neomak.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko gineateke?
1: Mucha priba, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda! Tanatopo!
0: Hilarte, Dida Gaztean.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuan eskutik.
1: Bi postuk etxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: not saying much.
1: Gaztean eta aseguruko arratsaldeetan
2: hitak baino ez.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan.

etapa berri abiatu zuten martxoan maskak taldekoek, euren bigarren lan luzea da, eta udan honekin bueltaka ibiliko dira parrandarako eta dantzarako, benetan aproposa den horlako doinuekin.

Horrego kontzertua uztailean dute aurreikusita momentuz. Aborre gainan, Nafarroan, uztailaren 10ean, eta ordura arte bazure irratian izango dituzu entzungai maskak. Erurak eta 3 minutu dira gaztean zaude zure irratian arratsaldeon mundu guztiari.

0: fuck it. I only love it cause it's you.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.

0: trust me.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Bizi Naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi Natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
3: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19 hogei eta hogeita batean, Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar, musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusa joak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.

Sondekako jaiatan izango da Bingo Mirari taldearekin batera. Eta orain, Olaien Ziarterekin batera, entzun dugu, elkarlan zoragarri honetan, beldurrik gabe.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

eta beste honekin lotuta oso momentu bitxia birala eginda sareetan, izan ere Kolombiaren garaipenaren ostean, mundialean Kolombiaren garaipenaren ostean, Sebastian Yatra agertu da bere lagun batzuekin kotxe baten barruan, abesti hau kantatzen gogoratu Sebastian Yatra aitanaren bikotekide oia dela, eta nahiko bitxia izan da guztia. Superestrella entzun duzu zure irratian beste behin aitana.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dira guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terri. Goizero, gaztean.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Kalakan taldeak bide berri bati ekin dio Artizar izeneko diskoarekin. Instrumentu eta besti tradizionalak mundu elektronikoaren eragina duten soinu askoz gaurkotuagoekin uztartu ditu. Ekainaren 20an zestoan aurkeztuko dute Udaberri Kulturala programaren barruan. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.

oso atxoratuta dabil, eta gure bai, Olivia Rodrigaren disko berriarekin pasaden ostiralean kaleratu zuen You Simply Sat For A Girl So In Love izaneko hirugarren diskoa. Eta zuku guztia ateratzen ari gara, abesti guztiai, oraingo honetan, Maggots for Brains izeneko abestia entzun dugu azken minutu eta

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko Jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua bai.

Ez palakaldea eta txuleria joder bandako abeslaria iratxe pereten arteko elkarlana da hau burua galtzen izanekoa. Iruak eta 43 minutu gaztean

0: Happy Mima. Ilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. 5 kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17-21 adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. #kirolastea Erandio.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Farmazia edo botika esan nahi du alemanieraz, baina hauek alemaniatik ez, hauek iruñerritik datoz, apoteke dira. Eta xe da, uren arrakastarik handiena momentu honetan, erokeria, lau minutu besterik ez. Arratxaldeko lauetarako apotekerekin batera pasako ditugu apotekerekin esmakel mordator ondoren Glorius izeneko arrakastarekin. Ian izenez ez, baina doinu entzuten duzuenan ikusiko duzu zein ezaguna egiten zaizun.

Bilbo eta Bartzelona artean bizi da Maren toki batatik bestera hegazkinak. Eta dena delako akartzen ditu eta tarteka gazteatik pasatzeko tartea ere hartzen du. Horlakoekin beti da ongi etorria Maren, eh? Sekretuak izeneko arrakasta aurkeztu digu eta momentu honetan tokoaztea zerrendako bigarren postuan da, eh? Ia lehenengoa lortzekotan da. Ikusiko dugu larun bat honetan, Oian Bega eta Bizeder Maiorekin marka lortzen duen Maren sekretuek.

0: Minutu gutxi batzuetan, ia sarrera guztiak agortu ditu Kebedok 14 data iragarri ditu Madrid eta Barcelonan datorren urterako 2027an El Baifo izeneko diskoan, diskoaren baitan, bira iragarri du, bi data ez, 14 data, bi kontzertu ez erra enez izaten, bi toki, Madrid eta Barcelona. Eta ia, sarrera guztiak agortuta, minutu batzuetan, La Graciosa, Kebedo eta Elvis Cresporen, elkarlana dago, El Baifo diskoan topatu dugun, harri bitxi hau da osaina du honek.
1: Te veo en La Graciosa, la vida es más sabrosa.

0: Taldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

Soularen errege berria da bera, Teddy Swims, The Door eta Luz Kontrol bezalako danbatekoekin ezagutu genuen. Eta musika berria kaleratu du, hau da bere azkenengo, arrakasta Mr. Know It All.

abesti honenaren eta zuzeneko honenaren gaztea sariak eraman zituen azkenengo edizioan Gorka Urbizuk laster zuzenean entzungo dugu Peiremans taldearekin izan ere 10 urteren ostean bueltan dira abenduan eta orain bere azkenengo epeari helduko diogu etorkizuna ginenean.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: 1 2 1 2 3

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasikoka. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea. Hori xelizateke delitua.
1: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 50%-ko deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.
2: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
3: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

benetan aste potentea izango du eta izaten ari da Barry B, izan ere gaur kanta berria estreinatuko du Gara Duranekin betera, gainera Santiago Nosonde Kamino jaialdian izango da bihar Toledon eta ezin Karabakan geratu gabe ibiliko da beraz. Barry B, espero dugu sasoian egotea eta ezarria garbi izatea horlakoak abestu behar dituelako holtza gainean. Zalen aurrean Silverado Barry B gaztean.

0: Badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7etan hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa.

berberetako DJ, eta koste bikoa da Another, disko berriak kaleratu berri dute, eta bertxan, bertan, topatu dugu, doinu dantzagarri hau gaur, izan pintzatuko dituzte, horrelakoak Talk to You, Another gazean.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

minutu besterik ez arratsaldeko bostetarako Alain Perez dator jarraian, Alain Perez eta Sara Alonso gusaio berri batekin. Osteguneko gusaioa egingo dute, beraz dena prest dago. Eta niri, ba, agurresata tokatu zain, noski. Leire Arrujeria naiz, arratsalde ona izan, ostegun ona izan, aio, eta bierarte. Eh?

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Jepe, arratsaldeon, gusaio entzuten zabiltza Gazteako arratsaldean, eta oraintxe bertan bostak puntu-puntuan direnean gusaioa martxan jartzen dugu, eh? Ostegun honetan ekainaren 18an, ze dagoeneko ekainare aurrera doa, gaur bementxe gaude zuekin batera arratsalde pasa egiteko desiatzen. Bueno, gaur, oporretatik bueltan, esan barra daukat, oso gustora izan aizela egun hauetan zehar, ba, lasai askoan, oporretan disfrutatzen, energiaz lepo itzuli naiz, hori bai. Eta Ibon Fernandez agur esango diogu, zeguntxo batzuk hartu ditu berak ere behar duelako, bere deskantxua, bere atxeden aldi hori. Baina nator bakarrik, sekulako konpainia izango dut gaur eta bihar, eta bere ba, momentua da, bere aurkezteko unea da. Gazteako entzule baldin bazara bera, goizetan ere entzungo duzu ostiraletan, eta baita hemen Gazteako unibertsoan irati Elizalde, arratsaldeon.
3: Kaixo, Alain, arratsaldeon. Ondo, energiaz gainezka etorrizea eta kolore pixkatekin ere bai, eh?
2: Bueno, esango nuke, hemen justu gaur gaudela Gazteako arratsaldean, Gazteako lantaldeko beltzaranenak uneotan.
3: Bai, ez da eguzkizpi gehien hartzen ditugunak.
2: Nik uste baietz, ez? Horaintxe bertan...
3: kolore pixka badaukagu, bai.
2: Irati egontzen duela pare bat aste do horretan.
3: Bai.
2: Eta nabaritzen da hor ere kolore hartu zenuela, baina esango nuke nire oporraldi honekin nik alde pixka hartu dizuela.
3: Baina kamiseta hori hola bixi horrekin gehiago brillatzen dezu.
2: Dena pentsatuta dago, ez pentsa. Bai. Bueno, Irati, gaur eta bihar elkarrekin izango gara hemen, bai. Gazteako arratsaldean, gauza asko dugu kontatzeko, zegia da, aktualitateak ere kontu ugari eman dizkigula, izango dugu, Kebedoren biraz, gaur atera dira Kebedoren elbaifo birarako sarrerak, izan da eromen totala, erredakzioa ere aztoratuta izan dugu, itzegingo dugu baita mitoaroaz, bihar jarriko delako martxan, mitoaroaren hirugarren atal hori, bihar bai. Eta etzi, San Mamesen ospatuko da mitoaroa, itzegingo dugu baita hortaz, Berezi Fernandez ere pasako da bere zutabearekin, ze badakizue asteko gaia zein izan denez, selektibitateko euskarako azterketa hoietan, askok batzuk 0 bat atera dutela, horrek sekulako
3: aztoratu dira,
2: dena nahastu du,
3: eta bestera...
2: bai, horren inguruan ere hitz egingo dugu, eta zuk ere Irati badaukazu gauza bat baino gehiago eskuartean.
3: Begira, orain lehenengo orduan esate baterako TikTokeko teoria berri bat ekarri dizuet, geroz eta indar gehiago irabazten ari den teoria bat, June teori izenekoa, eta minututxo batzuk barru kontatuko dizuet.
2: Baina, June teori hori zer da, ekaine
3: ekainarekin dauka zer ikusia, eta horrela labur bilduta, esan nahi duena da, teoria honek edo esan nahi duena da, ekaina maitasun aukeren hilabetea dela. Beraz, maintemintzeko edo pertsona baten bila edo baldin mazabiltza, hau da zure hilabetea, eh?
2: Begira, arrotasunaren hilabetea da ekaina, baina hemendik aurrera ere maitemintzeko hilabeterik aproposena izan daiteke. Hori berehala ere, hementxe ikusa joan.
1: Hau gara gu, arratsaldero Gaztean.
2: Eta egia esanien egoso jarria, jantzia kontu honetan, baina munduko futbol txapelketa ospatzen ari da.

0: Begia sanaiko itxaskorra kanta berri hau Shakira eta Burna Boy Dai Dai izeneko kantan munduko futbol txapelketako kanta ofiziala eta honekin hasi dugu gusaioa bide batez gaur osteguna da eta gaur 8 saio berezi bat izango dugu gusaioaren 2000garren saioa, gusaioko 2000garren saioa ospatzeko. Azkar esaten da, baina 2000 saio dira.
1: Gusaioak 2000garrena du.
2: Gazteako arratsaldea 2000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko, opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000, udari ongietorria emateko festarik handiena.
0: Bueno, entzun duzu, udari ongi etorri emateko festa ikaragarri bat antolatu dugu, Donostian izango da hori. Emango dizkizu eguxe eta sunako urrengo egun hauetan, baina jakin gauza oso potxoloak edatozela gomidatu bereziak zuzeneko musika ez da faltako. Gainera, hemen gaztean asko entzuten bat ditugun artistak pasako dira gure setetik, datorren ostegunean izango da hori. Beraz, badakizu ezin duzu galdue, datorren ostegunean, ekainaren 25ean, gusaioak 2000garrena ospatuko du eta zu han nahi zaitugu. Bostak eta 8 minutu dira hementxe gaude gusaioan eta bueno, ba, saioari ekin dagoazen informazio baliagarriarekin zuzenean Euskal Errepide sarera goaz bertatik ba, gauzatxoren bat edo aipatzeko badugulako ira.
3: Bai, oraintxe bertan 3 puntu ditugu aipatzeko Euskal Errepide sarean, batetik Leioako abantzadan, Getxorako norantzan, ba, duela ordu txobat edo kotxe baten eta kamioi baten arteko istripua egonda, bueno, ja ibilgailuak ez daude errepidean, baina egia da trafikoa oraindik mantxo xamar dabilela, beraz, adi puntu horretan. Bigarrena, A1 errepidean Gasteizen, Jundizen, Irungo norantzan, kilometro bateko autopilaketak ditugu, eta amaitzeko AP8an, Usurbilen Irungo norantzan, kamioi batek matxura izan du, eta eskuineko erraia oztopatzen ari da, beraz, tentuz gidatu baita ere puntu horretan.
0: Bueno, ba, hori Euskal Errepide saretik jaso dugun informazioa, mesedez, kontuz, arreta eta tentuz gidatu. Eta hori jakinda guazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze gaur saiatu gara kafearen orduan, bueno, guk minututxo batzuk hartze ditugu pixkatola aizea hartzeko, saioa hasia horretik, baina gaur ez zegoen aizea hartzerik sekulako berozapa hemen behintzat Donosti aldean, eta ez dakit honek jarraipena izango duen.
3: Ba bai, gaur temperatura gora egin du, oraintxe bertan horrelaxe ditugu termometroak, beroa nagusi Durangon 28 gradu ditugu, Ataunen 34 gradu eta Baionan berriz 30 gradu, beraz, bueno, hortxe, temperatura nahiko altuak. Eta bihar zer, ba, bai, beroa egiten jarraituko du, barnealdeko leku askotan 30 gradutik gora egingo du, kostaldean, bueno, giroa apur bat freskoagoa izango da, ba, iparra izean agusituko delako, eta zerua lainotu xamar egongo da momentu askotan, eta baliteke, ba, arratsaldetik aurrera zaparra da trumoitxu batzuk botatzea, eta adi, ze puntu batzuetan ere txingorra egin dezake alain.
1: Gu, zure arratsaldeari gehitu behar diot. Osagai nagusia.
0: Bueno, ba, beroa badator Euskal Herriera, bueno, ba, izan ditugu egun batzuk, hemen dago dagoeneko, baina guk albiste hola freskoak ere baditugu zuentzat, eta tartean teoria berri bat, ez dakit entzun duzuen Jun teori edo ekaineko teoria bezala ezagutzen dena. Ba, adiz, maitasunarekin lotuta dago eta agian balio dizu teoria berri honek.
3: Ba, bai, urteetan zehar, ez da, aintzinatik esango nuke, ba, maitasun harremanen inguruko teoriak hainbat direla, ez da? Ematen du gizakiak beti bilatu duela, ba, maitasun harremanen inguruko teoriak, esplikazioak, ez da, azalpenak. Hor daukagu, batez ere adibidez, laranja erdiaren teoria. Nik hau esnekin Platonek asmatu zuela.
0: Ah, baina, teoria da. Nik uste bai, nuntzala, besterik gabe, esaten zen zerbait, ez? Zure laranja erdia, ez da?
3: bai,
0: ze,
3: banik ere bai, baina honek atzean teoria badauka eta kontatuko dizut alain zeu prestatu de txintxo-txintxo, eh? Badirudi Platonen teoria honen arabera gizakiok ba esferikoak ginela, duela ba hainbat eta hainbat urte atzera eginda, lau beso, lau hanka eta bi aurpegi genituen, baina ematen duenez gizakiaren arrokeriaren ondorioz zigor gisa Zeus jainkoak bitan banandu gintuen, horregatik gara, ezta? Ba, lau beso beharrean bi, erditik. Eta horrek esan nahi du, ba, gure erdi hori, ba, munduan zehar nonbaiten galduta dagoela.
0: Orduan berez, gure parte den hori bilatzea da, ez?
3: Izatez, gure barnean edo, gure zati den beste erdi hori, ba, munduaren beste puntan edo, beste nonbaiten dagoela, eta horren bila horregatik jarduten omen gera.
0: Abei da, ba, hau Platonek asmatu zuen.
3: Bai, hori...
0: Bueno, Platonek sortutako
3: teoria. Teoria bazan. Beste bat, ari gorriaren teoria, antzinako txinan hau ezagutzen dezu.
0: Hau ezagutzen, nola?
3: Ba, honek dio, bikote izatera destinatuta gaudela beste pertsona batekin, bai? Hor badagoela ari gorri bat, ikusezina, hor katiletik lotuta gaudena, ba, imaginatu, gubiok, patuak lotuta edo, balin bagaudez, da, naiz eta munduaren beste puntan egon, ari hori korapilatu, bueno, ez dakizten bat buelta eman, ez dela inoiz hausten, eta beti iritsiko dela momentu bat alako batean, ba, bi pertsona hoiek, ari ikustezin horretaz edo lotuta den hoiek, elkartuko direna.
0: Egia da, orain, azalduta, egia da, ariaren teoria hori ezagun egintzai dala, bai.
3: Bueno, eta orain, sortu da beste bat, ba, beste bueno, agian ez denain sakona, baina, aipatu dugu, Jun teori, TikToken bitartez, hainbeste zabaldu dena, ba, gaur egungo zeta belaun handiaren artean esango dugu batez ere. Eta honek funtsean zesan nahi du, edo zer da labur bilduta, bueno, ba, ekaina, izenak berak Jun hortik dator ezta, ekaina dela, ba, maitasun aukeren hilabetea. Hau da, pertsona berezi bat bilatu nahi badezu, maite mitu nahi baldin badezu, ez dakit, esperimentatu nahi dezula gau berezi bat, edo egun berezi bat norbaitekin, ba, hau dela zure hilabetea.
0: Momentua da, ekaina, be.
3: Ekaina.
0: Arraro egiten zaiz, beti pentsatu izan dut, ekaina agian izan daitekeela hilabete txar bat, erlazio bat edo hasteko, ze asko entzuten da, bueno, uda astearekin batera, bikote harreman asko eteten direla, ba, jendeak ez duelako nahi, galdu, kakotxe artean esango dugu, bere uda hori, ez?
3: Hori
0: eta horregatik, bueno, ba, jendeak erabakitzen duela igual, erlazioak izateko beto irailetik aurrera.
3: Hori da, nik ustez gehiago egiten dela referentzia, ba, agian, maitasun harreman tradizionalei baino gehiago, ba, hau, ez da, ba, momentuko jendea ezagutzeko, ez da, gitarreman esporadikoak, edo...
0: Aventuratxoak.
3: Jendea, aventuratxoak izateko, hori da, hortik dator. Eta nondik garatu da teoria, hau, edo narratiba, hau, bueno, ba, dirudienez, TikToken, ba, badaude, milaka eta milaka laguneko non adierazten duten, ba, harreman sentimental bat hasi dutela, edo pertsona berezi bat ezagutu dutela, edo, ba, hori, aventuratxo bat izan dutela, justu ere, ekaina heltzearekin batera.
0: O sea,
3: bai?
0: Hau da, askori gertatu zaien zerbait,
3: hori
0: ekaina
3: da,
0: izan dela.
3: Joan dira biltzen pixka bat, ba, TikToken gondian, ba, azalpen edo, ba, bizipen desberdinak, eta konturatu dira, ba, portzentai handi bat, ekainean sortu diala, ba, bizipen bai. Guzti hauek, edo, ekainean
0: TikToken jendek
3: diala.
0: Bere estatistikak egin dituela,
3: hori
0: ez?
3: Da, hemen bakoitzari interesatzen zaio claro. Baita ikusten duna, ezta? Egia da ere bai, hau beste batzuk eman duten azalpena da, seigarren hilabete dela ekaina, urtearen erdian gaude, ezta? Piskat inflexio puntu bat ere izan daitekeela, eta ba, pixka bat aukera berriei, eta aldaketa positiboa ilotutako etapa berri bat izan daitekeela, ezta? Ja, urte erdi bat pasada, eta ikusi dezu, gustora zauden, ez zauden, norabide berean jaraitu nahi dezun, ez dezun, eta orduan, ba, seigarren hilabete hau, ezta? Erdia denez, ba, ikusten dezula. Bueno, ba guazen aventuratxo bat izatera, eta pixka bat gogo gehiago ere jartzen omen diogula psikologikoki, ba, ez dakit, agian emozio aldetik edo, ba, inflexio puntu bat ere izan daitekela.
0: Claro, orduan urtearekin dauka zer ikusia, ez? Urtea hasten duzunean, ja, urte erdi eginda daukazunean, horri ikuste duzu igual ze behar duzun, zer ez duzun behar.
3: Bai, eta horrek ere, ba, gehiago animatzen omen zaitu edo, irikiago omen zaude pixka bat, ba, horrelako aventura berrietara.
0: A ber, ematen du bizitza urte hasieran hasten dela, ez?
3: Bai, ez dakit, bai, batzuek proposito edo urteko
0: asmo
3: onoiek urtarriaren batean jartzen dituzten bezala, ba, baten bati ez bazaio oso ondo goan, joan, ba, bigarren aukera bat agian.
0: Ja, bigarren aukera tortzen da urte erdian, ekainan.
3: Hori da, argi utziko dugu, bueno, bai, ez da pena, babesten duten evidentziak, ba, ez direla evidentzia zientifikoak, ez dago azalpen zientifikorik, bai, ekaina da, hilabeterik onena, ba, ez dakit, baite mentzeko.
0: Esan dugunetik iturria TikTok dela, hori bai, ikusten dut dena ulertzen dela, ez? Bakoitzak ja, atera itzala bere ondorioak eta bere zientzia, baino hau TikToken eginda viral, beraz, bueno.
3: Ni egia da, alde batetik ados nagola eta puntu erakargarri bat badaukala, ez da?
0: Hombre, zalantzari gabe nik esango dizut.
3: Faktore batzuk badauzka.
0: Jendea ezagutzeko, ligatzeko, aventurak sortzeko, bastakit, dramatxoren bat izateko, ekaina hilabete aproposada, eta nik esango nuke uda guztian zehar mantendu daiteken zerbait dela.
3: Etxetik kanpo asko zere jarduera gehiago egiten dugu, tabernan, txiringitoan, ondartzan, igerilekuan, oporretara zoaz, ez dakit, irekiago zaude aventura berriak
0: bizitzea. Ez egon irekiago urtarrilean, sekulako otzarekin, eta
3: hotza, ez da, errapa gutxi.
0: Gorputza ez da gortarako. Gorputza eta, dago, ekainean, ja jendea ezagutzen hasteko.
3: Eta hau bai da, evidentzia zientifiko bat, eguzkiarriak serotonina maila ere haunditu egiten du, eta horrek gure aldartean ere, askoz ere aldarte positiboago bat sortzen du, eta gure buruaren gan ere autoestimu aldetik ere, hobeto sentitzen omen geha, konfiantza gehiago izaten omen dugu gure buruan, eta horrek ere, laguntzen du.
0: Bai, nik uste dut hori denok sentitu dugula, ez? Uda partean, jostariago gaudela, beste gorputzaldi batekin, ez, jendea ezagutzeko prestutasuna ere gure aldetik askoz ere handiagoa da.
3: Bai, horbaz enkanta bat, ez da, cuando llega el calor, los chicos se enamoran, hor zerbait egia.
0: Hor beste bi filosofo oso garrantzitsu, Sonia eta Selena, zenbat gauza ikasi ditugun baita.
3: Zenbat egia,
0: bota dituzten baita ere. Bueno, teoria berri bat, Jung Theory, ekaineko teoria bezala ere.
3: Bai, ekainaren 18an gaude, oraindik ere ez gaude, baina, pila jarri,
0: justu, ekainaren erdialdean, osea, gaude urte erdia, pasa berritan, eta momentua da, jendea ezagutzen hasteko, eta teoria hau praktikan jartzeko, ze maitatzea, jendea ezagutzea, harremanak izatea, eta gozatzea, beti da ongi etorria.
3: Noski baiet.
0: Begira, apuntatu, ekaineko teoria hau, ez dakit oso ondo, zientziak hau babesten duen edo ez, baina guk hemen guzoian babesten dugu.
3: TikTok bai, eta guk ere bai.
0: Noski baiet. Irati eskerrik asko.
3: Zuei.

0: Marusiak talde hemen atzetik entzun gai Urgoiena Urbarrena izeneko kantarekin, baina beste hau ere zenbat entzuten ari garen gaztean.
1: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea, gu!
0: Bueno, ez dute izenburu esango, ze hemen beti gabiltza bromarekin, ez? Nola oskatzen da, ze esan nahi dute sigla hoiek, bueno, ba, Marusaken kanta berria hause da, zu badakizu irati, nola den?
2: NMLPMM, no eres más liberal, por escuchar puta mierda.
0: Ah, liberal da, LA, hori da enuen atopatzen, bueno, no eres más liberal, por escuchar puta mierda, Marusak hemen txegaztean, gut.

0: azkar esaten da baino ia hamarkada bat daukan kanta ari gara entzuten Ed Sheeran bere arrakastarik handiena Shape of You. Bostak eta hogeita sei gaur ostegun honetan, sekulako berozapa kanpoan, baina gu bazure arratsaldea freskatzeko intentzioarekin gabiltza. Eta dagoeneko estudioan dugu, ba bere zutabea idazteko preste gure kolaboratzaia undioietako bat, gainera gaur asteko gaia dauka eskuartean, asko dago esateko nen inguruan, bueno, ezpada dagoeneko esan dagoeneko. Berezi Fernandez, arratsaldeon.
1: Hola, arratsaldeon.
0: Bueno, bere, asteko gaia aipatu dut, segia da, bueno, sarean sartzen baldin bazara, Ixan eta beste plataforma askotan, ez dago beste konturik, ez dakit nere algoritmoa den, baina neri soilik, bueno, unibertsitatera sartzeko hautaprobetan, bueno, ba, aurten gertatu den euskarako azterketako zero hoiekin lotutako albisteak bakarrik ateratzen zaizkit neri.
1: Ez dago besterik, eta esan behar dutzuet, hemen mikroitzien komentatu dela, da mutura zela gaia baukeratzea da, ze hainbeste elduleku deko, eta hainbesteko ez da gaia diferenteak sortu dire, ez dakitela oso ondo zelan eldu honi, baina bueno. Zuk esan da zumoduen, suposatu dira da, kobazule baten bizi espasari ikusi osuela, bueno, ba, ikasle batzuk zero atara dauriela, lehen selektibidadea zan euskerako ikasgaian, eta, ba, protesta moduko bat indauriela asteon, ba, bueno, esan zapurbet, maila altuagoa dekiela, eta azterketa nahiko ondo intzabriela, orduan ez dabila horretzen ondia torren zero hori, ez? Bueno, kontu eda protesta horretan bideo bagraba usala, ikusi aldo zuela orainen Instagram profilean nik enaukela galduko dalako urrea.
0: Oficiala orainekoa da, ez?
1: Claro,
0: ba, hilabete eginda orainek, ze, ostra, zenbat ikustali izango zituen bideo, horrek.
2: Hilabeteko erreportaria, hori lortu zuen,
0: izaiek
2: lortu zituena.
1: O sea, urrea da, agertzen da jentea gaitik, adierazpenen gaitik, edizinoa be, dau,
2: brutala da.
1: Perfecto, o sea, txeskiz, o sea, hemendik, ikusi. Bueno, kontu eda, bertan hartan digela, bi persona, ez? Euskeraz oso txarto berbaz, esan ez ba, lotxagarri edala, eta bueno, moduren batean zigor bat dala zero hori, ez dala merezi zaurien nota. Emakume bat agertzen da dibidez, kasu horretan ez dala zehazten irakaslea da, nire gurasoa dan, ze badakigu gurasoak behor barruen sartuta gondirela, esaten dala sorgine iza bat, eta ez dauriela gain ditu, ba, iza zentrokoak direlako, ez? Esango gu, oza, zentro konkreto batzatakoa direlako. Eta, bueno, EHU publikoa dala, eta ezin da eusela bastertu, ba, euskera maila hon ez tekien, oza, ikasleak. Bueno, kasualidadea,
0: Ba, barkatu, baina bereik ez dute, ez dute euskera maila ona, hau da, hori onartze dute, pero beraien kritika da bakarrik ikastetxe konkretu batzuetakoak direla. Ze, claro, onartzen baldin badute, ez dutela euskera maila ona eta horregatik direla baztertuak, ez toka zentu askorik, ze azken finean hori da bilatzen denez maila on bat izatea.
1: Claro. Gero, zentroko ikasle, irakasle ekantza onartu dute, zentro horretan euskera inoz ez tala izin, holan, azpimarratzen moduko gauza bat.
2: Bereziki garantzia eman.
1: Baina, bideoan agertzen diren ikaslek batzuk euskera sonduiten da horiela esateko arpeie dekien.
2: Batzuk oso sinetxita dukaten, maila ona dukatela.
1: Bale, orduen, bueno, kasualidadea, es, protesta horretan dauzen ikasle danak izin gure da horien medikuek, abogauek, empresaribak, osea, irakasurik eta kasetarik ez da gertu, por lo que sea, usto zue kasualidadea dala. Bale, orduen, sortu dan lehenengo reakzinua da, esan dugun hori, zeran dauki aldozu, euskera zain txarto inde, euskera aprobetako exigitzeko arpeie, es, osea, ez ara gai euskeraz esaldi bat iteko eta kejetan zabiz euskerazko azterketa suspendidu osuleko. Hori da ez dakit, kotxeko praktikak suspenditzea gaitik protesta bat itea erren eta kotxean horra gertu eta estampeta. Olako zozer. Hor duen, ez dakit nondik hasi, baina testu inguru eda, hau bai, aizuten jakule eta askotan titularrean galtzen garela, 13.000 ikasletik EAen 13.000 ikaslekin daurie selektibitatea, eta guztiek deki euskera asignatura moduen izango dugu, osea, esteko zuzetan euskera zin, bai euskera sartzen da, bale, 13.000-tik 60 atera daurie zero.
2: Az gaitezen hortik.
0: 60 pertsonak. Bai. Egia da, egin duten zarata, 60 pertsonena baino handiagoa zela.
2: Edo eta badela, eh?
1: Etako titularra da la oleada de zero. Sortuen, azteko yeah. Guazen lurrera ekarten hori. Gero, argitu beharreko beste gauza bat. Bideo honetan agertzen diren ikasleak eta gerora beste adierazpen batzuk emoten hori zen asko, A ereduko ikasleak dire. Orduen, A eredua zer da? Ba, Euskal Herrien egonda, ikasgai dana gaztelaniaz emotea, euskerako ikasgai izan ezik. Hmm. Guazen zerotik gazten. Osa, Euskal Autonomia Erkidegoan, euskera hizkuntza ofiziala da. Mm-hmm. Gaztelania gaz batera. Orduen, ganera, Euskal Autonomia Erkidegoan, ikastetxe pribatuak diru publikoa gaz ordaintzen dire, parte bat deintzat. Mm-hmm. Horrei detzinako kontzertaua, bueno, kontzertaua, dala, jabego pribatua, baina finantzak eta mistoa, erdi publiko, erdi pribatua dekienak. Bale. Epeniko zu eta adibide praktiko bat. Hau, zerrazanik ez da, leku emekoak bebai, baina Espainiako eskumako medioak dauz, posarren albiste honegaz, ez aurien besterik behar, eta El Mundok bakarri jain dauz, 57 reporta.
0: Bai, 57 editorial. Bai.
2: Ez zaten Euskara, hola, epizentroan duten beste albisterik bai. Eta ez dute zabaltzen, baina hau justu,
1: Hori da, orduen, El Mundori elkarrizketa bat emondotzen ikasle bat, ez dakitela dan bideon nontan agertzen dan bardini edo beste bat, bueno, ba, hau da Munabe ikastetxeko ikaslea. Munabe ikastetxea da jabego pribatua, baina finantzak eta erdi publikoa dekon zentro erligioso bat, Opus deiekoa, entzuzen ere, eta 2024 arte mutilena bakarrik zela, hau da, segarra gau esana. Osa, besteak beste, guk geu gure zergakaz ordaintzen dugun zentro bat, eta, osa, gu gabiz, euren ikastetxe elitista, erligioso, eta, bueno, hemen nintzuko da adjetiboa, bai, imagina baldoz bez, finantzietan, eta kasu hortan, ondo iruditzeiakie, danon dirue dan hori eurena ordaintzeko erabiltea. Baia, danon dirue ofiziala dan hizkuntza eskubide bat bermatzeko erabiltzen dana, ja, ez, ja,
0: oh, yes.
2: Ja, hortik ez da pasatzen.
1: Hortik ez. gero, deigarrinetan beste gauza bat, bideo honetan agertan dire ikasle honin irakasleak, eta euretako batek dino adibidez, bere ikasleak inoz dauri latera zero bat, bere klase, bueno, bere akorriek euskera moten dauen urte danetan. Eta ez dala normala selektibidadean pasau dana. Ja. Eta ez dutzen moten bueltatxu, bet. Mm-hmm. Lehen komentatu egon hori, ez? Osea, protesta horretan zure aurran esaldi bat osatzeko gai ez diren ikasle horrik aprobau dozuz, eta selektibidadean kontrako argudio moduen erabiltzen dozu hori.
0: Hombre, ez que gauza desembo dizut. Claro. Beste urte batzuetan, gainditu baldin badute bere ikasleek, eta maila hori baldin bada ikasle guztiena, orain arte oso gaizkiari ziren zuzentzen, esan edo, ondo, orain hasi direlako pixkat, serio jartzen baita euskararen asuntuarekin, ze bestela ez da tulertzen.
2: Bai, ez dute planteatu ez da, irakasle horrek agian, ba, ez duela mailarik ematen euskarako klasea emateko.
1: Edo, bueno, zuzenteko irizkidea bintzat,
2: hori da.
1: Bale, beste punto bat, ez da bai donen baitan. Antxontegeria.
2: Onena.
1: A ber, guen lankideak, bideo bat indau Instagramen, suposatzeo,
0: ikusiko
1: zinduela, nahiko berala indalako. Humore bideo bat, argita garbi. Eta, bueno, ba, abia puntu bideoana da, ba, azterketa honen rebizinoko irakaslean ikus puntu ezain izango dan, ez? Baselan jasoko zauzen, ba, bueno, orainen bideo horretan ikusi guzen ikasle horrik, eta bueno, ba, euskera maila hori imitatzen. Eta, bueno, ba, horbe kristona montau da. Gente gehienari grazien dutze, hori egida. Edo,
0: bentsan... Gauzean, claro, jorek buelta ematen dio, ez, justu... euskera ondo jakin gabe, justu horra gertzen dena da, gaztelera menperatzen ez duen pertsona baten papera egiten dula, ez? Ez da hola?
2: Ez, hau da berak, zuzentzaile papera egiten
1: bai.
2: Du, ez da?
1: Osea, ora, bideoa da, pop. Zuzentzailea zara selektibidadeko
0: ah, vale, bera da zuzentzailea.
1: Bai. Da, bideo enten agertzen direnen imitazio antzeko bat.
0: Bueno, abaritzen ez du dala ikusi bideoa, ez?
1: Bai.
0: Pendiente daukat, vale.
1: Bueno, ba hori, jente gehienari grasa indotzela, baina badauz, bebai, kontrako... Bai, hori da. Tipo, jente honen inguruen barretun dozuenak ez dut zuen mesede dikiten euskerari. Eurek bai, dikiten zie, bai, aguk ez. Eta gero, haun azkenengo horreduko gauzaba da, baina Radio Euskadiko bideo baten ikusiot, antza, bideoko protagonista dan tipoak, flekillo dunek, danoteko gubik hau testa, komentau da Antxonen bideo honetan.
0: Bera izan da, bideoan agertzen den tipoa,
1: bai.
0: Antxonen bideoan idatzi duna.
1: Bai. Nik ez da topago, baina pantaiazo bat ikusiot, ez da, ekit, igual azkenengo momentuen borrau dauen, edo galdu indan hor komentarien hartan, zepilloa komentario dekos, eta komentau zena da. Bueno, pues por supuesto, castellano garbian, euskeratu honik, baina dinoze. Ninas, bideo horretan euskera txartu izatzen hori. Lasai, ez dut dirurik emango bilduk zuzentako unibertsitate horredi. Pribatu adera joango naz, eta bertan ikasikot selektibitateko ikasgai bakarragaitik publikoan ikasi ezin izan duten karrera hori. Euskeraz berbabi ez dakien gurasoak ordaindu kostie, euren esportzu da nagaz.
0: Hemen ikustu dut pena dela, sortzen dela olako amorru bat, olako gorroto bat baita euskerarekiko hauen aldetik, ez? Esan egot, azken finean, esan beharrean, ostra, ba, igual... orain arte neukan maila hau ez da behar dudana ez edo ez da izan beharko nukena eta hori hobetu beharrean edo bintzat helburu horrekin egon beharrean justu kontrakoa ez da pixkat gorrotoa sustatzea
1: instrumentalizazio bat osea
2: lehenagotik ere seguraski ez zeukate nola aprezio gehiegirik ez da
1: hori ba
2: euskerari. Ez da la orain arduro... inartu eginda ziurraski baina
1: ardurotzien bakarra gaitzi da batazbesteko media bajatu otzielako eta 48 bat behar daurilako, obviamente medikuntza ikase gure daurilako.
0: Alere, hone guztiak bai usten digu, nik uste dut ikasgai bat, eta da, nola den posible A eredu bat izatea, zen dut, azken finean, A ereduan euskera ingelesa bezala ikasten baldin bada, zen dut, nire kasuan nik de ereduan ikasi nuen, ingelesa ikasi nuen ikasgai bezala, baina bakarrik hori ematen nuen ingelesez.
2: Atzerriko hizkuntza bat delako.
0: Atzerriko hizkuntza bat delako, baina
2: euskararen
0: kasuan hizkuntza ofiziala da, eta nola da posible, pertsona hauek bakarrik ikasgai bat izatea euskeraz, osea, hola izinezkoa da, beharrezko mailara heltzea, ez? Hemen
2: ez dago parekatuta, herri
0: dago. Ez dago parekatuta, osea, hizkuntza ofizial baten maila ez da bermatzen A ereduarekin hori garbi geratzen
1: da. Bai, eta bebai gero kuriosoa dela gizartean erantzune bera, ez? Osea, ondino dauela, osea, jenteak sentitzen dauela persona honik babesteko impulso hori, ez? Ez hartu eurekaz, ez que hola lortzen dan bakarra da, euskeraz ikasi gure dagoen jente honik ez da euskeraz ikasi gure. O sea, kejetan da bizen bakarra da
2: izan orain arte eta orain
1: hori da, orduen, lekuz kanpo dauz.
0: Eta ez da naztu behar, ze gauza bada, jende euskaraz hitz egitera animatzea, eta euskeraz sustatzea, eta nahiz eta hasieran gaizki hitz egin, ba, pixkanaka hobetzen joatea, eta hor, nik uste dut denok hori egiten duen jendearen alde gaudela, baina hori gauza bada eta beste bada ikusi ditugun protesta hauek pixkat euskara demonizatzen eta euskara maila baxuagoan jartzen, ez gaztelera baino maila baxuagoan, ze hori da azken finean ikusten gabiltzana, ez dutela onartzen euskara eta gaztelera beintzate hemen maila berean
1: egotea.
2: Eta hala ere, bueno, hor beste elkarrezketa bada, baina ze maila eskatzen den gaztelerarena eta ze maila eskatzen den euskararena telita, hor oso maila desberdinean daude, batean eskatzen den maila eta bestean eskatzen dena.
0: Bea, nik uste dut, hemendik atera dezakegun ikasgai positiboa dela, meloi asko zabaldu direla eta agian beharra zegoen baita hauek zabaltzeko.
1: Ba bai.
0: Segurazki bai. Bueno, basteko gaia, zalantzari gabe EHU-rekin lotuta eta kasunetan unibertsitatera sartzeko auta proba hoietan, ba, ikusiko zenuten euskeran penko desente gondira, zero desente gondira eta, sekulako zarata sortu dut jende batek bideo batzuekin eta hortik tiraka mundu guztia hau aipatzen aste honetan sarean eta noski guk ere hemen bere ziren zutabean hori aipatu behar genuen. Bere eskerrik asko.
1: Zu hori.
0: Asteburuna pasa eta freskatu asteburuan ze dator bero.
1: Bai, eta torna astean azkena.
0: Bai. Denboraldi bukaera eta zu egongo zara gainera 2000-garren saioa ospatzen, ze saio berezi bat prestatu dugu, datorren ostegunean izango da hori Donostiako GUN,
1: Non bestela.
0: Non bestela, ez zegoen beste leku bat, eta Berezi Fernandez beste gonbidatu askorekin batera, ba, hortxe izango da. Bere, eskerrik asko.
1: Zuri.
3: Igor Zaioak 2000 garrena du.
4: Gazteako arratsaldea 2000 garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko, opari berezi batekin nahi dizugu.
3: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, Gu Berezia Donostiako Kontxako Ondartza ertzetik.
4: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
3: 2000 garrena oso berezia izango da.
4: Gu 2000. Udari ongietorria.

0: El mono habitado konpainiaren el juego de la boca antzara jokoan oinarritutako ikuskizuna da. Gai desberdinak jorratzen dituzten 63 lauki dituen taula bat du motor. Ekainaren 18an botako du dadoa publikoak Gasteizko Jesus Ibañez de Matauko antzokian.
1: Una historia corta, una escena pequeña.
2: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldia amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
4: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntxa. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu, kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

Zeba gustatzen zaidan kanta hau bera da Alex Warren eta bere berriena dagoeneko Gazteako Orbitan daukagu bueltaka bere Fever Dream izeneko kanta hortxe. 12 minutu arratsateko 6ak izateko gaur bero Euskal Herrian, baina begira albiste onak ere baditugu eta irailean izango dugun musika jaialdi bat. Aipatzeko momentua da, ze gaur ezagutu dugu Atlantikaldia jaialdiaren kartela eta gauza nahiko interesgarriak topatu ditugu bertan.

0: du Makako abeslaria.
1: Bai, noski bai, ez baina hori, hori martxan dago edo.
0: Ba, jarraitzen du Makako egia da duela urte de xente
1: bere... Aspaldi ez detela bere berri
0: bai,
1: izan.
0: Bere momentu izan zuen, baina kanta oso mitikoak utzizizkigun bere bilbidean, tartean hause kon la mano levanta izeneko kanta Makako artistaren eskutik.

Atlantik aldia musika jaialdiak munduko basoinu ezberdinak batzen ditu, ekitaldi batean Errenterian egiten den musika jaialdia da, eta urtengoa irailaren 17tik 20ra bitarte ospatuko da. Egia da, Errenteriako kaleak sekulako roio honez betetzen direla Atlantik aldi ospatzen den egun hoietan zehar. Eta herrian bazear banatutako gune ezberdinetan izaten dira kontzertuak. Aurten Makako ikusteko aukera bertan.

0: Atlantik aldian eguke hemen asko jarri dugu izerorekin batera egindako xorieri kanta hau, baina gero egonez horre bere beste kanta batzuk eta entzuten eta egia da Galiziako artista askorekin egindako bakantak dituela. Roberto Cuevas da Rodrigo Cuevasekin ere badauka kanta bat nahiko birala egintzen eta bueno, nahiko interesgarria nola nazten dituen hainbat soinu ezberdin baiukak eta tartean ba hauxe ere bai izarorekin.
1: Eta agian hemen egonda izaro ere sorpresa zagian ego daiteke horrez ba,
0: etzen batera txarri izango, izaro eh? Taula gainera igotzea baiukarekin batera Atlantik aldian. Bueno, eta gure etxeko beste artista bat, gure Sara Alonso ere bertan izango da, Nil taldea Atlantik aldian erituko delako.

0: Alain, bide batez, aipatuko dugu gaur hasiko dela azken arrok jaialdia, eta hain zuzen ere Nilek zabalduko dula jaialdia, bereik izango dira lehenengo kontzertu eskainiko dutenak.
1: Nola daukatzen...
0: Eta batxaleko seiterdietan, hemen dikua, hoxe, 40 minutu barru edo, bereik irekiko dute jaialdia.
1: Nola daukaten hauek agenda, Nile taldea topera urtengo uda honetan gaur azken arroken, eta, bueno, badakigu, irailean ere Atlantikaldian ikusiko ditugula horrelako doinuekin. Bueno, ba, esan bezala, irailaren 17tik 20ra izango da jaialdi hau, eta kultura arteko elkarrizketak eta esperientzia berriak sortzeko helburuari tiraka, ba, herriko eta nazioarteko artisten artean zubiak eraiki nahi ditu aurten festivalak.
2: Galdu dituzu
1: sekulako kartela izan genuen Olat Salvador, Eñaute Lorrieta, Muchachito, Bombo Infierno, Eider, Kiliki, eta beste inbat ere izan ziren jaialdian, eta gainera, bueno, musikaz gain jakin, tailer eta ekimen asko ba, antolatzen dituztela egun horietan zehar, Errenteriako batxoko ezberdinetan herrian zehar. Ba hortxe irailaren 17tik 20ra Atlantikaldia. Eta bera hortxe izango da, Makako izango dugulako bueltan, eta bere ba, kanta mitikoak ere berreskuratuko ditugu bertan, tartean hauxe norrez dago goratzen Mubin izeneko kontaz.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Karmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
3: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Elkarrean. Bostetan hasita, musika eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
1: Arratsaldeon, hementxe jarraitzen dugu seiak puntu-puntuan eta gusaioak ez dizu utxik egiten ostegun arratsalde honetan, Ekainaren 18ko saio egiten gabiltza eta gaur Alain Perezen konpainian hemen oporretatik bueltan ator, ez dakit azken egun hauetan gusaio entzun duzun, ni ez ninduzun entzungo, ze, bueno, beste gauza batzuetan ibili naiz pixka deskantzatzen eta indarrak hartzen. Eta gaur eta biheren ez bakarrik izango, Ibon Fernandez kanpoan daukago egun hauetan zehar, baina bera izango da nerekin batera arratsalde pasa irati Lizalde arratsalde.
2: Aixo, Alain, arratsalde hon, ondo, bai. Basta.
1: Hemen bai. Bintzat nahiko fresko gaude, bai, alderatuta hor kanpoan egiten duen bero zaparekin, ze egia da, ostra, gaur osteguna berotik hasi dugula. Bai, bero etorri da, eta bueno, hau freskatzeko, ba, kontu asko ditugu zuekin elkarbanatzeko, kontu freskoa, kontu interesgarriak, eta noski, diru apur bat ere bai, ze berehala 100 € banatzeko, ba beste aukera bat jarriko dugu mai gainean, gure erori den hori lehiaketarekin. Azken egun hauetan, ba objektu bat botatzen egon dira Ibon eta Sara, pasadigute email bat, esango dugu, txukun-txukun bai. Jarriz, ze objektu den, ze piste eman dituzten, beraz, guk hori guztia, ba errepasatuta, joango gara baita beste pistaren bat gehiago du,
2: gehitzen,
1: hori da, eta beste aukera bat gaur zabalduko dugu, zuek 100 € ira baz ditzazuen. Baina hortaz gain beste kontu asko.
2: Ba, bai, ze, bueno, kobazulo batean bizitzen egonez bazarete azken hilabetetan, ziurrazki jakingo dezueia, Taylor Swift eta bere mutilaguna, Travis Kelce, eskontzekoak direla. Ezka?
1: Bueno, asko diote urteko ezkontza izango dela.
2: Bai, hori diote, geroz eta xehetasun gehiago jakiten ari gea, egia da, bueno, asko, horietako asko, bueno, ez daudela bai estatuta ze bikoteak ez du momentuz inolako, ba, xehetasunik edo bai estatu, baina, bueno, guk orain arte dakigunaren errepasotxo bat egingo dugu, eta aurreratuko dizuet, agian, edo niri behintzat iruditzen zaidala, pixka bat eskutatik joaten ari zaiela jakiten ari garen datu hauen arabera.
1: Zerituzte, gonbidatu gehiegi dagoeneko.
2: Gonbidatu ikaragarri eta eszenatoki propio bat diseinatu dutela eskontzarako ere bai, eh?
1: Ufa, bueno, ba, urteko eskontza, Taylor Swift eta bere mutilagunaren ala da izena, Kelby...
2: Travis Kelce.
1: Travis Kelce, bere mutilaguna. Bueno, ba, hauen eskontza oso undia izango omen da, eta, bueno, ba, xehetasun guztiak, orain arte dakiguna berehala iratik kontatuko dugu, zer horretarako egonda master bat egiten lehen erredakzioan kontu honen inguruan. Venga, bagu musika gehiagorekin goaz, eta hementxe daukagu Bibi Rexha eta David Guettaren berriena Sad Girls.

0: nola jarri gaituen kanta honek, hemen genbiltzan iratitania aipatzen, oso udatierra dela, uda usaina dariola kanta honi, eta gira san, uda honetan asko jarriko dugun kanta getako bada, Sad Girls deiturikoa. Zaiak eta 6 minutu dire, eta bagoaz bazuk entzune duzun informazio horrekin, berehala eguraldiaren iragarpena daukagu zuretzat, baina baita trafiko informazioa ere.
1: Bai, ba, puntua daukagu aipatzeko momentu honetan, A1 errepidean Gasteizen, Irungo norantzan, Gasteizen Irungo norantzan, kilometro bateko autopilaketak daude, lehenen gorduan ere aipatu dugu, eta badirudi, ba, hortxe jarraitzen dutela autopilaketek, eh?
0: Bueno, ba, hori trafikoari dagokionez, eta eguraldiaren iragarpenarekin goaz, hausi izango delako, urrengo orduetan izango dugun temperatura.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, bagaur temperaturak gora egindu, nabari da, eta oraintxe bertan horrelaxe ditugu termometroak, ba, Euskal Herriko txoko desberdinetan. Bakion, 22 gradu ditugu oraintxe bertan, Mendigorrian 35, eta Hernanin berriz 26 gradu. Eta bihar, ba, bai, beroak jarraitu egingo du, barnealdeko leku askotan 30 gradutik gora egingo du, kostaldean giroa apur bat freskoagoa izango da, eta zeruari dagokionez, ba, lainotuta egongo da momentu askotan, eta arratsaldean baliteke ba, zaparrada batzuk botatzea, eta adi, ze txingorra ere egin dezake.
2: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Seiak eta 7 minutu dira. Eta lagunok gaur nik uste egunak eskatzen duela, eta ez da kasualitatea, esango nuke ez dela kasualitatea, gaurkoa bere urtebetetze eguna izatea. Ze tamalez, esan barra dago tamalez, ze amarreko emakume bat zen hau, baina tamalez duela ba, 5 urte utzigintuen Rafaela Karrak.

0: Rafaela Carra, que sekulako emakumea gainera, jarrera oso haundiko emakumea, karisma.
1: Energiaz betea, bai. Oso nortasun fuertea edo esanguratsua bezala,
0: bai.
1: Ezta?
0: Eta bizirik egongo baliz gaur bere urte betetze.
1: Ba,
0: eguna.
1: Bai, bizirik egon izan baliz, 83 urte beteko lituzke gaur, eta alain, aipatu duzu, duela 5 urte giltzen uztailaren 5ean, mm-hmm. Eta hola, bitxikeria bezala kontatuko dizut, ni hemen negola formula egiten.
0: Benetan?
1: Bai, arratsalde bat ez, uztailak bosteko arratsalde bat ez nengon, eta etorri zen lankide bat, Euskadi Irratiko lankide bat azken ordukoa esatera, Rafaela Carra hilda, eta esaten hon, bau antenan esan behar dut, eta begira bere kanta batekin gogoratzen naiz nola eman nuen albistea Rafaela Carra hiltzela.
0: Jo ba, albiste bai. Penagarriaz egia da, emakume honek sekulako energia zuela eta zuen adinerako zenbat gauza egin zituen, neri sekulako enbidia.
1: Oso aurrerakoia bezala, ez da bai. Bere garairako.
0: Oso aurrerakoia eta batez ere, nik pentsatu dut, ostra, zenbat gauza egin zituen emakume honek bere bizitzan, nenik ere hainbeste egingo ditut, ez dakit, 80 urtetan.
1: Ba, bera, kontatuko dizut, agian ja, pixka bat berandu goaz, Rafaela Carrak, bueno, bere benetako izena, Rafaela Maria Roberta Pelloni zen, mm-hmm. Baina Carra, abizen artistiko hori, gerora jarri zitzaion izen artistiko bat izan zen, antzadenez, Carlo Carra, margolari baten, beregan
0: bai,
1: inspiratuta,
0: bere omenez, hola hartu zuen.
1: Bere omenez, horrela hasi hartu zen, Rafaela Carra. Eta dio, eta apur bat berandu goazela igual, bere ibilbide emankor hori egiteko, ze bere bokazioa hain goiztiarra izan zen, ze 8 urterekin ja bere jaioterria Bolonia utzi, eta Erromara joan zen, dantza eta antzerkia ikastera. 8 urtetxorekin, eh?
0: 8 urterekin, ze aldaketa zure bizitzan baita ere, eta batez ere ja...
1: Eta ze disziplina gainera,
0: claro,
1: ez da, dantza eta antzerkiarekin.
0: Profesionalki baita mundu horretan hasteko.
1: Bai, gerora ja, 60ko hamarkadaren erdialdean, Hollywoodera egin zuen salto, eta bertan, ospea edo eskuratu zuen El Coronel Von Ryan izeneko pelikula batekin. Hemen, Frank Sinatrarekin batera agertzen zen protagonista, ez da edonor, eta hemen beste bitxikeria bat kontatuko dizut, ze dirudienez Frank Sinatra, bueno, liluratuta gelditu zen ezagutu zuen lehenengo momentutik.
0: Normala.
1: Eta perlazko lepoko garesti batekin edo saiatu zen pixka bat, berarekin ligatzen edo. Eta Rafaelak, dirudienez ez zuen gustoko pixka bat, Frank Sinatra kabeslariak berak eramaten zuen bizitza estiloa edo.
0: Klasiko egia beraren zati igual,
1: ez? Gustoko, eta naiz eta, perlazko lepoko garesti hori edo eskaini Rafaelak esan zion, nanai. Eta hortxe galitu zen asuntoa.
0: Bueno, Rafaela Carrak zenbat kanta utzi dizkigun bere bilbidean auzo ezaguna Ikeben ir al sur, baina egonez bere, set lista eta begiratzen, eta beste honta zen nintzen gogoratzen, rumore.

0: duela bost urte utzei gintuen Rafaela Karrak, baina gaur bere urte betetze egun eta bizirik egongo baliz, 83 urte beteko lituzke.
1: Bueno, aipatu dugu Hollywooden, ba, desienteko arrakasta izan zuela, baina, ba, bertako bizitza estiloa ez zihoan berarekin. Berak zioenez, ba, gorroto zituen industriaren, ba, festak, eta bertan egoten zen, ba, faltsukeria hori, eta bi aldiz pentsatu gabe, maletak hartu, eta Italiara itzuli zen pixka bat, ba, bere ibilbidea edo berrantolatzeko, edo berrasmatzeko. Eta hor, etorri zen bere benetako buma Italiako telebistari esker. Io Agata Etu saioan agertu zen lehenengo aldiz, ba, bertan ere dantzan, eta abesten hasi izan baita ere, ba, pixka bat...
0: Pixka bedet bat zen, ez?
1: Bedet moduko, bai, ikur bat edo zela esango dugu, eta bere energiak, ba, bueno, publiko guztia harrapatu zuen, eta esaten da momentu horretan, ba, telebista italiarra ja betirako aldatu zela, bai, ikono bilakatu zela Rafaela Karra, eta hortik aurrera, ba, proiektu bat bestearen atzetik ateratzen hasi zitzaion telebistan, eta Italian ez ezik Espainiara eta Ego Amerikara ere jauzia eman zuen.
0: Igoan dut gainera, ez duela urte asko Televisión Españolan aurkezten egontzela baita saioren bat.
1: Uste, saio de xente aurkeztu zitula, eta ez bazan aurkezten behintzate kolaboratzen, edo bertan emanaldiak edo eskaintzen ateratzen zen, bada saio bat Señoras y Señores izeneko, ba, programa, bertan, bueno, karo, jarri behar dugu trantsizio garaian, 1900 eta 1975 garen urtea zen, diktaduratik ateratzen aritzen herrialde baten, ba, batean bere emanaldia eskaini zen, eta klaro, izan zen xok, sekulako xok kulturala, ez da? Sekulako, bueno, iraultza suposatu zuen bere emanaldi honek, eta horre esaten da, bueno, ba, saiatu zirela pixka bat, karo, xok horren barruan bera zentsuratzen, baina, ke, ba, sekulako buma izan zuen, eta esan bezala, ba, ba, sekulako ikono bilakatu zen Italian ez ezik, ba, gainontzeko herrialdetan.
0: Bueno, ikaragarria ze aurreratu zegoen emakume, baina ni daukat sentsazioa, naiz eta oso aurreratu egon eta agian bere momentuko, ba, gizartean, ba, etzela oso ondo txertatzen, era berean, berak jarraitu zuen gauzak egiten,
1: bai,
0: eta
1: bai.
0: Ez zuten ez da hola baztertu edo alboratu, eta emakume honek jarraitu zuen bere ibilbidea egiten.
1: Saiakerak egon zian, baina egia da bere espazioa eman zitzaiola, eta espazio horretan esan bezala, plazerraz, desiraz, batez ere, bueno, emakumearen plazerraz, desiraz, askatasunaz, abesten zuen, ba, inolako tapujori gabe esango dugu, ezta? Guztira, 25 album argitaratu zituen, azkar esaten da, eta italieraz gain, ba, hainbat, hizkuntzetara, ba, moldatu zituen bere abestiak, ezta? Ingelesera, espainera, frantsesera, eta alemanierara baita ere.
0: Bueno, begia esan, emakume internazionala, hainbat eta hainbat herrialdetan arrakasta izan duen artista, eta berak utzi ondoren ere, bere musikak, ba, jarraipena izan du, ze duela denbora bat, oso viral egin zen baita kanta hau, Jackson Mi ekoizlearen eskutik etorri zen bere kanta baten moldaketa hain zuzen.

0: Bueno, kanta hau badakigu gainera guko entzulei asko gustatzen zaiela, ze hemen kanta eskarian ere ikaragarri eskatzen ziguten abesti horietako bat zen Pedro kanta hau.
1: Eta bitxikeria batzuk ere amaitzen joateko alain, begira, aipatu dugu iraultzailea izan zela oro har telebista guztietan, eta Italiako telebistan Txilborra antenan erakutsi zuen lehenengo emakumea, ba, bera izan zen, emanaldi baten hortxe Txilborra erakusten agertu zen lehenengo emakumea, bera izan zen. Bestetik, bere ikonoa zen, ba, bere hile hori, melenatxo hori, flekillo zuzenarekin, bueno, ba, berak mozten omen zion bere buruari flekillo hori, ze berak ez omen zuen onartzen, beste inork moztea ez bazen simetriko ateratzen, eta nora ezen pidatzen, hile apaintzailez, ba, berak bere buruari mozten zion ba, flekillo hori.
0: Zenbat hile orde egingo ziren Rafaela Carraren, bueno, ba, luko horretan inspiratuta,
1: ez? Bai, mozorotzeko nahiko ikono bai, erreza da,
0: erreza da, egia da.
1: Beste bitxikeri bat, alain, dirudienez oso superstiziosoa zen, eta hiru zenbakiarekin obsesionatuta zegoen.
0: Habe, nire zenbaki guztokena baita hirua izan da beti da.
1: Ba, begira, ba, bereare, bai, bere ustetan, ba, sorte ona ekartzen zion, eta saiatzen zan, ba, bere bizitzan zenbakiekin lotura zuen edo zer, ba, hiru zenbakiarekin lotuta izatea, ba, bere kontratuak, hoteleko gela zenbakia, kamerinoak, edo denak hiru zenbakiarekin, edo bestela hiruaren multiploarekin zerikusia izan behartzuten.
0: Bera, ze interesgarria,
1: eta,
0: izu.
1: Azken bitxikeri bat, alain, ze Rafaelak ez zuen seme alabarik euki, mm-hmm, baina hil aurretik bere idazkaria adoptatu zuen semetzat, ba, elburu nahiko garbi batekin, dirudienez, ba, bere fundazioak aurrera jarraitu zezan, bueno, aurrera eramaten zitun, ba, ongintzako lan desberdinak aurrera eramaten jarraitu alizateko, ba, ba, idazkaria bere semetzat adoptatu zuen, ba, bere baliabide ekonomikoak bai, eta erabili alizateko, eta esan bezala, ba, ongintzara bideratzeko.
0: Ze adimentxu emakume hau, bai, eta ze ondo utzi zuen lotuta dena, bai, bera, bai, zendu aurretik. Azu zeizu esatea beste gauza bat, eta bai, nire dut oso deigarria dela, batez ere bere estiloko, ba, artista bat entzat, komunista zela baita ere. Hau, kontatu zuen uste dut, ez dakite elkarrizkatearen batean, eta baita nahiko mitikoa da ez, bera bezalako artista bat, bere mailakoa, artista italiar bat, publikoki, bueno, ba, komunista bezala, bai, agertzea.
1: Eta ez eta ipatu gabe utzi nahi, ze, bueno, LGTBIQ plus komunitatean ere ikono,
0: totala,
1: erabateko ikonoa da, eta 2017an Madrilgo World Pride-ek munduko gay ikono izendatu zuen.
0: Baita ere, eh?
1: Bai, beraz, titulu horrekin ere joan zitzaigun.
0: Bai, nik uste dut, txer diva gay bat den bezala, edo Madonna, bai, nik uste dut, Rafaela Carrak ere, ba, igual beste esparru batean, eta beste estilo batean, baino badaukala, eta oraindik ere, festa askotan entzuten dela bere musika, girotzen dela, eta egia da, LGTBIQ plus komunitateak egite ditu den festetan, ezin dela falta, ez, bere
1: eta,
0: musika.
1: Eta, bitxia baitere, hainbeste belaunaldi desberdinek ezagutzen ditugula bere kantak, ez da?
0: Mitika da.
1: Mitika da, bai, bai, ez dakit, entzuten dezu edo zein abesti, eta leku batean edo bestean entzun dezulako ja ezagutzen dezu, eta ez dakit itxatxita gelditzen dian horietako
0: abestiak dia, ez da? Nik bingo musikal bat dudala baita, badirekin, eta kanta bat, hola, publiko guzti hartzen duen kantaren bat baldin badago, hori zalantzari gabe beti Rafaela Carraren abesti bada, eh? Hau da, belaunaldi guztiak batzen dituen musika. Eta Euskal Herrien badakit baita, jarraitzaile asko dituela baita Rafaela Carrak eta bere musikak. Bueno, ba, gaur bere urtebetetzeguna ospatzeko bere kanta hundibietako bat jarriko dugu, esan dugu, eh? Duela bost urte zendu zela, duela bost urte utzigintuela, baina gaur bere urtebetetzeguna eta bizirik egongo balitz, Rafaela Carrak 83 urtebeteko lituzke. Zorionak!

0: Halako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezin ezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzue. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, onzeren superonzen jokatzen duzue eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Halako egun hori batetik amarrera amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren superonze jokoak ekar dezakien pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
3: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa. CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak hirian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea. Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
4: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: inoiz baino kluberoago bueltatu da Isa Sakara, Bermeoko artista, eta zenbat gustatu zaigun bere proposamen berria, Kalentura, uda honetarako ezinbesteko proposamen horietako bat. Iru minutu zeiter dietarako, eta lagunok, iritsi da momentua eun eurotxo banatzeko, edo behintzat, saiakera hori egiteko, ze oraintxe bertan telefono lineak zabalduko ditugu, 9301-22-22-an. Pushi. Bueno, ez dakit oso ondo noiztik daukagun objektu hau bueltaka, baina etxeko lanak eginda utzi dituzte gu baino lehen egon direnek, hau da. Ibon eta Sarak, objektu bat bota dute egun hauetan zehar, eta pista batzuk ere eman dituzte. Bueno, pasari gute e-mail bat esanez, aizue, hauexek izan dira, eman ditugun pistak, hauxe da daukagun objektua, eta zuek, deitu nahi baduzue, telefono lineak zabalik ditugu, 9301-22-22-an. Guk, iratiketanik, lehen da bizikoz botako dugu, nahiz eta zuentzako seguraski, nahiko ezagune izan objektu honen soinua. Nik musika kenduko dut, denak kenduko dut, eta entzutera goaz, irati, gerturatu zetera, zuek ditu nahi baduzue, lineak zabalik esan bezala. Hauxe da, gure objektu sekretuak egiten duen soinua, taula gainera botatzean. Egintzazu ASMR pixkatola igurtze objektua.
1: Entzuten da.
0: Hori garrantzitsua egiten duen soinu hori objektu honek igurtzitzerako garaian segia da oso ezberdina dela. Igurtzitzen duzunean edo botatzen duzunean dola gainera, eh? Bi soinu erabat ezberdin. 9301-22-22-an gaude. Lineak zabalik, eta ez dakit, irati, baditugun orain arte botatako pistak pixka bat freskatze aldera.
1: Ba...
0: Zer esan duten gure lankidek. Ez dakit...
1: Nere ordenagailuan, bai, pixka bat internet adil, nik uste beroarekin aurre da bilela gaizki, eta...
0: Hemen topatu kitu, bueno, zuk, botazazu pistatxo bat irati,
1: vale.
0: Objektunekin lotuta, okurritzen zaizuna, eta bilatuko ditut, saiatuko naiz bilatzen, egindako edo botatako pistak orain arte.
1: Bale, eh? Uf, ez dakite pista errexegia emango deten, alain?
0: Bea, bota pista, bai. A ber, pasagabe, baino, zuriola...
1: Kolorea esan dezaket.
0: Koloretako bat bota, ben.
1: Koloretako bat botako dut, bale. Koloretako bat, grisa da.
0: Grisa da, koloretako bat. Bide, hemen txea dauzkat, Sara eta Ibonek botazituzten pistak. Azteko, Ibonen objektua da, hori da botatako pistetako bat, luzeska da, eta hemen parentesi artean jarri digute, boligrafo baten itxurakoa. Hau da, luzeska da objektu hau, Ibonena da, edukiontzi moduko zerbait da, hau da, barruan zerbait dauka, erabilgarria den zerbait dauka barruan objektu honek, eta egunetik egunera aldatzen doa bere forma, bera ze interesgarria objektu, gainera guk pista bat gehitu dugu, hau da, grisa dela esan dugu objektu hau, eta nik uste dut pista hauek laguntza dutela, Ibonen objektua da, luzeska da, edukiontzi moduko zerbait da, eta egunetik egunera aldatzen doa bere forma. Pista guzti hauek, jakinda pista guzti hauek ezagututa, entzungo dugu beste behin...
1: Botako dugu?
0: Gau, zein ikustu dut ezberdina dela, objektu entzutea, ezer jakingabe, edo pista batzuk,
1: ja. Hori da, ja pixka bat bideratuta,
0: freskatuta, hori da, ze izan daiteken. Entzungo dugu objektua zuek deitu nahi baduzue,
1: vale.
0: Telefono lineak zabali ditugu, ze deika zaudete gure WhatsApp zenbakira, baina telefono linea da, finkoa, esango dugu, telefono finkoa dela 9301-22-22 9301-22-22 Eun euro nahi badituzue, telefono zenbaki horretara deitu behar diguzue, ez WhatsAppera, ze azkenean nastu egite ditugu hemen lineak, eta parte hartzeko, 9301-22-22 da telefono zenbakia. Botako dugu beste behin, eta pista horiek ezagututa entzunda, guazen entzutera. Bueno, hortxe ya, bai. 9301-22-22 zenbakian gaude. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zein da zure izena?
2: Nerie, Xavier.
0: Xavier, nondik ditzen dugu zu, Xavier?
2: Buenan, Arategitxi Markinetik.
0: Arategitik orain txebertan deika zaude, zuzenean hortik.
2: Bai.
0: Zuzenean Arategitik ditzen dugu zula, esaten nun.
2: Bai.
0: Oso ondo, eta lanean zaude?
2: Bai.
0: Zer moduzko laneguna gaurkoa, zegia da, kanpoan bero zapa galanta dugula, baino fresko egoten da Arategian?
2: Bai, bueno, honek kaliok fresku di, parte zarrien gauz eta kale fresko edita, ba, ondo moletega.
0: Bea, ze garrantzitsua den aldezarra, ez? Aldezarreko kale hoiek, batez ere egun beroetan, ez? Asko laguntzen dorako bertako freskotasunak. Bueno, ba, Markinatik esan diguzu, ezta?
2: Bai.
0: Bueno, ba, Markinatik gure lehendabiziko apustua eta zer uste duzu gabiltzela botatzen?
2: Termometrue.
0: Termometro bat. Hmm. Begira, esan dugu, luzeska dela, ibonena, egunetik egunera aldatzen joaten da, eta, klaro, egia da, segun eta ze temperatura hartzen dizun, termometroak, temperatura aldatzen den bezala, ba, objetua ere, formaz aldatzen doa. Apustu oso, oso ona termometroarena, hori alda irati.
1: Hori ote da, Xavier.
2: Bai?
0: Ez da termometroa, Xabi, baina eskerrik asko ditzegatik.
2: Venga, agur.
0: Ondo segi, ale, agur, agur. Ba, ez da hori, baina esan barra dago, apustu oso ona izan dela termometroarena,
1: Gustatu zait.
0: Egia da luzeska da, edukiontzi bat da, oda barruan zerbait dauka objektu honek, eta egunetik egunera aldatzen doa bere forma. Gainera iratik bota du, pista oso potolo bat da, koloretako bat,
1: bai.
0: Grisa dela. Baina ez da kolore bakarra,
1: Ez da kolore bakarra, ez.
0: Eta gainera esango dugu, beda, beste pista bat bezala esango dugu, objektu honetan gauza desente datozela idatzita. Hau da, objektuaren alde batean idatzita daukala testu bat.
1: Bai.
0: Eta gainera gauza desente jartzen dituela testu horretan. Ez da kito esan zer dagoen idatzita, baina hemendik ikusita behintzat ikusten da objektu honek testu desente daukala.
1: Bai.
0: Bueno, ba, telefono lineak zabali ditugu, 9-3-0-1-22-22 zenbakian, 100 € ditugu gaurko beroa arintzeko, bidaze albiste ona, 100 € jasotzea eta zurre herrira bidaltzea 100 € hoiek. Telefono zenbakia, 9-3-0-1-22-22. Let's go, I'm a superstar. Getting busy with the boys, hanging at the bar. Everybody coming close, cause they all want me. You want them when you saw me. I like how you look, baby, call me, call me.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Kaixo, nortzara?
3: Saioa, Areatzatik.
1: Kaixo, saioa. Zer moduz, Areatzatik nondik? Zertan zabiltza, oentxe bertan?
3: Baditu, guztinolan gau, zeramika taier bat deko gu eta klasean.
0: Haize ondo, zeramika klase bat. Bida, gainera hor...
1: Eta guen zuten.
0: Ze ondo, fresko gongo zarete hor, imaginatzen dut.
3: Hemen barruen ondo goten da, bai, ze hoen beroagaz.
1: Gero ya, labea pesten denean beste gauza bat izango da, ez?
3: Bai, hori normalean gau bezizeten da,
0: Eskerrak.
3: Zeran hemen negozioten gara, laba barruen moduen.
1: Ja. Eta zer egiten zabiltzate, hola kuriosidadez?
3: Bueno, hemen bakoitzak bere proiektu zuereko, eta han ereko hemen engobetan. Engobeak dire koloretako lurrek.
1: Ah.
3: Eta beraki sortutako platertzu bet apainduten dabil, eta Paule dabil loin sortuten pieza barri bet.
0: Ze ondo, bueno, topera zabiltzate, oso ondo.
1: Entretenituta eta guen zuten gainera, saioa.
3: Hori de,
1: bueno,
3: bai.
1: Eta apustua zer da zurea edo guztiok erabaki dezue.
3: Bueno, danon artean erabaki hogu, orduen sari ebegero danon artean manatuko hogu.
0: Vale.
3: Buk pentsetan dugu, estutxe bat dala.
1: Estutxe
0: bat, kartapaziotxo bat, horre, bueno, ba...
1: Arkatzekin,
3: arkatak eta hori de, boliek eta langoak gordetakoa.
0: Gauzatxoak gordetzeko, estutxe bat, hori alda gure objetua, ira.
1: Hori ote da, saioa.
3: Ba
0: ez da hori, ez da hori. Ez da,
3: ze pena.
0: Baina oso ondo jokatu, eskerrik asko ditzegatik.
3: Tori,
0: agur. Ba, beste lineara goaz, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bai, kaixo, Arratsaldeon, zein da zure izena?
4: Igor.
0: Igor, nondik?
4: Azpeitzik.
0: Azkoitziko, Igor, zure egun ondo.
4: Azpeitzik,
1: kontuz.
0: Egia da, telefonoz, ez dela oso ondo ezberdintzen Azpeitit Azkoiti, esan barra dago, ez? Izenaiko antzekoak dira, baino herri ezberdinak, hori garrantzitsua. Igor, zure egun ondo?
4: Bai, bueno, bero pixka pasau dut, baina etxealdea.
0: Etxealdea, ja zuzenean. Baukazua ere girotua etxean, edo ez?
4: Ez, Momentu zez.
0: Ja, ba, garrantzitsua etxea ondo itxita izatea, bero gehiagit sartzeko, eh?
4: Bai, bai. Ezken nahi da itxi ondo, eta...
1: Hoxe.
0: Hoi da. Bueno, Igor, ba, zer da zuretzako botatzen gabiltzana?
4: Arantzazuko kalendari joa.
1: Ah, bitu.
0: Arantzazuko kalendari joa, eh? Bida ze... bueno, apustu kuriosoa, eta ezberdina, eh? Orain arte entzundakoetatik ezberdina. Hori alda?
1: Hori ote da, Igor.
0: Ba, ez da arantzazuko egutegia.
1: Mi
0: eskerreitzea gatik.
4: Baio.
0: Agur, agur. Venga, bederatzi labiru 0 bat 22 22 an gaude.
1: Kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Kaixo, nortzara?
5: Iratxe eta Arene Hondarribitik.
1: Iratxe eta Arene, arratsaldeon, bikote. Zer modu zabete?
5: Ondo, ondo.
1: Hondarribitik, hondartzatik edo etxetik, edo nondik, deitzen diguzue?
5: Ba, erosketa eginda, kotxetik oraintxe.
0: Aze, ondo.
1: Eta, zuek ja, gaurko eguna, bukatuta behintzat ikastolak eta eskolak eta guztiak eginda, ezta? Erosketak bai. Eginda etxera.
5: Hori da, egin beharrak eginda eta oraina etxera.
0: Erosi duzu izozkiren bat edo zegia da, eguraldi honekin, hobekien sartzen dena izozki badela, eh?
5: Izozkia, izotza eta denetik, fresko den guztia.
0: Vale, dena beteta, ez?
1: Ondo kargatu tarduan.
0: Vale.
5: Armairua
0: ya beteta izateko, ba, primeran.
1: Iratxe, Arene, zein da ba zuen apustua?
5: Ba, Areneren apustua, arkatza.
1: Arkatza.
0: Bida, pasagara, estutxe batetik arkatz batera, arkatz soil batera esango dugu, ze hori izan daiteke apustua, gauza konkretu bat izatea, arkatz bat, eta hori alda?
1: Hori alda.
0: Ba ez da hori, eskerrik asko bikote ditzagatik.
1: Gozatu izazkiaz.
0: Ondo segi, agur, agur. Aio, eta benga, gaurko zazkendeia hartuko dugu, arratsaldeon.
6: Opa.
0: Kaixo, zein da zuri izena? Kaixo.
6: Opa, ni.
0: Zuri. Zuzara, itxaso, nondi ditzen digu zutxaso?
6: Beitu, da, orain basauritik, baina izate zeberiotarra.
0: A, zeberiotarra zara, baina basauritik ari zara deika.
6: Hori da, azalaman zain dago.
0: Ba, begira, hau da zure momentua, irratian zaude, Euskal Herri guztiaren aurrean, eta 100 € irabazteko aukera zurea eta bakarra da. Zer da gure objetua?
6: Ikuste, ez dakit, e-book bat izan daiteke?
0: E-book bat, hau da, liburu elektroniko bat?
6: Bai, testua grisa luzan galdatzen egunero, ez dakit.
0: Ah, bide, egunero aldatzen.
6: Arriskutsua botatzea, arriskutsua botatzea, baina ez dakit.
0: Hombre, bai, luzeska ez dakitze puntura arte, baina, bueno, egongo dira batzuk igual formatu luzeska dutenak, edo, bueno, izaniteke. E-book bat itxasoren apustua.
1: Hori, ote da itxaso?
0: Ba, ez da e-booka, baina apustu ona, originala, gustatu zegoen, eskerrik asko ditzea gaten.
1: Segi saiatzen.
6: Hale, ba, ondikan.
0: Venga, eta propinako hartuko dugu ira. Venga, venga. Ba.
1: Kaixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Kaixo, nortzaitu?
7: Kaixo, arratsaldeon, gaizka, marginati.
1: Gaizka, azuzara ba propinako deia, eh?
7: Esango den.
0: Venga, esan. Venga, bota.
1: Abe, hori da.
7: Xavier, esta termometroa.
1: Xavier, esta termometroa.
0: Baina, zein da apustua?
7: Apustua da, rotuladore magiko bat.
0: Rotuladore magiko bat zer da zehazki?
1: Aze argiakin ikusten da noietako bat?
7: Zibere da, o kolore saltatzen dela, bai.
1: Ah, bale.
0: Bale.
1: Rotuladore
0: ba,
1: magiko bat.
0: Ba, errotuladaiu magikoietako bat, kolore saltatzen dena.
1: Hori ote da.
0: Hori alda. Ba, ez da hori ere, baina eskerrik asko ditzagatik.
7: Agur,
0: ondo segi. Ba, gaur ez da posible izan. Bihar beste behin zabalduko ditugu telefonak, eta bihar banatzen dugun gure diru poltsa hori.
1: Batera, ez da,
0: bihar eskuzabaletorriko gara pista gehiagorekin.

Bera da Ariana Grande, haundia zentzu guztietan, ze kanta ikaragarriak egiten dituen artista horietako bat da. Eta We Can't Be Friends honen ostean orain beste aro berri bat zabaldu du kanta honekin. Munduko kanta entzunenen artean kokatu zen, atera zen egunean, eta hortxe jarraitzen du honek. Hate That I Love You izeneko honekin, Ariana Grande.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Oh, Happy Mima. Ilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: Dog Pop Gaztea zerrenda Kutxabank Kornoren eskutik
1: Bi postuk etxira Iruñeko travestien Danbatekoa
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez

0: Alfa Aroko kanta hundietako bat Los Angeles berreskuratu dugu azken minutuetan hemen Gazteako Arratsaldean gusa joan. Eta nola da bilen azken aldian Aitana ebere lan berri horrekin, Kuarto Azul izeneko diskoarekin, baina hauek ere ze ondo sartzen diren. Eta ze ondo sartzen den noiz behinka baita garaibateko hit bat berreskuratzea. Egunero, egunero, ba, denboran atzere egiten dugu, gure espaziontzian sartzen gara, gure denboraren makinan. Eta urte batera bideiatzen dugu. Gaur Irati 18 urte atzera goaz, 2008 urtera, ze urte hartan 2008an Kauta taldeak Isladak izeneko bere estudioko hirugarren diskoa kaleratu zuen, Andoaingo taldeak, eta lanura Elmugak izeneko singelarekin aurkeztu bazuten ere, denborarekin diskoko kanta garrantzitsuena Nostalgia izeneko abestia izan zen.
1: Nola ez.
0: Izenburuak dioen bezala, bueno, bakantak denboraren Juanaren inguruan hitz egiten du, eta hain zuzen denborarekin jarraitzaileen kanta gustokoenean bilakatu zen. Hala ere, baduela pare bat urte, sekulako sona izan zuen kantak, Operación Triunfoko Martinek, Martin Urrutia, lehiakide getxoztarrak kanta honen cover bat egin zuelako, eta bere zuzenekoetan ere abesten hasi zen Nostalgia izeneko kanta, zalantzari gabe Euskal Herriko klasiko batean bilakatu den abestia.
1: Bueno, belaunaldi guztiua markatu duna abestia. Ese mal negar abesti honekin, eh? Ai, ama.
0: Ikaragarria. Nera bezarra.
1: Bueno, eta hor badakizue, bueno, ba, YouTube-en sartzen gehala hor komentariotan, iruzkinetan ez da pixka bat kotileatzera, ea, jendeak zer idazten duen. Eta abildua MCRZGZ, izeneko erabiltzaile batek duela 17 urte honako hau idatzi zuen. Berri txarrak talde lehen aldiz entzun nuenean, naiz eta letrak ez ulertu, zerbait berezia sentitu nuen. Eta duela egun batzuetatik sentsazio bera ari naiz izaten talde honekin. Euskal Herria eta euskera oso harro egon daitezke sortzen ari diren eszenarekin, goraintziak Zaragozatik.
0: Ze polita baita, wow. Euskal Herritik kanpo, ba, euskal musika ezagutzea, eta duela 17 urteko kanta bat izatea gainera. Eta hementxe daukagu, 2008ko kanta ikaragarri hau berreskuratzen hiten tartean Nostalgia Kauta.

0: arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsai hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Guzi ditzakegu, hauei soinu manda eta otsai hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko.

0: pasa hona egiten ari garen, hombre.
1: Ondo, azkara izaiten pasatzen, bai. Baretan, oso guztua kompainionean.
0: Eta gauza interesgarri asko kontatzen, ze gaur gauza asko gertatu da mundu mailan, baita Euskal Herrian ere, ze, bueno, azteko bihar zabalduko ditu ateak San Mamesek, mitoaroa iru, ikuskizun haundi hori hartzeko bi egunez izango den jaialdi hori eta guk noski horren inguruko informazio guztia luzatuko dizugu berehala hementxe gusaioan. Baita ere Euskaltzaindiak onartu dituen hitz berriak ere, hoiek berehala ezagutuko ditugu, ze urtero hitz berri batzuk gehitzen dira Euskaltzaindiako hiztegi horretan.
1: Kat urtearen arabera edo
0: bueno, sortu direnak. Gehitzen joan direnak eta horietako batzuk nahiko deigarriak direnez, hoiek berreskuratuko ditugu edo aipatuko ditugu hementxe gusaioan. Eta garrantzitsua gaur atera dira tipo honen birarako sarrerak, Kebedoren biraren sarrerak.

0: kontzertu eskainiko dituen azkenean, ze hasiera batean ziren bi Barcelonan, bi Madrilen, bai uste dut 14 kontzertu emango dituela Quevedok, bai. Ikaragarria, eh?
1: Wow. Bueno, bako ilarak sortuko zian eta azkenean ba guzti, bueno, guztiak pixka bat kontentu edo usteko ba dataiago iragarri.
0: Bueno, gustut orain artista asko
1: prestatuta
0: bai, erabiltzen bueno. Ari den modus operandia dela, ez? Biragarri, baina gero pizkanaka beste bat. Zaren beste bat. Zaren beste bat. Bueno, ba horren inguruan ez dugu dugu, zegia da Quevedo que sekulako ikusmina sortu duela bere El Baifo izeneko bira horrekin, eta eguneko beste gai bat baita Taylor Swift ekutze diogu.
1: Ba bai, begira, Taylor Swift ezkonduko dela ja dabiltza iragartzen ba aspalditik, ez da? Nik uste mutilagun berri batekin hasten dan bakoizia ba ja, ja ezkondu egiten dutela automatikoki, baina, bueno, ematen du ja Travis Kelce-erekin bai, ja serio doala gauza.
0: Ja, hau gertatuko dela.
1: Gertatuko dela. Eta bai, ezkondu egingo direla.
0: Noiz izango da hori?
1: Ba, begira, zurrumurruak ziran orain arte, uztailaren hirua aipatzen zen data bezala, baina gauza bat aurreratuko dizuet, ze hankasartze baten ondorioz New Yorkeko alkateak ba prentsaurreko baten nahi gabe, edo agian marketing kanpainaren parte da, ez dakit, baina prentsaurreko batean nahi gabe iragarri du Taylor Swift uztailaren hiruan ezkonduko dela.
0: Hori nahi gabe ez da izan, baina.
1: Eta orduan ba bueno, ba zeuden peskitza dexen ente uztailaren hiruan ezkonduko zen horrekin, baina orain badirudi balkatearen hankasartze honekin
0: ja ziurtatuta geratu dela.
1: Bai, egin dela.
0: Bueno, ikusiko dugu, egia da, egunero agertzen dela albiste ezberdinen bat Taylor Swiften ezkontzarekin lotuta, eta ez dakit, ezkontza bat baino gehiago ematen du ekitaldi bai. Mundial hoietako bat izango dela Taylorren eta bere bikotekidearen arteko ezkontza hori. Esa marra dago, El Baifo diskoa oso disko interesgarria dela, bihurria dela, eta nik uste dut 2026ko uda disko honek markatuko duela beste batzuen artean, baina oso udatierra da hau.

Bueno, baguere oso udatiar gaude eta horrelako doinuak behar ditugu. 7:05 dira berehala, ba, zuk behar duzun informazio hori, eguraldiaren iragarpena, trafikoaren informazioa, hori guztia, baina aurretik kanta bat eta kanta on bat. Bengo eta Olaien Ziarte, oda beldurri gabe.

0: bakarrea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotsa jertzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
1: Bai, mentxe gaude, zuk behar duzun informazio horrekin, informazio baliagarriarekin, eta jakin dugunagatik trafikoan, ez dago arazorik Euskal Errepide sarean, hori da kontatu digutena, ez dagoela inolako arazorik momentu honetan, baina zuk zerbait ikusi baduzu, eskertuko genuke zure ekarpena WhatsAppen, 688-60-5050 WhatsApp zenbakian gaudelako. Bueno, ba, hori ez egututago zen eguraldiaren iragarpenarekin ze itxura izango du zeruak urrengo ordu hauetan.
2: Bueno, ba, ez da sekretu bat, ez da gaur temperaturak gora egin du nabarmen eta oraintxe bertan horrelaxe ditugu termometroak Euskal Herriko ba, puntu hauetan. Andoainen 27 gradu ditugu, Gasteizen 33 eta Leitzan aldiz 31 gradu. Eta bihar zer, ba, beroa egiten jarraituko du, barnealdeko leku askotan 30 gradu duak gaindituko dira, kostaldean aldiz, bueno, ba, giroa apur bat freskoagoa izango da. Zerua lainotuta egongo da momentu askotan eta baliteke arratsaldetik aurrera ba, zaparra da batzuk botatzea eta adiz txingorra ere egin dezake.
3: Entzun Gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak.
1: Bueno, eta aipatzen gabiltza saio guztian zehar, ezkontza bat badatorrela eta hori berea da Taylor Swiftena. Eta hortxe izan da Irati Elizalde erredakzioan ba bere ezkontza horrekin lotutako informazio guzti hori biltzen. Zegia da ofizialki gauza gutxi dakizkigula,
2: bai.
1: Baina informazio ezberdinak ateratzen joan dira eta horiek biltzen saiatu gara.
2: Bai, eta nola kotillo bat, ba, beste ezer baino gehiago gustatzen zegun, ba, pixka bat joan naiz hori da, datu desberdinak biltzen, ba, gu gure buruan behintzat ideia bat egiteko nola izan daiteken ezkontza hori. Gero askotan, benetan gertatzen denean guztiz desberdina izaten da, ez da, aurrera dian informazio egin
1: gandik. Bueno, garrantzitsuena, noiz izango den eta nun izango den, hori badakigu, hori bai ez da duta dago.
2: Momentuz, esango dugu, noiz izango den, uste dugula baietz, bai ez da duta dagoela, bai? Asko espekulatu da noiz izango dan, ezkontza egun hori noiz izango dan, sekretismo utxa izan delako datu hau, baina, bueno, bai, badirudi ofiziala dela, Uztailaren 3 izango dela aukeratutako eguna. Bikoteak esan bezala ez du ezer baieztatu, baina duela pare bat egun edo horregonda ba, anekdota txiki bat esango dugu, non ba, New Yorkeko alkateak ba, prentxaurreko bat eman du, prentxaurreko normal bat, ba, pixka bat kontatzen urrengo hilabetei begira, irian egingo diren ekitaldi desberdinak eta ba, aurrera eramateko iriak, ba, ze segurtasun erabaki hartuko dituen, eta bat eta beste.
1: Bueno, bide batez, New Yorkeko alkatea da, modako alkatea, ze da, nola ez dakit izena, oso zaila da?
2: Nola izena, ez daukatzen.
1: Mandami, holako zerbait.
2: Holako zerbait.
1: Bueno, oso aurrerako ja da, eta bueno, nahiko bueno, ezaguna eginda mundu mailan, ba, pixkat, Donald Trumpen aurkako aurpegia izateagatik estatu batuetan.
2: Hori da, bai, bai, gauzak argi esan dituelako, eta hain argi esan ditu, ze esan bezala, ba, prentxaurreko, bueno, ba, ematen zuen, prentxaurreko soil bat izango zen horretan, ba, nahi gabe, kolatu zaiolako informazioa, ba...
1: Baina, a ber, barkatu, ba, ze momentutan, eskapatzen zaizu prentxaurreko batean, alkate izan da, esatea, ba, segunetan izango den Taylor Swiften ezkontza. Nik uste,
2: eta zidala bere buruan errepasatzen, ba,
1: ekitali
2: desberdinak, ez da, ba, hori da, uda honetan edo, urrengo hilabetetan, zeu dauden, etortzeko dauden ekitali horiek, eta hor momentu batean, ba, iesi zaiola, ba, Taylor Swiften ezkontza.
1: Hala ere, irati, imaginatzen dut, gonbidatuak egongo direla ezkontza
2: bai,
1: horretan, eta gonbidatuek jakin beharko dute noiz den ezkontza hori.
2: Bai.
1: Ez da filtratu hori, eguna ofizialki.
2: Momentu ze ez, bueno, geroxago kontatzeko neko, baina aurreratu egingo dizuet, ematen duenez, claro, dana hain konfidentziala da, ez da, wedding planner bat ere kontratatu duten, oski, hainbeste...
1: Bat bakarrik.
2: Bat bakarrik, gutxi iruditzen zaitu baita ere, ez da, da, Mark Seed izeneko wedding planner bat kontratatu dute, eta hau dirudien ez da, celebrityen ezkontzen arkitektoa bezala ezagutzen den wedding planner bat, bai? Zerotik antolatzen dizu, ba, sekulako ezkontza, ba, karo, maila hauetako ezkontza bat, ez da, ba, ba, milatik gorako gonbidatuak dituzten ezkontza hauetakoak, eta hemen, aipatzen denez, bere bertute nagusia esango dugu dela sekretismoa. Hau da, berak lan egiten duen, berak bere bezoren inguruan, ez du ez da txintik ere kontatzen. Orduan, ze egin du berak hasiera-hasieratik, ba, hori gonbidatu guztiei bidali die gonbidapen bat, baina, nola da, klausula hauetako batekin, konfidentzialtasun ba, klausula hauetako batekin, eta hausten badute, ba, sekulako isuna jartzen omen zaie. Hau da, Mark Sidek hartu duen, bueno, malaiko...
1: Imaginatuzuk jaso duzula gonbidapen hori, eta batean bai. Klausula batzuekin da dena, zuretzako baita gonbidatu bezala ze presioa, ez?
2: Bai, eta ematen duen ezer, gonbidapenak nahiko enkriptatutako gonbidapenak izan dira, hola, online bidalitakoak, eta gero, desagertzen dian horietakoak, edorrelakoren bat, orduan, baten bati, ba...
1: Da, baina, ze behar dago gauzak hain era sekretuan ba, egitearekin, ez? Claro. Ez da erresagoa...
2: Zu pentsatu hemen diru asko jokatzen dela baita, ez da? Eta esklusibak lortzeko basaiakera horretan, agian bereiek egin nahiko dute hemen egiten da, ez da, hola, eta horrelako aldizkarietan, karo, baten batek bueno, zure esklusiba hori edo rebentatzen baldin badizu.
1: Eta deno dakigu Taylor Swift nahiko pesetera dela baita ere.
2: Hombre, bai, bai, nahi zuen dana esango duzu, baina Taylor Swiftek dena, bueno, dana bezala ezta. Diroaren gatik egiten du hau ere, bai.
1: Claro, hombre, segurazki hor negozioaren bat egongo da baita ezkontzaren atzean, zeben dena monetizatzen da.
2: Hori da, egia da pare bat aste gelitzen diala, egia izatekotan ustailaren iruan ezkonduko diela pare bat aste gelitzen diala, agian joango gara gauza gehiago jakiten, ez dakit gonbidaturen bat bueno, bat emati zerbait iesiko zaion New Yorkeko alkateari bezala, baina guazen zurrumurruen zerrenda hori errepasatzen jarraitzera, ze aukeratutako lekua ere zabaldu da, esaten dutenez New Yorkeko Madison Square Garden alokatu dute.
1: Claro, New Yorkeko Madison Square Garden da.
2: Hogeita piku mila, hogei mila bat pertsona bildu daitezken, edo...
1: estadio bada, ez?
2: Estadio bada, bai, bai, bai. Hogei mila bat pertsona edo kabitzen dian estadio bat alokatu dute. Eta bertan, eraikiko omen dute, ba, dierasturren erabilizuen pareko estenatokiren bat edo, emanaldiak egiteko han ezkontzan bertan, claro, ez dakit Taylor Swift bera igoko den edo gonbidatu, claro, ze gonbidatu hauen artean ere VIP asko daude, musikari asko daude, hor komentatzen dira batetik ba Ed Sheeran, Selena Gomez, Lenny Kravitz, Jai Maizpak ere bai, orduan komentatzen denez horra jungo dian musikariek ere, ba, ez dakit azkenean ezkontza baden, edo musika jaialdi batean bihurtuko den ezkontza.
1: Urteko musika jaialdi ere izan ziteken, ez?
2: Izan ziteken, guztira gonbidatuak aipatu ditugula, aprobetxatuz, 1200 gonbidatu izango omen dira. Mila berren gonbidatu, nik ez dakit hor guztiei, guztiak agurtzeko nahiko lan, ez?
1: Alere, Madison Square Garden nahiko utzi geratuko da mila berren pertsonarekin, ez? Baina
2: pixkat eskutati joan zaiela, ez da, hori da, nola bete behar dezu hori da, nahi ikustet obe dala, ez? Pixka bat zerbait txikiagoa, edo ez hain handia behintzat.
1: Eta gainera, ez zaizu hori ditzen, hau egia da zerbait pertsonala dela, baina berez gauza polit bat, gauza erromantiko bat, edo, ustez behintzat intimoagoa izan beharko lukeen zerbait, estadio batean egitea, ez da zerbait pixka kutrea.
2: Bai, gero komentatzen da baita ere, karo, bertan ospatuko dena ez dela ezkontza bera. Ezkontza, esan nahi dute, ba, eraztunen asuntori dana, eta beraien artean esaten dian maita sunitzoiek, eta evento hori pixka txikiagoa izango dela, ba, ja, irureun bat pertsona bilduko, benxkalare, irureun, hemen ezkontza normal bat, irureun ja pila bat da.
1: Claro.
2: Orduan, esaten dutenez, hau da ja geroko ezkontzako festa esango genukena, bai? Yeah. Orduan, alde batetik egongo litzake, ba, bueno, pixkat intimoagoa izango den...
1: Hombre, hauek egin ditzaketen nahi badute...
2: Zeremonia hori izango genuke.
1: Hogei ekitaldi ezberdin baita ere.
2: Karo, hauek ja behin hasita, ba hori. Baina Madison Square-rekoa bai izango omen da, ba, ezkontzako festa, ba, bertan ja, ba, lagunekin gozatzeko, yeah, edo... Ikusten dezunez, dena pixka bat airean dago, alain. Yeah.
1: Baina orduan, igual... momentu ezberdinak izango ditu ezkontzak, ez igual izango du alde intimoagoa edo romantikoagoa zeremonia batean, eta gero festa igual izango da gehiago Madison Square Gardenen.
2: Hori da esaten dena, hori esaten dena. Hemen esan bezala, ustailaren irua da, hola jendeak borobildu duen data, eta hor bate mat ibili da baitere, ze klaro, New Yorkeko ekitaldiak eta publikoak dienak, ba, bere webgunean edo
1: publikatuta egon hortan, ez?
2: Eta jendea puntu horretaraino ere iritsi da, sartu dira begiratzea ekainaren 20 29-29tik ustailaren 6ra ekitaldi publikorik edo programatuta badagoen, ze normalean, bueno, ba, New Yorken imaginatu ez, gauza pila bat egongo dira. Eta utxa omen dago aste guzti hori.
1: Ah, aste guztia utxa.
2: Bai, bai, orduan ba, ja jendea moskatu eginda.
1: Dauden ekitaldi guztiekin eta daukan mugimenduarekin,
2: claro,
1: ez.
2: Madison Square-i dagokionez, esan nahi dut. Eta, karo, orduan ba, jendea moskatu eginda, hau preparatzen ariko dia. Ze, esenatoki hau, esan dizudana, horreman aldiak edo egingo dituztena gaina, sekretuan ari dia eraikitzen. Eta, omen da, nik hau benun ezautzen, kampus bat dago, hau, adioni, Rock Litiz izena duen kampus bat, non beraien lana dan, hau da, universitate kampus bat bezala da, baina kampus horretan sartzen dira eta ez dira ateratzen eszenatoki hori eraikitzen duten arte.
1: Hau da, kampusan undago.
2: Hau dago. Pensilvanian, gaina, ez da Pensilvaniakoa, hau Taylor Swift, edo nongoa da?
1: Igual bai.
2: Uste bai, ez, horrek ere ja pixka pista bat ematen du. Bueno, omen dago, kampus bat espezializatua horretarako. Agertokiak eraikitzera espezializatuta dagoena. Mm-hmm. Hotel bat dauka bertan, eta ba, hainbat artistek diseinatzen dutenean beren agertokia, gero jirara atera urretik, bertan ensaiatzeko gelditzen omen dira. Ba, bertan hotelean egiten dutelo, mm-hmm, eta gauta egun, ba, ibiltzen dira hor ensaiatzen agertoki horretan.
1: Ja, baino, bira bateko baino mugimendu eta lan gehiago dauka honek.
2: Bai, bai, bai, flipatik dut honekin, egia esan.
1: Bueno, ba, ikaragarria hemen Taylor Swift eta bere bikotekidea mugitzen ari direna, ba, ezkontzara begira, ez? Badirudi ez dagoela ezer ofiziala, baina era berean gauza asko, informazio asko dago hortik bueltaka, eta ikusiko dugu, azkenean, uzaiaren iruan ezkontzen diren, edo ez, nik ustut, adibidez, Dua Liparekin, duela gutxi ezkondu duela bere bikotekidearekin, ez dela egon antzeko ezer, ez? Edo, ja. Hau, esan dut, Dua Liparen kasuan, jendeak bazekien gertatuko zena, edo dena ere sekretupean eraman da, ez dakit, igual modus operandi bat da artisten kasuan horrelako...
2: Bai, nik uste, Dua Liparen kasuan ere egintziala, bueno, espekulazioak beti egiten dialako ez da, eta badakigulako adibidez, ba, italiar kostaren oso zalea dala, bueno, italiaren oroar, orduan, espekulazio batzuk egintzian eta asmatu zian, baina pentsatzen zuten evento, sekulako evento ikaragarria izango zala, eta aldiz, ez dakit, lau gonbidatu edo zituzten bakarrik, sinatu zuten, bai, Londresko ez dakit zelekutan sinatu zuten, bikotea, eta uste, bakoitzaren aldetik bi lekuko edo lau lekuko edo,
1: egon
2: ezer. Eta gero ja festa italian egin zuten.
1: Claro, Dua Lipak badakin claro, egin gauzak.
2: Disfrutona.
1: Eta ez Taylor Swiftek zen, esango diazu, jarriko diazu, aldean, italian claro, festa hon bat, edo apatean New Yorkeko Madison Square Gardenen estadio erraldi batean.
2: Bere
1: azkenean
2: da pixkat, bere birako beste kontzertu bat gehiago izango baliz bezala, edo ez dakit.
1: Nik uste dut, hemen benetan gauza ezberdin bat egine baduzu, eta pixkat zure biraren barroi hortatik aldenduko den zerbait, ba, ez dela ideiarik onena estadio batean egite. Baina, bueno, ikusiko da, uzaiaren iruan badirudi izango dela berezkontza, eta guken genekiena behintzat, ba, bota dugu eta kontatu dizuegu. Ira dizkerrik asko. Bueno, eta kanta hundi bat, ze hauek ezkonduko direnez, ba, beraien omenez, kanta hundi hau. Taylor Swift, You Belong With Me, izeneko kanta hundi hau. Espaldien zunga be gainera. Wow.

0: gu gaztean. Arratsaldea gelditu gabe.
1: Hasitakoak jarrai dezala.
0: Ostetan hasita gaztean.
2: Gu. Alako egun batean dena ateratzen zaizu ondo. Benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, super onze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
5: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
6: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

0: Ze amaiera behar genuen energia txutea, mirua eta malakia zen eskutik, goiz hiltzen dira ametsak, eta begira hortxe erlojuan oraintxe, zazpiterdiak puntu-puntuan, eta bihar ordu honetan jende asko urduri egongo. Bihar mitoaroaren hirugarren atala estreinatuko delako. Itak bustiru basoa. Iritsi da momentua, asteburu honetan, bihar ekainaren 19 eta larun batean, ekainaren 20 Zetaken mitoaroa iru ikuskizunak Bilboko San Mames beteko du, tiket guztiak agortuta, eta hau euskal fenomeno bat izan da, irati.
1: Oira garri zutenen urruti ikusten za, baina listo, hau ere iritsi da, eh?
0: Iritsi da, iritsi
1: hau,
0: da.
1: Bueno, ze, ez dakit, nik uste dute marka guztiak hautsi ditu edo hausten ari da, behintzat.
0: Bueno, esan nuke hausten ari dela, ze egia da, lehendabiziko bi atalak ikusgarriak izan zirela, mitoaroa bat, hori Nafarroarenan egin zen lehendabizikoa, gero torri zen mitoaroa bi Ilunben, eta bueno, ba, orain Bilboko itzordua dator mitoaroa iru izenpean. Lehen biak oraina eta iragana zituzten abia puntu bezala, eta hirugarrenak beste jauzi bat egingo du, ze etorkizunera begira egingo den ikuskizuna izango da, San Mames, euskal kulturaren bozgorailu handi bihurtzeko pentsatuta dagoen ekitaldi bat izango da. Eta bueno, egia da jende asko que galdera asko dituela buruan, ze egia da segurazki gutariko asko bertan izango garela bihar edo etzi entzuleak.
1: Larun batean
0: izango naiz. Bueno, entzuleok ziur zuetariko asko ere bertan izango zaretela, eta bueno, egia da Gazteako Instagram kontuan informazio guztia superondo dagoela, baita gaztea.eus webgunean ere. Hau da, ba, bertara baldin bazoaz jakin beharreko informazio guztia hortxe topatuko duzula, hori da, gida hor dago. Baina, bueno, guk informazioa labur-labur eta azkar highlightak emango dizkizugu, ze kontzertura gareiz iritsi eta behar bezala gozatzeko, ba, informazio praktikoa bildu eta ikuskizuneko gida praktikoa osatu da Gaztean. Asteko ordutegiak, ze, klaro, nik hauenekien, baino, ostiralean zein larun batean, mitoaroaren festa, arratsaldeko ordubietan, hasiko da, estadioaren kanpokaldean, baino, ez dute oraindik zehaztu zer egongo den, imaginatzen dugu.
1: Hortik ja, sorpresekin aztengea.
0: Sorpresa, esente egongo direla, ze, ikuskizunen bat egongo da, ez dakigu musika izango den protagonista, baino, bueno, horrelako kantuak entzungo dira bertan, eh?

0: Ba, esan bezala, hori, ordu bitatik aurrera festa egongo da, baina berez, Samameseko ate hoiek zortziterdietan irikiko dira bihar, eta larun batean zortzietan. Ze ikuskizuna, ostiralean bihar amarterdietan hasiko da, eta larun batean amarretan, hau da, ordu erdiko aldearekin, hori da. Bi egunetan emanaldiak bi ordu eta hogeita hamar minutu iraungo ditu, ikuskizun luzea izango da, eta garaiz hasiko dela azpimarratu dute, ba, Samamesera denboraz joateko deia eginez, hau da, hau nik uste dut ekitaldi guztietan bai. Garrantzitsua dela puntualtasuna, baina bueno, horrelako ekitaldi jendetsuetan eta...
1: Are, berrogei mila pertsona inguru bilduko dira egun bakoitzeko, uste, eta alain, ez da txantxa,
0: eta... Samames petatuta egongo da bi egun hauetan zehar, eta jakin adingabeak ere, ba, joateko aukera dutela, baina gurasoek edo legezko tutoreak sinatutako agiria aurkeztu beharko dute, beraz, bueno, informatu ondo, ze agiri bat beteta eraman beharko da. Eta beste kontu bat sarrerena, ze kontzerturako sarrera erosi zuten pertsona guztiek sarrera berri bat jaso dute azken hiru egun hauetan, korreo elektroniko bidez, eta hasieran bidalitako tiketaren aldean, ba, sarbide ate batzuetan aldaketak egin omen dira, eta horregatik, orain sarrera berriak erakutsi beharko dira hor sarreran, garrantzitsua. Eta ze sartu daiteke eta zerrez, teoria asko galdetu duten zerbait da, baimenduta omen daude adibidez, 500 mililitroko, hau da, litro erdiko plastikozko botillak, tapoiri gabe hori garrantzitsua, eta janaria ere sartu daiteke bertara, baino jakin, estadio barruan zein kanpokaldean, janari eta edari postuak egongo direla, bueno, ba, bertan kontsumitual izango dela, besterik gabe.

Ba, esan bezala, bi arreta etzi mitoaroa iru ikuskizuna eskeiniko da San Mamesen, dena soldau, dena beteta, egia da euskal fenomeno bat izaten ari dela, eta bueno, bagu motorrak berotzen goaz baita gaztean, bertan entzun eta ikusiko dugun horrekin. Hau ere segurazki bertan entzungo dela, Neomakekin batera Zetak eta Eguzkiloreak.

0: gaztea.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Salmamesen ospatuko diren Zetaken mitoaroa hiru kontzertuak direlata. Ordutegi guztiak webgunean edo aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
6: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. Bost kirolegun familia osoaren zat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio.

0: Bigarren bizitzen momentuan gaude batez ere musika munduan, segia da bapatean, orain baduela amar, amabost, hogei, hogeita amar urteko kantak berpizu egin direla, eta entzun berri duzuna adibide garbia Zara Larsson eta bere Lash Life. Lagunok, eta beste kontutxo batekin goaz, ze gaur ezagutu ditugu azken urte honetan Euskaltzaindiak onartu dituen hitz berriak. Gau da, urtero, ba egia da, bizitza aldatzen duan bezala, gure hizkuntza aldatzen duan bezala, eta gauza berriak txertatzen goazen bezala gure hiztegira, ba batzuetan Euskaltzaindiak ere gauzak errepasatu behar ditu, berrikusi behar ditu, eta bueno, ba, batzuetan gauza berriak gehitzen dira. Eta txosten bate argitaratzen dute urtero, ba sartu diren hitz berri hoiekin. Eta zein izan dira azken urte honetan gehitu diren hitzak? Bueno, ba, bat nahiko polemiko izan dena, eta hori da euskainol hitza.
1: Ai, ba,
0: hau da, euskainol hitza, vale. Sartu dute, iztegira edo onartu dute, ba, erabiltzen den hitz bezala. Zer da euskainola? Bueno, ba, euskainola nik uste dute nodakigula, ez? Euskara, bai, eta gaztelera nahastea, elkarrizketa batean, diskurtso batean, bueno, zure kontakizun batean.
1: Hombre, nik uste dut, deskribatzeko, ez da, ekintzari deskribatzeko hitz egokia dela. Hor, polemika zergatik diozu, agian jendeari ez zaiolako gustatzen oro har, ez?
0: Ez, bueno, eta gehiago gaztelera... hitzagatik, ez du, ja, esaten, hitz hori sartzegatik baizik eta...
1: Igual, horrekin ez da euskainol,
0: ez, baino, egia da, jendeari gustatzen ez zaiona edo asko ke ondo ikusten ez dutena da euskainol kontzeptua, ez? Ja. Jendeak hartu den ohitura hori, ba, euskara...
1: Gehiago daudela egian ekintzaren aurka, ez da? Hitzaren aurka baino.
0: Ikusi dut bideo bat, Kike Amonarrizena esaten, kasu batzuetan positiboa izan daitekeela baita euskainola, beste batzuetan agian ez, baina imaginatu, beti gazteleraz hitz egiten duen lagun talde bat. Hasten dena euskaraz hitz egiten edo saiakera bat egiten ari dena euskaraz hitz egiten. Ba, batean gaztelera hutsetik euskainolera pasatzea, ba positiboa izan daiteke baita euskararentzat, ba lenda biziko pauso bat
1: izan
0: daitekelako euskara da.
1: Antziz ere, bai.
0: Claro, ze gertatzen da? Ba, betidanik euskaraz hitz egin den taldeetan, ez dakit, inguruetan, ba, batean euskainola modan jartzea, ba, kaltegarri izan daitekela euskararentzat. Beraz, bueno, ba, dena bezala, alde honak eta alde txarrak, ez? Bizitzak izan ditzaken gauzak bezala. Hori, hitz berri bat, euskainol, euskaltzaindiak onartu duena. Bluetooth hitza baita ere sartu da, egia da.
1: Ingelerazko.
0: Bai, anglizismoak eta ba, batzutan koste egiten direla baita, ez? Txertatze igual euskal hiztegi batean, baino... Azken finean...
1: Bai, azkenan beste ordezkorik ez dagoen momentuan, ez da?
0: Nola demontre zaren da Bluetooth euskeraz, bai, ba, ez? Egongo da igual itzen bat, baino erabili, ba igual bai. Wi-Fi-a eta holako hitzak bezala, ez? Azken finean bai. Wi-Fi-a nola esaten da? Ba,
1: bai, ez konkretu bat dela gauza horretarako eta listo, ez? Ez da la beste hizkuntza batera edo... aldatzen.
0: Hori da. Bueno, Bluetootha ere sartu dute hor hitz berrien artean entremes, begira, entremesak. Claro, entremesak sí izango lirateke.
1: Zizkamizkak, deitzen zitzaienan.
0: Claro.
1: Bani hemen ez nagoados, nek zizkamizka gehiago bai, gustatzen zait.
0: Egia da, bere puntua daukala hitz horrek, bai. Baina, bueno, badirudi onartu dela entremes hitza.
1: Entremes.
0: Ba, ez dakit, zehazki erabiliko den baita zizkamizkak izendatzeko.
1: Ja, egia da, entremes pixka bat gaztelerazko hitz bat bezala, baina, bueno, izu Euskaltzaindiak onartu bali madu, guk ez dugu aurke...
0: Ez dugu, ez dugu esango. Portamina, hau da, bueno, guk ez tengo duen euskaz, portamina sa.
1: Bai, portamina sa.
0: Portamina sa, baina izango da, portamina, ez, ofizialki, minak eramatekoa, ez, portamina sa.
1: Bai, portamina sa, bueno, guretzat, portamina. Ba,
0: portamina. Vale. Tipexa ere sartu dute, tipexa. Beda, zemat urte, tipexa erabiltzen.
1: Ja, eta orain.
0: Eta orain sartu du Euskaltzaindiak bere zerrendan tipexa. Bueno. Eta dueto, begira, oraintxe bertan, zuetani garena, hemen gu saioko, dueto bat. Dueto bat ere sartu da Euskal Hiztegien Euskaltzaindiaren arabera, bida. Hitz berriak horre aurten topatuko ditugunak Euskaltzaindian. Eta bida, beste gauzatxo bat ere bai, ze gehitu dira baita esaera zar batzuk. Euskaltzaindiak sartzen ditu noizbeinka esaera zarrak, eta begira, aipatuko dizkizut aurten sartu diren lauak. Ze hauek dira bakarri daudenak. Lehen da biziko esaera zarra. Besteren saltxetan ez da ogirik busti behar.
1: Ai, ze ona hau,
0: Ze ona hau,
1: asko gustatzen zait.
0: Nik hau erabiliko dut.
1: Karo, existitzen zian, bakarrik orain sartu diala, ez da? Ez, nik hau entzundan eukan, edo antzeko zerbait bentsa bai, ez?
0: Bai, hau ez dakit existitzen
1: zero. Nik esango nuke hau entzundan eukala.
0: Esaera zarrau, erabilita neukan, baina oso nada. Beste ensaltxeetan ez da ogiri guzti behar. Hau apuntatu, erabiltzen azteko. Beste bat, dagoenean bonbon, ez dagoenean egon.
1: Hori ere bai.
0: Ka, nik entzuna neukan, ez dagoenean hor konpon,
1: ez? Bai, egia da, orain da egon.
0: Orain da egon, baita ere, ba, ez dakit. Hori beste bat, dagoenean bonbon, ez dagoenean egon. Bale? Ganorabakoen etxean, goizeko salda arratxean. Nei hau ya gehiago kostaren
1: zain. Bai, hau ya, bueno.
0: Ganorabakoen etxean, goizeko salda arratxean. Mm-hmm. Nik ez dut harrapatu guztiz, baina, bueno, baten batek azaltzerik batin badauka hau, zesan nahi duen ganorabakoen etxean goizeko salda arratxean, guatxapa daukagu 6-8-8.
1: Ja, fundamentu gehiagirik ez daukan pertsonak, bai. Ez da, goizean, ba, hainbeste tardatzen du salda egiten, ba, goizean izan beharan arratxaldean gozatzen dezula, edo.
0: Bai, bueno. Ez dakit. Bueno, ganorabakoen etxean goizeko salda arratxean, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, guri hau argitzeko, eta azkena, lapurrari, lapur terdi.
1: Vale.
0: Ahí está. Hori esan da.
1: Ainei, atxotitzen saera zarren mundua pila bat gustatzen
0: bai.
1: Zait.
0: Bai. Nire alare gustokoena besteren saltxetan ez da ogiri guztia.
1: Nire egin hori gustatu zei.
0: Ba, apuntatu hau edirelako Euskal Zaindia gertu dituen esaera zar berriak. Eta bagoaz gatsai taldearekin, girl band honekin, euren berriena petardazo bat da. Eta gaztean fitxatu dugu Pinky Up izeneko hau gatsai zure irratian. Pinky Up.

0: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa basauri.eus.
1: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
2: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: Bueno, albiste izan da gaurkoan, ba, besteak beste, tipo honek, bueno, bere bira iragarri du, el Baifo Tour izeneko bira. Gaur, lau kontzertuen sarrerak saltzeko azte, baina azkenean amalau kontzertu izango dira, Madrid eta Bartzelonan, Madrilen, Movistar Arenan, datorren urteko apirilean, bat bi, iru, lau, bos, sei, zazpi, zortzi kontzertu, eta Bartzelonan, Palau San Jordin, datorren urteko uztailean, sei kontzertu. Gu bagoaz eta bagoaz eguraldi honekin ze bihar ze espero dugu, gira.
1: Ba, alain bihar beroa egiten jarraituko du, barnealdeko leku askotan 30 gradua gaindituko dira, kostaldean aldiz giroa freskoagoa izango da. Zeruari dagokionez, lainotuta egongo da momentu askotan, eta arratsaldetik aurrera zaparrada batzuk bota ditzake, eta adiz txingorra ere egin dezake.
0: Bueno, bagu bihar itzuliko gara arratsaldeko bostetan, gainera dueto honekin, dueto honekin, Irati Elizalde bihar arte.
1: Bihar arte, Alain.
0: Muxo erraldoi bat Alain Perezen partetik bihar arratsaldeko bostetan hemen txespero zaitugu, eta orain Ainhoa, Vitoria eta Julen Irigorazekin, bealdea, muxo hondi bat, agur.

0: Gau saioak 2000-garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan Gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000-garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handiena. Arratsaldeko 8ak dira.
0: Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.
2: Bealdea izan da saio hau, ekainak 18 osteguna, Ainhoa Vitoria, Gabon.
3: Kaixo, Julen, Gabon, zen moduz.
2: Zenbat gauza, oso ondo, zenbat gauza ditugun gaurkoan, aurkezteko eta egiteko beraz, egingo duguna betikoa. Kanta batekin hasi, eta gero azalpen guztiak bealdea saio hasi da, berria den kanta honekin kolaborazio bat, Tubelu artista suediarra eta Stromae elkarrekin.

0: ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik, Deialdea.
1: De Fleur deitzen da kanta hau. De Fleur ematen du de Fred esaten ari naizela. Ikusen duzuzuk Handmaid's Tale, telesaia, el cuento de la criada, telesaia.
2: Hasi dintzen, baina hainbeste sufritzen nuen utzi egin nuela.
1: Bai, bada iuna, eta baina, bada biskate klaustrofobikoa esango du. Zerbait esatearen. Estroma eta Tubelu, artistak elkarrekin, Belgika eta Suedia elkartu dira. Kanta hau egiteko. Tubeluren diskoan agertuko den kanta hau diskoa iraiaren 18an aterako dago okerez banaiz eta kanta hau egia a ber egia kanta ondo dagoela baina gian nik gehiago espero nuela bai. Izen hauek elkarrekin ikusita edo hit handiagoa gehiago hiteatzea espero
2: bai,
1: nuela
2: bai hori da nik ere bai igual gatz pixkat edo falta zaiola egia da jaipare handia dala ez bi artista handi elkarrekin bai imaginatzen duzu zerbait handia da igual ez iristea ez ba normala izaten da kasu honetan
1: gaurkoan bai datozela bi artista handi, baina ez elkarrekin alde batetik ez taldearekin egongo gara bereikin hitz egingo dugu eta Zaunk izeneko kanta estreinatuko dugu hemen esklusiban bihar aterako da kanta gaur hemen esklusiban eta Amorante etorriko da gure estudiora bueltan delako eta kanta berri bat estreinatuko dugulako gaur bai esan dezakegu Niño de Elcherekin batera, Niño de Elche euskeraz kantatzen jarri du Amorantek beraz hori eta gauza gehiago
2: bai, azteko disko ere bai, azken kanta entzungo dugu gaurkoan, Olivia Rodrigoren You Simply Sad for a Girl So In Love, ba, bertatik atera dugu beste kanta bat.
1: Eta gauza gehiago Ben Jartek itzulera kanta kaleratu du, Phoebe Bridgersen inguran itzaingo dugu ere bai, Paul McCartneyren urtebetetzeguna da, Razor Light entzutera goaz, Broken Social Scene ere bai, eta bar, luze-luze bat gaurko behaldea karagatu asamezera SSS eta Amorante etorriko dira estudiora, eta ekainak emezortziak eman behar ditu gainera hemen, kanta askoz gehiago oraindik, hau ezagutzen duzu, eh?

0: dena ezin baduzu aukeratu, ondo aukeratu beharko duzu. Gaztean, B aldea.
1: You don't know, don't worry.

Fred Again eta bere Daniel Smile on my face izeneko kanta entzun dugu, hit hau entzun dugu Fred Again albiste delako, Abbey Roaden kurtso doako kurtso bat emango duelako, trans pertsonentzat, Abbey Road Studiosen izango da hori, Trans Future Sounds erakundearen, Trans Creative Collective izeneko egitasmo honen parte izango da, noiz eta ekainaren 19an, hau da, ostiran honetan bihar, arratsaldeko hiruetatik zortzietara Londonen izango da hori, San Sosis, Messi, Trans Voices, Charlie Sachs, Emily Green eta Fuzz Chaudhryen, artista bien, kompainian ere bai Fred Again hori, esan bezala, eta horrela goaz, Ben Yartekin, Tukama izeneko kantarekin, bueltan delako Ben Yart, itzulera kanta bat interneten sarean irakurri dugu, Lil Wayneek flamenko egingo balu, hau izango litzatekeela emaitza, Tukama Ben Yarten berriena.

0: Kyoto entzun dugu Phoebe Bridgersen Punisher bere azken diskoan topa dezakegun. Esango nuke kanta ezagunena dela hau. Onena ez dakit, baina kanta borobila da, kanta benetan ederra da. Phoebe Bridgersek bira iragarri du. Diskoa oraindik ez, baina bira horren bereizgarrietako bat izango da. Mugikorrik ezingo duzula eraman, ezingo duzula eraman bai erabili. Poltsa batzuetan sartu araziko diolako jendeari mugikorra edo grabatzen duen edozein gailu. Nik uste dut diskoa zuzenean edo zuzenekoetan zehar jotzen joango dela eta gero diskoa aterako duela. Horrelako zerbait izango da.
1: Bai, nik uste baiet, diskoa ezagutuko duzu kontzertuetara baldin bazoaz eta top secret. Bueno, gustatzen zaite estrategia ona da, gero ahozagokoak ere funtzionatuko du, imaginatzen dut. Jendeak komentatuko du, ba beste hau polita da, bestea ta ordan ba gogoa izango dugu ba disko hori ezagutzeko.
0: Bueno, bakizu Satisfactory izeneko zigilu bat duela Phoebe Bridgersek, kontua da zigilu horrek agur esango digula. Bueno, a ver, hemen asterisko txiki bat
1: Nabardurak
0: daude, bai. Kontua da Satisfactory Records zigilu ez dela existituko, baina Dead Oceans bere matrizak zurgatuko dela. Matriza zer litzateke? Kasu honetan zigilu handiago bat gainetik duzun zigilu bat. Claro, independientea zen Satisfactory Records, baina era berean ez, esan dut. Satisfactory Records Dead Oceanen barruan zegoen, eta Dead Ocean dago Secretly Group deitzen den egitasmo baten barruan dela. Independentea, baina gero dauzka esango dugu azpi zigiluak bezala. Satisfactory da azpi zigilu baten azpi zigilua. Denak dira independienteak, ez dago major baten peo, ez dago Sony edo eta Universal edo eta Warneren menpe, baina disko zigilu hau esango dugu edo record label hau beraik dioten bezala desagertuko da Satisfactory Records eta pena ematen digu. Uste dut konflikto antzeko bat dagoela, hau ez dago argi, baina Satisfactory izeneko duo bat badago, biko bat badago, eta ez dakiten talde bat, ez dakiten marka konkretu bat industriaren barruan, baina konflikto daude antza etiketa geari dagokionez, badakigu hainbat talde atera direla bertatik, esaterako hau.

0: irukotea. Kasu enten Phoebe Richards egin gainera kolaboratzen Silk Sifon. Izeneko kanta zoragarri honekin. Muna, gero Cloud ere bai, bertatik atera da. Hemen karrizen da Cloud de aldera. Goratzen eiz, Sloppy Jane ere bai, Charlie Hickey, Katie Gavin, Munako Katie Gavin bakarka ere bai, eta Jasmine Forty, hau ere bai, ekarrizen un bealdera, okerazan dago.
1: Jasmine Forty,
0: bai. Izen genuen bere inguruan.
1: Ja, memoria txarra dauka.
0: Bueno, gauzasko egin ditugu, gauzasko esaten ditugu.
1: Bai, bai, bai, Jasmine, bai, bai, bai, akorratzen naiz.
0: Bueno, ba, Satisfactory zigilua, ez da Satisfactory zenarekin existituko, Phoebe Bridgesen zigilua esan bezala, bere matrizak zigilua handiagoa den Dead Oceansek, xurgatuko du. Azteko disko ateratzen dagoaz, hau ez da independente artista hau. Ez dakitze mellorrekin dagoen Olivia Rodrigo, baina begiratuko dut.
1: Bai, begiratu idazu, mezuraz.
0: Jakin minagatik besterik, vale. Ez da, baina Olivia Rodrigo kateradu bere ibilbideko irugarren diskoa. You seem pretty sad for a girl so in love izeneko lana.
1: Oso, ondo, ondo buruz gainera zan da. Babai, azteko diskoa da, irugarren lan hau, gaur aste honetan entzungo dugun azken kanta entzuteragoaz, baina esango nuke entzun beharreko diskoa dala, beraz ez geratu guk jarretako abestiekin bakarrik. Kanpoan utzi ditugulako, bat baino gehiago, eta denek merezi dute. Laurogeiko eta laurogeita marreko hamarkadan inspiratuta dago lan berri hau, ari gara esan eta esan, aste honetan hori. Baina, bueno, esango nuke koska bat gorago edo, nabaritzen dugula Olivia Rodrigo, komposatzaile modura, baita diskoaren borobiltasunari dagokionez ere, ez? Disko bikaina, borobila iruditzen zaigu, 8-9 notak ikusi ditugu, kritikoen artean, eta ba oso ados, eta esango nuke baita, entzunaldi bakoitzean, hobetzen dijoala diskoa, ezta?
0: Bai,
1: esango nuke
0: bai. Kasuan gutxenez bai.
1: Bai.
0: Entzunu lehenengo aldean gustatu zitzaia, baina gian ez zidan zirrara sortu horrela, ja. Beste lanek sortu zidaten zirrara sortu, baina entzun eta entzun, hobetzen ari den, ontzen den, entzunaldiekin ontzen den disko bat litzateke, zalantzari gabe.
1: Ba, bai, ardoa bezala, ezta?
0: Bai, ardoa bezala. Olivia Rodrigo, Jeffen Records eta Interscope Recordsekin sinatua dago. Interscope da Universal Music Groupen azpizigilu oso totxo bat, esango dugu.
1: Bai. Hala,
0: Atlantic Records Warner rentzat ez dela.
1: Bai.
0: Zegaro, hor da, bueno, hor sartuko garen, ez daite, kuriosoa da, baina mellorra daude, Sony, mellorra handienak dira Sony, Warner eta Universal Music Group. Eta gero daude Interscope, Atlantic esan dudan da, azpizigilu handiak direla, baina mellorraren azpian daudela.
1: Bai, eta hor galdera asko, ez da, zenbatera inoko askatasuna duten segi jo txiki hauek, edo, ez?
0: Bueno, imagina dezakezu.
1: Ja, baina nahi du jakin zenbateko askatasuna duten. Zeingo dugu horta, zeingo dugu ikerketaren bat. Bueno, dana dela, azteko diskoa esan duguna Olivia Rodrigoaren hirugarrena eta ekarri duguna azken kanta, Expectations da, Expectations. Orain arte egindakoarekin konparatuta, esango nuke gehien aldatzen dana da, edo aldaketa nabarmenena izan duena bestia dala, Gary Newman, New Order, Soft Cell, New Wave estiloa besarkatzen du kanta honek, eta, bueno, ba, igual, egia da aldentzen dala pixka bat, ba, egindauen guztietatik, ez? Disko ontaz aparte, egindakoarekin konparatuta, ba, desente aldendu da. Hasierako introa da, bat, zere nabarmentzen dana, eta kantaren bikaintasuna esango nuke dala, ba nola, hain retroa dan musika, nola uztartu dauen, ba, zeta generazioaren zat familiarragoa dan doinuarekin, ez? Ez da impostatutako zerbait, ze batzutan gertauleke impostatuta gero
0: somatzea
1: nabaritzea, hori da. Eta hemen oso bikaine maizuki egiten dau Olivia banazketa hau, eta esango nuke zeta generazioaren abesti ederra ere izango dala. Ez duelako, ba, zar sonatzen edo. Kritika oso nahaso bitu abestiak, berak ere, eta nik uste, agian, bueno, ba, jende askok sorpresa polita jaso duela abestiarekin, ba, igual, Olivia Rodrigo gehiegi entzun ez duen jendeak ere sorpresa polita jaso dauelako, eta baita ere bere jarraitzaileak izan diren entzat, ba, bada abesti freskoa lehenengo segundutik ondo sartzen dana, dan nik roke ekoiztu du disko osoa eta kantau ere bai, Chabel Rounen diskoa ekoiztu zuen Dan Nigrok, eta hasierako abesti introan ere nik nabaritu dut Hold to Go Chabel Rounen abestiaren antzekotasunik.
0: Bai, bueno, sinte hoi horiek, ez?
1: Hori da, sinteak, badie, lan pixkate, jontzugu, igual kantatzen duzula gainetik eta ondo geratzen dela, ez da? Bueno, ba, hori xera, Expectations, Olivia Rodrigoren kanta berria, eta gainera, bueno, esan eta esan gabiltza, harreman baten austuran edo, ba, prozesu hortaz hitz egiten du, eta bukaeran, diskoaren bukaeran da Expectations, eta badago, bueno, austuraren aurrean, beste begirada batekin, edo, pixkat, positiboagoa dan, begirada batekin kantatzearena, ez? Ez da, hain ohikoa hori, eta kasu honetan bai gertatzen da abesti honekin.
0: Kanta positiboa da, eta kanta bihurria, eta bai, esango nuke, badura puntu ironiko hori, Expectations izeneko hau entzutera goaz, nere ustez gainera lehen egon geha teorizatzen, mutilo baten ahotsa entzuten da.
1: Bai,
0: ez dago kreditutan inor, akreditatuta, esango nuke dan negro izan daitekela, baina nik emakume ahotsa bat entzuten dut, eta ez zait Olivia Rodrigorena iruditzen, bukaera partean, goazen entzutera, eta jendeak esan dezala, pentsatzen duena, asteko diskoa itzi behar dugu, You Simply Decide for a Girl So in Love izeneko atera du Olivia Rodrigo, bere irugarren lanak, goitik bera merezti du, esango nuke Purple izeneko kanta bat dagoela hor tartean, pixkate pela iruditzen zaidana.
1: Bai, My Way, esta,
0: bai, My Way eta Purple, bueno, My Way bada gutxinez desberdina, bada ilunagoa, baina bada disko bat, bestela, goitik bera merezti duena, eta hitez beteta doana, Expectations entzuteragoaz, asteko diskoan, Olivia Rodrigoren You Simply Decide for a Girl So in Love.

0: hemen kantu onak bakarrik.
1: Wizard entzun dugu, We Might As Well Be Strangers izenekoa, beraien diskoa. The Golden Album izenekoa, abuztuan aterako den hori, aurreratzen duen kanta delako, Wednesdayekin kolaboratzen dute hemen, Ainhoa Vitoria, begiratu dugu, bye. Eta Amy Allen zen Olivia Rodrigoren kantan abesten zuena, bukaeran Dan Nigro, mutil haotxo hori esango dugu, eta emakume hori garrasika zebilena, Amy Allen dela, kompozitora bat, bueno, komposatzaile bat, musika sortu du beste artisten zat, ojo, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Harry Styles, Justin Bieber, Selena Gomez, Tate McRae, Halsey Rose eta Shawn Mendes.
2: Ai, begiratu behar dugu, ya Hot to Go bera komposatu zuen. Eta bueno, nik hasieran pentsatu, ostras, ta izango Cindy Lauper edo, baina Cindy Lauper baliz etiketatuta egongo.
1: Bueno, alian sample bat izan daiteke.
2: Ja, bueno, hori ere bai. Ja.
1: Aurrera goaz beste kolaborazio batekin, Abirren diskoa zabaldu eta Ralph Itxurekin batera egindako Baby Baby izeneko hau, entzutera goaz Abirren Ultrasuan diskotik.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: komentatu degule, baina gaurkoan ez du estreinu bakarra. Bi estreinu dazkagu, Amoranterekin egongo gara bederatzitak orduan, baina orain... Beste hauen txanda da, bi arkanta bat aterako dutelako, eta gaur gurekin daude, ezta?
1: Hori da, ez taldeak, bi estreinatuko du single berria, baina gaur gurean behaldean estreinua izango dugu zaunk abestia. Ezagutuko dugu, eta horretarako, bi gonbidatu izango ditugu hementxe. Unai Madariaga eta Neko Ajangiz, kaixo bikote, gabon.
2: Gabon.
0: Gaila. Zer gauzatete, ensaiatzen zabete, ez?
2: Bai, horintxe lokalen gaur, justo.
1: Oso ondo.
0: Zer moduz duan, txegoaz erizaret ensaiatzen.
2: Kanta berri bat, oraindik ez dena existitzen.
0: Oda, sortzen ari zaite.
2: Sortzen pizkat, bai.
1: Bueno, eta, ondo, zeitzura, ona?
2: Ez asko, bai, abone guztu.
0: Karo, egun horietako batean galdetu dizuegu, eh?
2: Bai, bai, horietako gun bat dago.
1: Ai, ama, bueno, bihar ezagutuko dugu, bon, zaunk gaur ezagutuko dugu hementxe premizean zuen kanta berria aurrera pensingela izango dana kabakri ikusi dugu sekulako arrakasta auki dauen diskoa izan dela orain bigarren disko, bueno, urrengo diskoarekin bueltaka, zer topatuko dugu zaunk abesti honetan?
2: Beste abesti normal txubet da, oza nahiko azkar egin duguna besti bet, ez dut zegu buelta gehiagin mon, da holan urten dena besti bat. Horietako egun baten urten zan besti bat. Bantatzeko pizkat, igual bai.
0: Karo, kontrako eguna, suposatzen dut egun horretan, pozik elditu zinetela, basu riz bat, oso markatua dagoen basu riz bat, antzematen dugu kantan, egia da, entzuna horretik, spoiler txiki batzuk egitea gustatzen zegula, egia da horrek baldintzatzen dula jendea, baina, bueno, berdin zegu. Horain arte, entzun dugunaren... taldearen bertsioarekin edo soinu horrekin austurarik zuek somatzen duzu, esango nukenik badela kontinuiz talde batetik, baina gero zeozer desberdina badu, ez dut identifikatu nik edo ez dut jakin identifikatzen, baina esango nuke zeozer desberdina baduela.
2: Ba, egongo da, ba, ezkenean da urrengo dizkonetan beste aldaketaren bat egon beko da, oza marka berdina gaz dauz abestianakin da, baina ezkenean beti gabiz zakit, gauza berriek bilatuten, ez? Da, suposatze, desberdintasuren batean berko dala aurreko lanagaz.
1: Zaunk izena du, abestiak, eta konturatu gara, ez da egit, katua, zaldia, orain txakurra, baduzu fijazioaren bat, animaliekin, badu zer ikusia, edo ez, kasualitatea da?
2: Zoologiko bat da.
1: Animalistaleak.
0: Bueno, a ver.
2: Safari bat.
1: Safari.
0: Safari bat edo baserri bat momentuz, ez? Zaldiak.
1: Exotikorik ez, animaliarik ez.
0: Egia txakurrari ematen zaiola puntu bat, ez dakit justu adena, baina txakurrari ematen zaiola agresibidade edo bortizkeria puntu bat, eta zuen kasuan ere kantak badu puntu iunorina ez da antzagarria den, ez?
2: Bai. Bai, justo, ezke abesti epera justo horreri buruz da, oza, nik bitxakurtakot ez da biek bidez alan nahiko arriskutxuek ez da berba, baina, bueno. Alango arazo txuk eukiniz dugu nonaz. Eta zenta sinori da, ez, pareda urtien da zelan nibili bazaren denbora justien adi ze dozi momentutan onerpendeko eskaitu txo norbaiteri edo zerbaiteri da burre zenta sinori da, ez, como segundo no hien neru txakurrek azkaletik, bai, ojo.
0: Ostras, zetxakur dira, ez ditu pegatzen zuri, eukitzea horrela pitbull tankerak bat, edo rottweiler bat.
2: Pastor alemanak dira.
0: Ah, bale, bueno, ez tepolitak. Aizu, eta azaleko txakurra orduan ez da zure txakurretako bat, edo bai?
2: Bai, bera, zamoen.
0: Ah, bale. Zuk egin duzu azala, ez, unai?
2: Bai.
0: Bueno, disko baten inguruan hitz egin nahi dugu ere bai, zer, agian ez duzu ezin duzu gehiegi kontatu, baina egia da, guk jaso dugun prentsa barran gutxienez jartzen daudela urrengo disko baten lehen aurrerapena.
2: Osa, ez dakigu, osa, abestia batara dugu, ez dakigulako abestia hau disko horretan sartuko den, ala ez. Bai, prinsipioz disko bat gabizitzen da urtengo da urtea maiera lako edo.
3: Horren bipartutiz izkigu kanta batzuk behio egitea eta amaieran ikusiko gu zer esartzen den diskan.
2: Baliteke, disko, zarezki hau,
3: disko retenen sortzen, bai, egun.
1: Vale.
3: Principios disko barriaren aurrera pena da.
0: Elia da, claro, disko, bueno, kabakriba diskoa ematen du duela gutxiko disko bat dela, edo badugu sentzatzi hori, nik uste diskoak ibilbide luzea izan duelako, edo ibilbide luzea izaten ari delako.
3: Claro.
0: Zizu pena puntu bat ematen urrengo disko batekin jartzeak, ze askotan, egia, hau psikologikoa izan daiteke, baina askotan lurperatzen dugu lan bat, edo amaiera ematen dugu lanaren aro horri disko berri batekin. Ez daizu hori gertatzen?
3: Ja, baina nahiko gogodako guztia garrera gazteko dira.
4: Osa, gu denbora guztian gabiz kanta berriak sortzen, así que da como... Ai, behar du beti.
3: Ba, azken kontzertu hauetan, abesti barri bat gabiz joten da un niño esteko letrarik bez, da... da bla, bla, bla, esaten dut.
1: Eta nahi txosio, guatxo pitxu. Ah, vale, vale, vale. Letra...
3: Osa, gogoak baiko guz.
1: Bueno, ba, ensaioetan abestiak sortzen dituzte, baina, bueno, imaginatot, kontzertutarako ere ensaioak izango direla, ez dakit, uda nola dozuen, kontzertu asko dituzuen, ze ustot, Italian izango zaretela, ez da?
3: Ba, Italia ere goaz, da gero, bueno, beste festi batzutara, ameko jai eta tiki biliko grabe bai, ba, nahi kontzo bueltak ahi biliko grabe.
0: Bueno, entzutera goaz, zaunk izeneko lan hau, lehen kanta hau lehen aurrera pena, ez dakigu diskoan egongo dena ez, dakigu ez disko berri bat egiten ari dela, eta kanta entzutera goaz, gaur hemen eta bihar plataforma guztietan Unai, eta eneko mila esker gurekin egoteagatik, eta besarka handi bat.
1: Gabon.
0: Entzutuzue ez taldea, bueltan da, zaunk izeneko kantarekin.

zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana. Gogor, izonka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka.

Iván Martín da bere izena, Iván Martín zoragarria, bezpera bat izeneko kanta hau, lekeitotik datorren artista honen eskutik, aurrera goaz Xegoren bila, Irene Garri batu zaie taldera orain laukote moduan, atera dute, epe berriago, Casi no vivo para contarlo izena duenek, beraien miau izeneko detetik, Xego.

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Hemen txegaude ez taldearekin egon gara, Zaung izeneko kanta estrenatu dugu, Bealdeak bigarren ordu bat badu, horrein txebertan enteratu bat dimazara ongi etorria, agian, akaso, lehen aldia da entzuten gaituzula, Ainhoa Vitoria.
2: Hola Julen, kaixo, ba, gaur irrekitanago gure gonbidatuari ongi etorria mateko, gaur.
1: Claro, ez egon dira telefonoz, hori dugu esan, pixka trampatiak arelako eta zugulako esaten, baina...
2: Bueno, nabaritu da, ez?
1: Bai, nabaritzen da, bera delako agatik, haotxean, baina Amorante, Iban Urizar dator gaurkoan, Niño de Elcherekin aterako du kanta bat, hemen estrenatuko dugun kanta bat, baina Niño de Elche dator, Amorante da dator, fisiko kionea, eta laster, bueno, hemen dikane biliko da, suposatzen dut.
2: Seituan itzen gogu
1: laster emango diogu sarrera, eta itzen gogu bere, ojo, disko berriaren inguruan ere bai, disko berria aterako du, eta hau da lehen, aurrerapen kanta. Hori gaurko behaldean, eta ez hori bakarrik, Razor Light albiste da, eta Broken Social Scene ere bai, Peninsula zapalduko dutelako euren kontzertuak eskaintzeko, eta gero Paul McCartneyren urtebetetzeguna da, 84 urtebete ditu, lehenko esan genuen, justo Bob Dylanen beldurra, bueno, Bob Dylanen beldur zela, eta Bob Dylanek 84 zituela orain, adin berdina dute, ez dakit urte berdinekoak diren, baina orain zebertan adin berdina, Bob Dylanen beldur zela, eta Bob Dylanek 84 zituela orain, adin berdina dute, ez dakit urte berdinekoak diren, baina orain zebertan adin

disko berri batekin itzuli dira, iai amar urte pasa dira euren azken lan atera zutenetik. Remember the Humans izena darama, Broken Social Scene talde jendetsuaren azken diskoak Only the Good I Keep entzondu gorain, albiste direlako, la ribieran egongo direlako Madrilen, konkretuki ekainez, iraiaren 21ean, eta horrengo gunean iraiaren 22ean, Bartzelonako razmataz bat aretoan, egongo dira Broken Social Scene Kanadatik, penintzulara etorriko dira disko hau aurkeztera eta Britanian ditu datoz hauek baina Amerika de 20th Anniversary Tour izeneko 20. Urte urreneko tour honekin Razor Light taldearen inguruan harina izitza egiten azarroaren 17ean Bartzelonako barkatu Valentziako Moon aretoan egongo dira eta urrengo gunean 18ean Bartzelonako Sala Wolfen Razor Light The Case taldearekin batera Amerikan zumar dugu 20 urte bete dituelako honek.

0: Karni gara hori tala urte bete ditu. Horibel zin apondizteneko hau, izan daiteke, bueno, izan daiteke, esan bar nuen, izan daiteke gaur egungo kanta bat, gaur egungo kanta da, atera berri duen diskoko kanta bat da. Esan nahi dudana, laragoi tala urterekin, 25 urteko artista baten soinua duela, Paul McCartneyk, aurpegia ez, baina soinua bai, baina ez du, superondo dagoen tipo bat da.
1: Eta espero dut, aurpegia ez aukitzea,
0: Eta espero dut ez kantzelatzea segula, Beze, bakizu horrelakotan askotan, gero ateratzen dira gauza, baina ez tipo jatorra den.
1: Oso, oso jatorra, eta azkenaldian ari da, askotan komentatu dugu hemen, disfruto itxu ikusten dugula elkarrizketetan, eta azkena izan da, birala egindana, Ringo Starrekin batera biak, biek zeharkatu dute, Abirrodeko zebrabide, tipiko hori, mitikoa, eurentzate, hain garrantzitsua izan da, zebrabidea. Lehen aldiz, diskoaren azala, aterazutenetik, imaginatzen dut, igual, pasako zirela, beste egun batzutan, baina justu argazki atera dute.
0: Kalea montzu zuten, zu imaginatu turista bat zarela, ze Abirrodeko zebrabidea turistaz beteta dago, turistaz zarela, gerturatzen zarela, eta batean Paul McCartney da Ringo Starr daudela bertan.
1: Bai, kalea itxita zegoen, ez da inor ikusten, eurak biak bakarrik, eta hasieran eurak dira, Beatlesen geratzen diren bakarrak. Eta euren arteko elkarrizketatxo badago, Ringo Starrek esaten dio, Paul, eta oinutxik zeharkatuko duzu, ze azalean Paul McCartney agertzen da oinutxik, eta esaten dio, gaurrez. Eta arduan ikusten da nola, prestatzen diren argazkia ataratzeko, eta oso polita da, benetan ikusi.
0: Hau da, ez du groundina egiten, Paul McCartneyk.
1: Zer da groundina?
0: Groundina, oinutxik ibiltzea, orain supermodan da.
1: Grounding, esaten da.
0: Grounding ditzen zaio.
1: Amalurrarekin konektatzeko.
0: Ez da perfut, hori abeste movida bat, zapatia itxusi bat.
1: Hori beste kontua da.
0: Baina groundina ez du egiten. Badagote, bi gauza bat, lehena, esan dut, espero dut ez kantzelatzea esan dut.
1: Ja, joder.
0: Galderantziz, esan dut, gaizki esan dut hori. Arazo ez da kantzelatzea baizik eta
1: espero dut
0: ez agertzea bere gauza iunen bat edo ez egin izana gauza iuniko.
1: Bai, bai. Nik uste bulertu dugula,
0: Bai. Eta gero, bada teoria bat, orain ez duguna garatuko, bere garaian Xabi Juk ekarri zidan behaldeara, baina bada teoria bat esaten duena, Paul McCartney hilda dagoela, espaldi hiltzela, eta beste tipo bat jarri dutela bere ordez, eta horregatik, oinutxik egotearen movida, Abirrodeko azalean oinutxik egotearen movida, horrekin zer ikusi duen zerbait da, ez dut gogoratzen orain eta pena ematen dit horrela botatzea zer esan gabe, baina teoria horren parte garrantzitsu bat da Paul McCartney oinutxik agertzea.
1: Bueno, begiratuko dugu.
0: Bai.
1: Googleen eta
0: ekarriko dugu, nizbait kontatuko dugu.
1: Vale.
0: Agian datorren demoraldian.
1: Venga, ba.
0: Demoraldian honetan ez dugu astirik, datorren astea da azken astea, eta badazkagu gauza pila bat dagoeneko.
1: Bai, egia da.
0: Eta gaurkoan ere bai, Amoranterekin egongo gara laster, baina hori baino lehenago beste urte betetzegun bat ospatu nahi dut. Tontiko Anpailoz taldeko Josh Danen urte betetzeguna dela komentatu nahi dizut, aina bizaria. Hogeita hemezortzi bete ditu.
1: Hale, oso ondo.
0: Bueno, Josh Dan da tipo bat oso jatorra.
1: Bai.
0: Bueno, bertan, estatu batuetan, celebrity bat da, David Ryanekin batera ezkunduta dago. Gero, karo, taldearen erdia da, bidira.
1: Bai.
0: Tyler Joseph eta Joshua Dan, edo Josh Dan. Eta bada tipoa isilagoa, bateria jotzen du.
1: Baina, oso ikusgarria da, baita.
0: Bai, oso ikusgarria da, baina isilagoa da. Eta normalen ez du berak hitz egiten, orduan, zaleek badakizu 21 Pilotsek, ez dakit nola diren beraien zaleak, ez dakit nola ditzen diren.
1: Ui, ja,
0: ez dakit Believer...
1: Piloter.
0: Believer Piloter ez dakit nola diren. Baina, zale oso sutxuak dazka, eta kariño berezia diote Josh Dani. Zergatik, badako, simpatikoa eta gutxiago hitz egiten duelako.
1: Ja.
0: Kontua da gainera, Tyler Josephek, lehen 21 Pilots, hiru kide ziren duela urte pila bat. Eta Tyler Joseph taldeko liderra zen hasieratik, eta Josh Danzan zale bat.
1: Hau
0: da, ez dakit nun dagoen bideo hori, baina nik topatu nuen behin YouTubeen bideo bat, ezaguna dena, baina. Nun agertzen den, kontzertu bat ikusten, 21 Pilots zen, kontzertu bat ikusten Josh Dan. Eta gero, taldeko kide izatera pasatzen.
1: Beira, joder.
0: Bada kanta bat entzungo duguna orain, ze normalean, Josek ez du abesten, ez du sekula abestu, baina oso ondo abesten duela esaten zuen zalegoak, kondaira hori zegoen, eta Drum Show izeneko kanta atera dute beraien azkenengo diskoan, eta hemen ojo Tylerrek bateria grabatu zuen, eta Josek abesten du momentu batean.
1: Ona.
0: Kantaren bridge edo zubi horretan abesten du berak, beraz, 2018 joko ospatzeko, Josh Dan, 21 Pilotseko bateria joleari zorionak, eta Drum Show entzutera goaz.

0: hemen gorde ditugu bazteako perlak. Bealde.
1: Beraien hitik handiena da esango nuke, Seasons izeneko hau, Waiting on You izeneko hau, Future Islands. Taldeko abeslariari eskerrak eman behar dizkiote, hain zuzen ere birala egin zuelako kanta hau, David Lettermanen saioan telebistan egin zuen, emanaldiarekin, Samuel T. Herring ditzen da, Future Islands taldeko abeslaria, eta Future Islandsen bertsioa benetan ikusi behar duzu, David Lettermanen egiten duena. Ezakit esplikatzen, garrasik azten da hor dantza super hipnotiko batekin, bueno, onena, eta gainera kanta sekulako kanta da. Beire izeneko talde berri bat, ez beira eta ez eire. Baizik eta beire izeneko seikote berri bat ezagutu behar dugu, Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez frontwomanak osatu duen proiektu intimoago bat. Ez da beharrezkoa bizitza osoan plantak egiten jarraitzea. Besarkada bat garai berri, popari, malenkoniari, bigarren eskuko musikari, dramak elkarmanatzeari, mugari gabe maitatzeari, hori da beire, horrela deskribatu du taldeak. Proiektu hau, edo proiektu honen nondik norakoak zeintzuk diren. Lehen kanta bat atera digute, bertan gainera seikotean, Txuleria Joder, Uger, Vulcanizadas, Cecilia Payne, Belako, Marte Lasarte, eta hainbat taldeetan parte hartu duten, edo parte hartzen jarraitzen duten, musikariek jarri dute euren aletxoa. Txikia ditzen da, beraien lehen kanta, orain bertan entzungo duguna, beire izeneko proiektu berri bat. Sortu da bertan, ba, esan bezala Txuleria Joderreko Iratxe Perez, Belako taldeko Lorenekane Bilela Beitia eta Jone Ibarretxe, Vulcanizadas edo Cecilia Peinen ezagutu genuen Jone Ibarretxe ere bai txikia izena duenek, beire.

0: Goizean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Be Aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Gaurko bigarren gonbidatua eta demoraldiko azken aurrena da, parean dugun pertsona hau, hainbeste ezagutzen dugun pertsona hau.
1: Gogotxo gonden, eta mentxe da, gaur Amoranteren kanta berria entzun alizango dugu, primizien gainera, aspaldiko Orroak izeneko kanta, Niño de Eltxerekin batera, eta mentxe dugu parean. Iban Urizar, Amorante, kaixo Gabon.
0: Ai, barkatu, orain bai.
2: Orain bai.
1: Orain bai, kaixo.
2: Kaixo bioi.
1: Zer moduz?
2: Ba, bikain, ba, hemen, ba, pixka gazteagoa sentitzen naiz, eta eskerrak zuei. Gombitea gati.
0: Bueno, ez gara, hemen gogazteena. Ez. Gazteako gazteena.
1: Ez, oiz, ez.
2: Baina, igual, hemen bai bueltan gauden gazteenak, ni baino gazteagoa bai bintzat.
0: Baina, baina,
1: baina. Eta zer, ez du importa, ez da. Estreinu eguna da, nola sentitzen zara?
2: Bueno, ba, ongi, bueno, berez, estreinua bihar da, beraz.
1: Bueno, bai, egia da.
0: Guretzat gaur.
2: Guretzat gaur, bai, eta entzuten ari dan entzat, bebai. Baina, bueno, nere burua dago bihar kokatua gehiago, ostiralean argitaratzen dugulako kanta. Eta, hoxe, ba, posik. Eta, bueno, ba, disko honek emango izkidan, ematen dizkidan postasun hori, pues, pixka teitxo iteme bai.
0: Niño de Elcherekin batera. El niño de Elche beti lio bat egiten dugu, niño de Elche da, ez?
2: Niño de Elche da.
0: Bako aspalditik ezagutzen duzula bakigu, bai, horrein gontzan euskeraz abesten ari da, horrein txestreinatuko dugun honetan,
2: bai, ez? Bueno, ez da lehengo aldia bez. Gero, egia da, lehenengo grabaketan, fizikoki atera etzena, lehenengo kantan berak kantatzen zuen eta bueno, han kantatu izan zuena izan zen oroimena eta hor gelditu
0: zen. Euskeraz da orduan teknikoki, ez?
2: Teknikoki euskeraz kantatzen duen lehen aldiaz da. Baina oraingoan
0: eluke 0 bat aterako argatu keinu txiki
2: bat. Bai, bai, bai, baina egia da. Bai.
1: Vale.
2: Eluke 0 bat aterako. Bentsat intentzioa jarri du eta ni gusten dut oso.
0: Bai, bai.
2: Oso txukun.
0: Eta bera ereduko den ere bai.
2: Bai, naiz eta eredukoa izan,
1: ez da hori ere.
2: Ongi joan zaio azterketa aprobatu duela esan genezake.
0: Bueno, niño del Chorduan esango dugu ezaguna dela eta ezaguna diot zuretzat ere bai, laguna duzula eta oraingontan euskeraz baina luzeago esango.
2: Bai, bueno, nik kantua egin nuenean, ba, askotan pasatu izan da bezala, entzun iten dezu, zein nahi dezun bertan parte hartzea, o kantatzea, edo jotzea, o dana dalata. Eta kasu honetan Pako entzuten nun. Ba, kantuaren izaeran gatik, ba, baduka, biraola, ez dakit...
1: Bai, zuk ere egiten duzuna, ez?
2: Bai, bai, posible da, bai, ez dakit, berak abduzitu nahuen, ala, ja, berez, de serien entorren horrela.
0: Claro, tekniko kino da izen zai horri, hori ez da kejioa, ez?
2: Ez, berez da, nik kantu melismatikoa ditzen diot, baina, bueno, ez, kantu melismatiko askotan egokitzen zaio kanto flamenkoari, edo, baina, egia da, ba, kultura pila batetan, kultura arabiarretik, datorren kantaera bat izan da, gero nik uste oriente guztian irekita dagoela, eta irekizala, eta ba, kultura pila batetan existitzen da kantaera bada.
0: Ah, okerazan dago melisma da, nola esango dut, hau, silaba bera, nota batean, baina baina bat esatzen. Rosalía egin zuen oso popularra, bere Motomami diskoan uste dut egiten duela, so, enamorado de tu cintura, eta hori esaten duenean, nola, kanta hori bete azten zertan torren izan burua. Baina, hori egiten du, eta melisma, eta mundu guztia, ke es un melisma?
2: Melisma, kantu melismatikoa da, ba, tipo, autotunea jartzen duzunean, berak behartzen zaitu, ez, gora bera ibiltzera, bat, tono hartzen duen arte, pues hori ba kultura askotan existitzen den kantaera bat eta da nik asko maite dudan joera bat.
0: Aspaldiko Orroak izeneko kanta honen prentsa barrean diozu, bakarraldean bizi den gizon bati buruzko kanta dela, beste garai bateko gizona, hau da aspaldikoa. Garai hau ulertzen ez duen gizon bat. Pertsonaia nahiko interesgarria da, lehen egon gara Aina Vitoria eta biok hitz egiten horren inguruan, bueno, zuk esan duzu ezagutzen duzula baten bat.
1: Bai, jo, justu pasaren astean lagun batek komentatu zidan bere osaba ez dela bere baserretik ateratzen. Ez duela mugikorrik, ez duela internetik, ez duela ezer. Eta, bueno, ba, gizartetik pixkat, ba, aldenduta bezala eta bera osaba ikusteko ilobak jun behar du, bere gana. Bestela ez du ikusten, ez? Eta, irubitzen zitzaidan wow, ze pertsonaia interesgarria.
0: Bai, bai,
1: ez?
0: Bai.
1: Eta ez dakit horrek ere, bai, iruditu zaizu, baduela zerbait kontatzeko.
2: Bai, gano, nik fizikoki ikusten dudan pertsona, pues, da, pues, justu zu deskribatzen nahi zinean hoi, geogia da, badagola jende pila bat, eta are gehiago, ja, adina hartzen dezunean, pues, bakardade horrek atrapatzen zaitu, egoles ez zaizulako gilditzen inguruan inor, eta bakarrik bizitzen bukatzen dezu, eta are gehiago, ba, teknologiari muzin iten bali maiozu, pues, azkenean pues, bakardade hortan, olako txe pertsonai bat ateatzen da. Eta nik, egia da, hau, nerea zea da, ze liburu idatzizun,
1: Nerea Ibarzabalek?
2: Bai.
1: Bai.
2: Zaite tortzen?
1: Bar Gloria.
2: Hori, hori. Bar Glorian kontatzen denen, bazdakit, nik olako txe taberna, etxe, zea baten irudikatzen un pertsona bakarti baten inguruko kanta bazan. Eta ez dakit zergatikan, ba, musika aldetik, pues, olako txe sonoridade edo kantaera edo zea bat entzuten nun. Eta horretikan, ba, pakori ditzea, eta bueno, kan ikusten dut.
0: Esan duzu gauza bat oso interesgarria dela teknologiari muzin egitearena.
2: Bai.
0: Esango nuke, bueno, ez dakit duela 200 edo 300 urte, nola isolatzen zenuen zure burua, baina gaur egun modu pasiboan ere isola dezakezu zure burua. Esan dut ez zara, jun behar baserri batera, agian hori paradigmatikoa da, baina egin dezakezu, bueno, esan dut, gauza, tren batzuetara ez igotzearekin isolatuta gelditzen zara, ez? Gertatzen da gaur egun.
2: Baina hain gizarte arraroan bizigean, non, iruditzen zaiten be, tendentzia bihurtuko dugula hori bebai. Ez? Ba, hotel bat irekiko dugu eta etorri zaitez hotel ontara, ez dago koberturarik, ez dago, ez?
1: Gertatzen ari da.
0: Bai, aberats asko egiten dute hori.
2: Horregatik, bai, ba, norberen autu bat izan daiteken hori tendentzia edo moda bihurtzearen joera ere hartzen dugu. Eta hori nahiko, oh, bueno, ez dakit.
1: Kapitalizatzen dugula dena azkenean, ez da?
2: Bai, bai, bai.
1: Hemen entzuten ari garena Abanera da, eta Abanera kantari bideoklipa egin zenion, oso txalotua izan zana, Harri Guriren eskutik. Ez dakite abesti berri honek izango duen bideoklipik, edo...
2: Bideoklip bat egongo da diskoarekin, baina ez da abesti honen izango.
1: Dale.
2: Eta, bueno, ban, dena ongi baldin badijoa, bau da bukaeran edo... ingo dugu, eta ea aurrekoa bezain ederra ateatzen dan. Eta,
1: seguro,
2: bueno.
0: Kalo,
1: bai.
0: Disko berriari bultak ematen ari gara, harri-harriar diskoa 2008-an ateratzen nuen. Karo, pasadira irurte, ze disko dugu eskuartean, zerekin topatuko gara, eta batez ere, badakigun noiz aterako dena, horrein.
2: Bai, urriaren lehen bigarren astean bultan, aterako da, ziur, ja... pentsatuta daukat, eta zerbait arraro gertatu beharko litzake hola ez izateko. Eta, bueno, ba, 8 kanta izango ditu, kolaboakola Pakorena kenduta, ba, no, Joseba gitarra sartzen du, Irazoki, Felixek bateria jotzen du, hainbeste maite dudan Gartxotek hitz eder batzuk idatzi dizkit, Mariluz Estebane beste hitz eder batzuk ere idatzi ditu, eta hain ederrak ez diren hitzak gehienak nik idatzia dira, beraz, horrekin konformatu beharko zare.
1: Beti ari zara zu esperimentatzen, eta ez, bueno, ez zara konformatzen betikoarekin, edo ez dakit urte hauetan aritu zaren esperimentatzen, eta hori disko honetan ere, berri honetan, nabarituko dugun aldaketarik.
2: Aldaketan ikusten dut joera bat, eta ja aurreko diskoan hartu nuena, nik ustetan bertan, urrengo diskoan gorpuzten dela erabat, eta da elektronikaren erabilpena, eta gehien bat instrumentu akustikoak, trompetaz aparte, pianoren bat beste dagoelako, beste guztia elektronikoa da. Eta hoi, ba, Joanesen anaia, osea, barkatu, Felix Buffen anaia Joanesekin grabatutako disko bat, bere... Shortbreaker estudioetan, eta bagia zan gune derra pasan ditun grabatzen, eta oso diska txukuna.
0: Instrumentu berririk eraman duzu edo, edo erosi alduzu azken aldean.
2: Erosi, bai,
0: Marzen
2: Adari. Ba, aurreneko aldi izan da, Joanesekin lanean, esan zidala, ba, bueno, betu, jarri zazu lokalen jartzen dezun bezala, eta guazen grabatzera. Orduan, nahiko prozesu, ez dakit, gogan garri egin zait. gustora egon naiz. Eta hoy arraroa da, nik estudian ez dudalako songi pasatzen.
0: Bueno, señale ona da, orduan, diskoari begira. Hemen egon zinen momentu horretan, duela irurte ateratzen un diskoarekin, herri musika eta folklorearen arteko desberdintasuna. Bueno, desberdintasuna baino, bueno, bi kontzeptuak jorratu genituen, eta hemen bueltak eman genizkien, garai horretan, bazegoen joera bat, folklore bezala ulertzen ditugun hainbat gauza estetiko hartu eta musika elektroniko edo garaikideagoarekin nahastearena. Nahiko berdin jarraitzen dugu, esango nuke.
2: Bai.
0: Irurtetan ez da gauza asko aldatu.
2: Ez da gehiagia aldatu, ez.
0: Ez, eta, bueno, galdetu nahi zen
2: horrenik. Onerako ez bintzat.
0: Ez. Egia ez, ze, bueno, zukein batean, esan nahi dut, ezer ez dakinen norbaiten zat, edo, hitzetan jarrita, izan daiteke ere bai zurea, bueno, herri musika edo folklorearen elementu batzuk, eta elektronika nahasten duenak. Baina, egia da, hor, nundik, nola, nora, eta guzti horrek, garrantzi guztia edo pixo guztia duela. Nola ikusten duzu hau gaur egun, hiru urte beranduago?
2: Ba, antzera. Ba, ondala hiru urte itzen ginen gauza berdin epetzatzen jarratzitxuaz. Herri musika, netzat, azepzio hori, angloek hobetu ulertzen dute popular music bezala, guk, ba, oendikan banaketa hori mantentzea, ba, klasikoa, herri musika esaten dana, eta, bueno, ez dugu ondo ulertzen, netza terrexa da, ni herri batekoa naiz, eta herri musika egiten dut. Gertatzen da, mundu global hontan, herri batetik indaiteken musika oso vanguardista, abangorriako izan daiteke, edo kontrara. Baina herri musikari dagokionez txalapartaba sartzeak, edo ez dakit. Ez du esaten musika tradizionala, edo folklore egiten aizanik.
0: Claro, kontu estetiko bat da, ez? Timbiriko bat, estetiko
2: bat. Bai, nik usten dut, askotan egiten dena da autoestetiko bat, eta lau elementu sartu, ba, segurazki, ba, modan daudelako, edo...
0: Esan daiteke orduan, euskal musikaren, bueno, euskal musika zer da hori, bai, beste mele bat, baina...
2: Igual ordu erdi baino gehiago garko,
0: no? Euskal herrian egiten den musikaren artean, gentrifikatu dela folklorea, euskal folklorea.
2: Bai, aspaldiera bat. Baina, adibidez, trikitixa bezalako musika bat oso gurea sentitzen duguna, euskal herrian eramango itxu, egun da gutxi urte. Bere, ez trikitixa iritsi zanean, ba, italiarrak ekarri zuten... Ba, itxasontziz, bueno, bizkaiako esan gutet, ozei, bizkaiako itxasontziz, bestek trenez, ba, trena itera etorri zirenean, pues, beraien tresnak ekarri zituzten, eta guk adoptatu eta adaptatu ingen itxun, bai, jotzeko moduak. Orduan, hortik hasitza, ba, beste hainbat elementurekin berdin. Gaur egun elektronika erabiltzea ez da hirietako kontu bat, hirietan bizi den jendearen kontuak bakarrik, ez? O sea, dena globalizatu da, edo gentrifikatu zuk esan dezu bezala. Eta musikak, pues, dena xurgatzen duenez, pues...
0: Ez da libratzen musika.
1: Xurgatu, zuk rap doinoak ere xurgatzen dituzu zen, nik enekien, baina antza rap zalea zara zu.
2: Oso.
1: Iban ikeixen.
2: Baina gero, indituaz pare bat intentona, berez diskauntarako grabatua nuen spoken word punto batekin, bai, neukan horri datzita oso letra luze bat, eta saiatu nintzen, ba, neri nik asko maite dituan artisten antzera gauza batzuk egiten, bai, gero kontrolatu nintzen impostura azala, eta bertan bera utzi nuen, eta gaur onartu behar da, ba, norbean ezintasuna iristen da.
0: Rapak badu flexeatzeak edo esango edo rapeatzeak badu esango nuke ez dakit duende arekin bezala gertat daiteke, badu zu edo ez duzu,
2: eta nik ez dut, eta maite dut da genero bat maite duana, eta bai, estetikoki asko gustatzen zait gehien bat, eta gero kontuatu naiz rapetik gehien gustatzen zaizkidan gauzak edo artistak direla rapetik gehien aldentzen saiatu direnak, oza oso ortodosoak direnak, bueno, ongi dago, baina, bueno, gehiago gelitzen naiz, pues, ortodoxiatik.
0: Ego dela gutxi deskubritu nuen rap motxila, bueno, backpack rapper terminoa, nuela ezagutzen, litzatekela rap motxila, gaztelarian ez izango litzateke, motxila rapa, litzatekela horrela rap sozialagoa edo, gangster rapa ez dena. Eta, karo, gangster rapa maite dutenak, hau da, autoak, tiroak, rakak, dolarrak, eta muzin egiten diote, edo barre egiten diote, rap esango dugu sozialago bati, edo aldarrik atzaiago bati, backpack rap deiturik.
2: Vale.
0: Deiturik, deitzen, esan dut, esaten da, rapero batzuk hor erdian daude, dela, adibidez Kendrick Lamar, badela aldarrikatzailea eta oso politikoa, baina era berean gangsterra ere badela. Zor nun mugituko zinatik?
2: Ba, ez que justo Kendrick esan dezu, Kendrick ikusin duen aurreko udan, Barcelonan.
1: Ba, abai, eh?
0: Ba. Zizarekin batera, eh?
2: Zizarekin batera. Ba, bolazo eman zuen, ba, baina izugarria. Gaina, nire semearekin eta bere lengu zinarekin joan nintzen, ba, hoxe, pues, nik uste nintzala aninguruan zeon nagusiena, porque dena, osea, jenderazte pila bat zegoen, nahiz eta Kendrick baden artista bat, ba, din edo generazio ezberdinak atrapatzen ditunak. Eta oso kuriosa, porque hartu genuen leku bat, eta neukan pues, oso gertu, orduan izan da... artista gertuen izan dudan bolo erraldoietatik gertuen ikusi duan artista bat.
0: Atzo bero urte betetzen guna zen.
2: Hogeita
0: merezik.
2: Gero oso kore zuretzen.
0: Hemen esan genuen lako diot.
2: Ah, bai, eh?
0: Dakiz gitne mori.
2: Ah, bale. Egiten dituzu lako txegauzak, bai, eh? Ah, bale. Efemerideak eta raperoen urte betetzeak, bale.
0: Bai. Raperoen egute gira dugu. Frank Oceanek ez du diskorik aterako. Hori onartu duzu dagoeneko, Iban.
2: Baina, oindala irurte itzin ginen berataz.
0: Bai.
2: Dan ere artista...
1: Ulertzen dut.
0: Duela gutxi Tokion ikusi dute. Viral egin da bideo bat, nun tipo bat Tokiotik da bilen, mobilarekin grabatzen, eta uste dut gaina bideoak kendu dute lagero, baina Frank Ocean esaten dio, eta tibak, bai, ni naiz, eta horrela jarraitzen. Baina
1: neko
0: ikonikoa da bideo.
2: Oso kurioso irutzen zait. Gaina, oain, iritsi nahiz momentu baten, ez que ez dut nahi diskorik ateatzea.
0: Karo.
1: Hori da, bai,
2: ez atera. Ja, atera dituzu, Chanel Orange eta Blond, eta jazta.
1: Eta nahikoa da.
2: Bai, ez que ez dut behar. Eta joindala gutxi lortu dut gainera viniloan, eta nago... Gainera lortu dut nire semearekin musika batzuk partekatzen ditugu. Hizitzen dugu, oso gutxi, dantzat naiz. Beak esaten dimezela, bazaude ja zure talde emergente horiek entzuten. Eta, baina baduzkagu laman komunean guztu batzuk, eta adiz, Frank Oceanen Blondizkau bada, berari asko gustatzen zaiona, eta nik, bueno, hor ja, ez dakit medallita nik kolgatu behar dudan, baina posik nago...
0: Edo Frankiak, akaso, eh? Osa, elpidazte belaun aldi bat.
2: Bai. Ez que gainera da diskoietako bat bultatzen naizela askotan. Asko gustatzen zait. Asko gustatzen zait dizka hori. Nola dagoen pentsatuan, emaitza, bueno, segurazki estetikoki urruti ongo geha. Nei gertuago egoa eta gustatuko litzaidake, baina, jaz dut nahi diskoerik ateratzea. Jazta hor, gelditu da eta...
1: Eta segi deskansatu.
0: Listo, hori da. Kondaira eraikita
2: dago. Bai, nire panteoian dago, ja. Hori da. Beste batzokin batera.
0: Frank Oceanek ez du diskorik aterako, baina Morantek bai, urrian esan duzu, eta disko horren lehen aurrera pelean zutera goaz. Jarri aurretik, zer esango zenuke kanta honen ingura? Nola orkestuko zenuke zu?
2: Ba, nik egin genuenean, gaina goratzen ez Joanes ebiratu niola, koizpena induen Joanes buferi, eta esan, hola, eta zitzen gaitu. Ze bortitza, sarrera bortitza dauka, eta gero, da asko gustatzen zaidan kanta bat, nola gelditu den, soinu aldetik oso lanketa potente izan du, eta nik uste ez da abesti luzea, ez da hiru minutura iristen, eta guai dago, ez dakit, nik gustora gelditu nintzen.
0: Bagozen entzutera, eskerrik asko, Iban.
2: Zueiz,
0: eskerrik asko. Amorantenen kanta berria, Niño del Txerekin batera, aspaldiko horroak izena du honek.

0: Ba, listo, iristen ari gara amaierara, eta be aldean eman behar genitun guztiak, eman ditugu, azken kanta bat, asko jota, eta amarretan, bakizu, txiringitoa, izten dugula gaur.
1: Azte honetan, txiringitoa. Azte honetan,
0: karo.
1: Bueno, azte honetako nota oso ona, ez?
0: Bai, gainera gaur gondiatu pila bat izan ditugu, ez, eta amorante, entzuna ebaldima dituzu elkarrizketa biek, guaun dago gure saioa, hau bukatzen denean, jak guaun igolta izango duzu.
1: Hori da.
0: Eta bestela gure Instagramen ere bai jarriko ditugu gauzak. Eskerrik asko Aina Vitoria.
1: Asteburuan,
0: Julen. Bitan asteburuan, beraz. Aprobetxatu, disfrutatu, eta astelenean ikusiko dugu berriz elkar. Ojo, demoraldiko azken astearekin. Asteburuan.
1: Agur.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ez dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexu

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik handegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: Exclusivo romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka
2: Boom, Shakalaka Boom Boom Boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

Chicks.

0: Sukaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moon Rocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean.

0: más sabrosa.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
3: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Shakalaka, boom, boom, boom.
3: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
2: Hey, boom boom, shakalaka.
3: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.